Jeg får si for min del at det har vært gilt å fare og gått på fjellturen, og jeg synes at det nesten så jeg hadde lyst til godt der, vet du, i lag med de andre, og begynt på. Det hadde vært sent å komme i gang, og de hadde vel ikke fått kikk på meg, men det er fint å være her, det synes jeg. Og jeg får si til lukka med året for de som går. Jeg tror det kan være et voldsomt verdifullt år for mange. Vi har jo gått og snakket litt om forskjellige ting, og det har vært veldig gilt å se at de er opptatt med det med frelse, og få frelsets visshet, og at det er sikkert det jeg reiser på. Og det gleder jeg meg veldig over. Nå er det stund og sånn å være emissær, så det er stund og du opplever da at ja, det er nesten så alt åpner seg. Det kan være sånn at ja, du føler deg riktig begavet, du kan ligge i senga eller hvor, det er alle ord åpner seg, og du preker til deg selv så du skulle ønske du hadde full hus. Og hvis det er et møte akkurat da, så kan det bli et godt møte. Men så andre ganger så er du så alldeles en tomsekk. Så det å være emissær, det er å få ete seg mett, og så bli sulten igjen. Og så få ete seg mett, og så bli sulten igjen. For at du aldri skal glemme å smake den maten du serverer. Det er viktig å ha den rette sans, at det er god kost. Og den gode kokken, jeg vet ikke hvordan det er her, men de bør jo smake på hva de serverer før de setter deg inn. Og det er litt godt for å stelle med. Og jeg hadde lyst til å si til dere i denne stunden, da må jeg si. Om det blir unge preken eller det blir voksen preken, da, jeg tror helst det blir. De sier når vi er på barnemøte, så skal vi snakke til de største ungene, for de minste får noe med seg uansett. Kanskje noen har hørt det motsette, men sånn har jeg hørt det. De store, de merker hvis det er for, dette er jo bare for de helt små, merker de fort. Og så må du løfte lite grann. Har noe å tøye seg etter. Jeg har lyst til å fortelle noe aller først. Det var en gutt som hadde så veldig vanskelig for å tro at han var en kristen. Og nå er det helst til ungdommene, jeg sier det. Og mor la merke til gutten sin. Han gikk og sleit med det. Er det sikkert at jeg er på vei til himmelen? Hvordan kan jeg få visshet? Og hun lurte på hvor verden skal hjelpe gutten min. Og prøvde å snakke med han om Jesus, men det var alltid, ja, hvordan kan jeg få sikkerhet? Hvordan kan det bli klart for meg? Og så til slutt visste hun ikke en annen råd enn at hun gikk opp på rommet hans en gang han var på tur. Og der stod det et lite bilde ifra når han var liten. Og så tar hun og åpner rammen, og så tar hun og setter inn et bilde av Jesus. Og så går hun ut igjen og sier ikke noe. Og så kommer gutten hjemme, og så kommer han til å se på det bildet, og så springer han ut til mor. Hva er det du har gjort? Han var mistenksom en gang. Hva er det du har gjort? Har du sett Jesus i staden for meg? Ja, sier mor, og det har jeg gjort, for det har Gud gjort. Han har sett Jesus i staden for deg. Og så ordner Jesus saken. Og så er min visshet Jesus, og Jesus alene. Og da har jeg lyst til å si litt grann om, på min måte, da, for å bli. Og da skal vi lese det litt grann ifra Galaterbrevet, og litt grann ifra Salme 62. Jeg leser ifra Galaterne 3, og da leser jeg 22 til 24. Og så skal vi lese ifra Salme 62. Men skriften har stengt alt inn under synd, så det som var lovet skulle ved tro på Jesus Kristus være gitt de som tror. Men før troen kom, ble vi holdt innestengt i varetekt under loven til den tro som skulle åpenbæres. Så har da loven vært til vår toktemeister til Kristus, så vi skulle være rettferdiggjort av tro. Og så leser vi litt ifra Salme 62, og ifra vers 6 der. Einast i von til Gud, vær still, Michel, for fra han kjem i von.
Einast han mitt fjell og mi frelsa, mi borg. Det skal ikke rikke meg. Hos Gud mi frelsa og mi ære. Mitt sterke fjell, mi livd i Gud. Lit på han til hver tid, det folk. Renn dykker hjerte ut for hans åsyn. Gud livd for oss. Sela. Jeg nevnte at de hadde vært etter Sven Folløne i sin tid, at han, det var for lett, sa de. Han forkynte Jesus og det Jesus hadde gjort. Det er for lett. Så svarer Sven også frimodigt. Det skal vise seg da i dommen at det alt som ikke Gud har gjort blir for lett. Og der synes det setter det på plass. Jeg husker ifra de visa som de sang, vi hadde jo en sånn visesangbok på skolen, og så levde vi en hel masse tull, så sitter nå noen jenter. Og det kan jo være løye nok i seg selv. Og der husker jeg det var en visa som hadde denne satsen, den lange han ledde, den støtte jagde på. Og den har jeg måttet tenkt på når jeg arbeider her med lov og evangelium. Den lange han ledde, den støtte jagde på. Ja, det kan tenke på det. Men her er noe som Gud har gitt oss to følgesveiner på jord som skal følge oss til himmel og frelse. Og det er Guds lov og Guds evangelium, men de har fått forskjellige slags måter de skal gjøre det på. Og her står det om lovo. På det første så viser lovo deg hva du trenger, hva du skal ha, ikke sant? For eksempel, du skal tro. Du skal tro. Det er greit. Det viser lovo hva du må ha. For du må ha tro, eller så blir du ikke frelst, ikke sant? Det er det ene lovet skal, men samtidig skal hun gjøre en ting til. Hun skal stenge deg inne så du aldri lukkes med din tro. For at det da som var lovet skulle bli gitt deg gjennom Jesus alene. Og her skal du legge merke til noe veldig rart. Nå skal jeg ta noen eksempel og prøve å vise det. På disse møtene har vi vært inn på det at det rannsak, hvor det med meg? Jeg på rett vei? Og så sier loven, du må rannsake deg om du ærlig, om du tar det alvorligt. Er du sann? Det loven som sier, for du må være sann. Kan ikke gå rundt og hykle. Det er det ene. Og så er det da vært av sand, ikke sant? Men så har loven fått en til jobb, og det er at den skal stenge deg inne på en sånn måte at du aldri blir sann nok. For at du aldri skal gå få fred med deg. Nå har jeg ransakt meg. Jeg er ærlig i botten og grunn. Jeg er helt i høn og sand. Da skal loven passe på at det aldri skjer. Loven vil aldri slippe deg ut med at nå er jeg sann. Stengt alt inn under synd, så du aldri er sann nok. For at du skal sitte igjen, nå er det bare Jesus. Einast han er sann. Einast han. Og derfor var det jeg hadde lagt merke til David. Han var vært så liten i dette her at han sier da at jeg kan ikke ransake meg en gang. Gud, du må ransake meg. Den eneste han stolte på var skikket til å se om det var rett fatt. Det var Gud. For han var stengt inn under, så han fant aldri fram til botten av seg selv. Ja, er det noen her som sliter med det? Er jeg noe ærlig? Er det noe helt oppriktig ment min kristendom? Jeg skulle ønske at du var såpass stengt inn at du fant, nei, det er bare einast han. Kunne snakke om andre ting her. Vi har snakket om å se sin synd. Og jeg er helt av den meningen at et menneske må se sin synd. Og lov å si også da, du må se hvordan du ser ut. På forskjellig vis sier loven da. Men samtidig vil loven stelle med deg, så du aldri får trøst med at nå har jeg sittet nok. Legg merke til det. Du skal ikke se din synd på en sånn måte at nå har jeg sett nok synd. Hvor tid ser et menneske nok synd? Jeg kan få spørre deg, når ser et menneske nok synd? Når du står igjen med einast han, einast Jesus. Det er siktemålet, sa du.
einast Jesus. Jeg reiser ikke inn i evigheten på at jeg har sett nok. Ikke det, ser du? Jeg reiser inn på at det nok med Jesus. Og så kan vi ta tro og fatt. Vi sier du må tro. Men samtidig skal lov å passe på, som jeg sa i begynnelsen, at du aldri får til en skikkelig tro. For at du aldri skal tro på tro. Jeg lurer på om det er noen. Det var en som sa, vi skulle ha til tro med skaft, ikke sant? Så nå kunne jeg vise, her er troen min. Og du hendelse for et produkt. Nei, loven har stengt alt innunder synd. Så du aldri skal få en skikkelig tro. Så du må bli fornøyd med Jesus uten tro. Du skal få være fornøyd med Jesus uten tro. Nå har jeg bedre han. Einast han. Her er noe til en som i mørket og kjenner anklage på forskjellige måter. Loven anklager alltid. Og så står du igjen, og det har vært det så godt for meg mange ganger disse vekene her på Fjelltun så langt opp. Loven har talt til mitt hjerte på forskjellige måter, og så peker han på, du er, ja, her er det ikke ett, så er det noe annet, ikke sant? Det er to måter enn vi ser kan gå til et møte og glede seg til å preike. En gang kan han glede seg, hvis de sier dette her, så kommer folk til å si, dette var svære greier. Ja, da har han fått noe, en fjør i hatten. Men så er det noe annet stund, og jeg gleder meg sånn til å vise deg noe her til Jesus. Og den gleder jo ekte oss han. Å, som er vinglene her i Møllo. Stund og jeg og stund og han, for vi er to ting, vil to ting. Vel, om jeg i mørke stund så har lagt merke til, aldri er det noe skikkelig med Øyvind. Aldri får jeg fred om at jeg er så ekte, og at jeg er så sann, at jeg er så angrerett, at jeg er omvendt rett. Nei, nei. Men det er en ting jeg har lagt merke til. Loven har enda ikke funnet feil med Jesus. Einast han. Einast Jesus. Og så har jeg måttet sagt til djevelen, sånn så der leser kanskje noen at Martin Luther måtte gjøre så mange ganger. Han sier, du Satan er så god til anklaga. Og du vil fordømme meg og si at det blir døden for deg. Du får ta deg en tur opp til han. Så sitter ved faderens høyre hånd. Og finner du ikke noe å utsette på han, så må du la meg fare. For einast han er min frelse. Einast han. Gud er min borg. Og så gjøy meg i den borgen. Einast han. Og her kunne vi tatt videre med hva som helst. Det kunne fått forslag hva som er problemet. Så tar loven av fatt og så gjør han det sånn. Du slipper ikke ut at noen plass. Aldri kan du helle opp og si, nå har jeg greid det. Og så står du igjen sånn, så ingenting har, og så er det einast han. Einast Gud. Einast Jesus. Ja, men er det noe som jeg kan reise på i evigheten? Og jeg har fått noe. Du ser det står i skriften da, at Gud har gitt oss evigt liv. Hører du da? Og da livet er i Jesus. Her er den eneste utgangen ifra det varetektsfengsel som står. Gud har gitt oss evigt liv. Er det noe som er sikkert, så er det altså Gud har gitt oss. Og da livet er i Jesus, einast han. Nå er det bare Jesus. Og jeg skal ønske jeg kunne hjelpe noen her. For dette har vært så usigelig godt for meg selv. Hva gjør da om alt dette her greiene jeg putler med hvert skott i fille? Jesus er heil og full og nok til frelse. Og så reiser jeg ikke på noe annet, men så reiser jeg på einast han. Han løg ikke for meg når han pekte og sa, det er nok med Jesus. Han lyg ikke for deg når han sier at han har fridd deg ifra dine synder med sitt blod. Og derfor blir alle de som setter sin lit til dette, de blir frelst.
får det nok, ser du. Einast han. Og jeg tenker, her driver de på med forskjellige ting. Og det kan tenke i ledelsen nok. Gud har lyst til å lære oss noe der når det gjelder livsledelsen. Han skal lære deg en ting du er ikke til stole på. Du går feil. Og så står du igjen med det. Han er min hyrde. Jesus er min hyrde. Einast han leder meg til himmel og frelse. Jeg kan ikke engang stole på at jeg riktig vil til himmelen. For jeg kjenner så mye andre ting som sliter i meg. Men jeg kan stole på at Jesus vil ha meg til himmelen. Einast han. Og så ser du hvordan Gud steller. Han krysta oss i dette der i fengselet. Så det ikke blir noe at. Ikke noe skikkelig. Men det er en ting som står like helt igjen. Jesus. Han er min borg. Kan aldri evighet bli til ingenting. Det står fast til evig tid. Det som Gud har gjort. Her er den fristaden som alltid har rom. Så fly til den fristaden skjønne. Det er en borg her. Så du passer så. Jeg kommer til kort på alle ting. Og ikke har noe du kan rette opp så du har såpass at du våger tro at dette er skikkelig. Gud har rettet noe opp for deg så du skal få tro skikkelig. Jesus har ordnet saken. Jeg er så glad i det. Så en sykesøster sa at en mann som lå for døden, og så sa han, da skulle være annerledes, og da skulle være annerledes, og livet mitt, og så var det liksom alt. Da skulle være annerledes. Og så sier hun, ja, men det er ordnet. Ja, men det er ordnet. Og er det ordnet, sier han. Ja, det er ordnet. Det var da Jesus skulle, og han gjorde skikkelig arbeid. Vil du huske noe etter disse vekene, så får du huske det. Jesus gjorde skikkelig arbeid. Helt og fullt. Han gjorde det så skikkelig at det skal ikke en plukk til. Og nå kan du hvile. Einast han. Ja, men hva var det til å tro da? Hva var det til å angre da? Alt dette her er bare det som skal få deg til. Ha det sånn, einast han. Ikke noe annet. Derfor stenger Gud oss inne, så vi ikke finner ut. Ja, men hvor skal jeg komme ut? Kan noen hjelpe meg til å få til kristendom? Og jeg må få en dør ut av fra dette fengselet. Det står så fast for meg. Ja, men Gud har gitt en dør. Jesus er nok. Jesus er nok. Fuglen har funnet seg et rede. Da er det en plass i salmene. Einast Gud. Jeg kunne sagt noe til, når det gjelder dette her. Det gikk i en tur i et en sånn steppebrand. Det har sittet sånn i disse tørre

har brent i hel. Hvorfor føker ikke fuglen når brannen kom? Så tar den ene tå og så vipper han borti og velter fuglen tå. Og der kommer noen fine, friske kyllinger springende ut. Jo, da forstod man, når brannen kom så hadde fuglamor å teke ut vengene og sett i sitt vetla pip, og så hadde kyllingene rømt unna, og så hadde mor å senke vengene ned, og fuglene og ungene hadde ikke merket varmen, men mor var drept. Og så har jeg sett noe her når det gjelder Jesus. Jesus er den som åpner vengene og la seg over de andre, så de som ingenting har og ingenting kan, skal få rømme under han og skjule seg under Jesus. Han måtte dø, og jeg, arme stakkaren, er evig trygg. Einast du. Det er så gilt når jeg hører den tonen av og til når noen sier noe, at det kommer sånn for de. Jeg har en ting igjen. Gud har ordnet meg for meg. Jesus har ordnet for meg. Jesus har jeg igjen. Og så vet du når vi skal inn i dommen, ha? Og møte Gud. Hva skal vi reise på? Banke på himmelporten og sier, hva har du å komme med? Da skal jeg få jenta mitt omkvede, så det har vært hele livet under Guds skole. Einast han. Einast Jesus. Det er det som åpnet stengt paradis. Jesus gjorde saken. Det er fullbrakt. Det var ikke bare sløsing med ord når han delte de ut på Golgata, men det var for at de syndere til alle tider skulle ha en plass å gjemme seg unna når de ikke hadde noe mer igjen. Det er fullbrakt. Vær så god. Så skal du i evighet få merke deg at det var i sannhet sant. Kan vi lese deg salmoro en gang til? Du kan ta dem med deg. Einast han er mitt fjell, og mi frelse, mi borg, de skal ikke rikke meg. Jo, Gud er mi frelse og mi ære, mitt sterke fjell, mi livd er i Gud. Lit på han til hver tid det folk. Takk Jesus for du stelles så forunderligt. Og takk for det sant at det er en ting så hell i livet og i døden og i dommen. Einast du. Så stell du bare med meg Jesus og alt samme blir til intet gjort. De kan aldri gjøre deg til ingenting. Og så takker jeg Gud i himmelen. For med han er du nødt til å motta meg. Takk Jesus, for du er mitt vern. Amen.

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hvorfor du den du Jesus. Takk at du kommet til oss. At du også her og nå får eie deg gjennom dette vitnesbyrd som gitt fra himmelen. Så ber jeg at du vil være med oss på ditt navns skyld. Og la oss få lov å møtes igjen her om du vil. Amen. Korinterbrev kapittel 5, vers 14, og følgende leser vi i Jesu navn. For Kristi kjærlighet tvinger oss. I det vi har oppgjort med oss selv at en er død for alle, derfor er de alle død. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som er død og oppstanden for dem. Derfor kjenner vi fra nu av ikke noen etter kjødet. Har vi også kjent Kristus etter kjødet, kjenner vi ham dog ikke nu således. Derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forganget. Se, alt er blitt nytt. Men alt dette er av Gud, som forlikte oss med seg selv ved Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste. Fordi Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelse, og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss. Vi ber i Kristi sted, la det forlike med Gud. Han, som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Amen. Jeg vil gjerne med det samme også få henvise til noe av det som Jesus sier i går. Han står der blant disiplene, han kommer inn gjennom lukkede dører og sier til dem, fred være med. Og da han hadde sagt dette, står det, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Han sier da atter til dem, dette er i vers 21, han sier atter til dem, fred være med dere. Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg eder. Og i Johannes evangelium kapittel 17, Jesu førsteprestelige bønn, her sier Jesus i vers 18 til sin far, like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Det kan jo si at alle de ord jeg har lest i dag handler om det vi kaller misjon. Om Guds rikes utbredelse og det at Guds ord skal til alle mennesker. Misjon betyr jo utsendelse. Det er et latinsk ord egentlig. Og en misjonær betyr ganske enkelt en utsending. Det samme betyr ordet apostel. Det er et gresk ord. Det betyr også en utsending. En som er sendt ut med et bestemt budskap. Og kanskje vi kunne si at det likefrem betyr en sendemann. En som er sendt på vegne av den høyeste myndighet. Vi har også på gresk det ordet forkynnet, det å utrope som herold. Bære frem et budskap som er gitt på forhånd. Herolden kunne bare tale på keiserens vegne. Dette merker dere det. Bare på keiserens vegne. Han kunne bare sendes ut av den øverste myndighet. Han kunne bare forkynne det budskap som kom fra keiseren. Og det budskap kunne han ikke gjøre noe med. Det måtte gis videre slik som han hadde fått det. Det som gjelder herolden er i grunn det som anvendes nå i det jeg leste fra 2. Korinterne 5. At vi står der som om Gud selv formante ved oss dere. Dette skal vi nå prøve å se litt nærmere på. Det er en ting jeg har lyst til å nevne spesielt før jeg går videre.
Apostelen Paulus taler svært meget om misjonen, at evangeliet skal til hedningene. Og det går frem av hans tale at det å bringe evangeliet til dem som aldri har hørt det, det er alle kristne sak. Han har ikke noe av det at det er noen kristne som skal arbeide bare for kristne andre og for å bringe det videre. Selv om apostelen Peter var kalt til å være i Israel, så var også han kalt til å vitne for hedninger. Og han er den første. Peter, han er den første. Han taler i Cornelius' hus. Det må vi ikke tape av synet. Det er mange som omtaler Peter som om han bare skulle vitne blant Israel, og at misjonen ikke skulle angå ham. Guds ord viser, han er faktisk banebryteren når det gjelder hedningemisjon. Det leser vi om apostlenes gjerninger i kapittel 10. Og vi hører om de andre apostlene, de skal bringe ordet til hedninger, til den etiopiske hoffmann og flere. Paulus har fått det som et særlig kall å bringe evangeliet til hedningene. Og han taler som sagt svært meget om det. Da er det underlig å tenke på at han i all sin tale om misjon ikke en eneste gang nevner det vi pleier å kalle misjonsbefalingen. I dag er det den de fleste peker på når det gjelder hedningemisjon. Det er Jesu ord i Matteus 28 og 16 og de følgende vers. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Det ble da gjerne kalt på Jesu marsjordre, og det ble sagt at denne ordre må vi være lydige mot, og så videre. Og det er som hele misjonen skulle være begrunnet i den befalingen. Da er det merkelig at apostelen Paulus ikke den eneste gang skulle henvise til den. Saken er at det er ikke på grunn av misjonsbefalingen vi driver misjon. Og da Jesus ga den til sine apostler, var ikke det noe nytt som han påla dem etter oppstandelsen, at de skulle gå ut med evangeliet. Det har han pålagt dem før, det sier evangeliet meget tydelig. Og det fremgår av hele det gamle testamentet, at når frelsen er fullbyrdet, skal den til hedningene. Og en mann som Simon, som holder det lille Jesusbarnet i sine hender opp i tempelet, han sier det at han er et lys for hedningene og en trøst for Israel. Og han nevner hedningene først, før han nevner Israel, om det som denne er med kommet. Det er lett for å bli noe skjevt og noe galt med hele vår innstilling i misjonen, fordi vi tar et feil utgangspunkt og ser ikke hva det egentlig dreier seg om når vi skal bære evangeliet videre. Hva er det som gjør at vi skal ut med evangeliet? Du ser, det ligger ikke noen befaling det, men det ligger i selve evangeliet. Det ligger i selve kristenlivets art. Vi kan bruke et bilde til å illustrere det. Gud har befalt menneskene å bli mangfoldige og oppfylle jorden. Og det gjør menneskene også. Menneskene formerer seg på jorden. Men jeg tror ikke det er noen som tenker på at de skal gjøre det fordi Gud har befalt det. Grunnen til at de gjør det er menneskenaturen. Menneskenaturen er slik at de utbrer seg på jorden. Slik er det også med å bringe evangeliet ut. Det er kristenlivet som er slik at de bringer evangeliet ut. Det er en drivkraft i oss som tror på Jesus som gjør at vi har ikke noe valg her. Og hvis ikke kristenlivet er slik, så er det noe galt med oss. Vi driver ikke misjon på grunn av en befaling. Og det som Jesus egentlig vil med misjonsbefalingen, det ligger i ordet derfor. Gå derfor ut. Han skal gjøre det klart at bakom det vi skal nå gjøre, disse elve som står der på fjellet i Galilea, er dette at han, som menneske altså, som deres stedfortreder og representant som nå har seiret, han har all makt i himmel og på jord. Og det er på det grunnlaget skal gå. Det er det som egentlig ligger der.
Nå har jeg ikke tid til å tale så meget om Matteus 28. Nå skal vi gå til det ordet jeg leste først fra 2. Korinterne 5 og se litt nærmere på det. Kristi kjærlighet tvinger oss, står det. Nå må du ikke misforstå det ordet. Det står ikke at vår kjærlighet til Kristus tvinger oss. Jeg er redd for det blir alt for liten drivkraft. Selv om jeg vil si det tross alt. Og jeg stanser opp for Jesus og ser hva han har gjort for meg og ser hvordan han elsker meg, så må jeg si altså med Peter, du vet her at jeg har deg kjær. Jeg kan ikke nekte for at jeg er glad i Jesus. Men det er ikke min kjærlighet til Jesus som er drivkraft i det som jeg gjør. Det er heller ikke min omsorg for sjelene. Vi må ha omsorg for sjelens frelse, blir det sagt. Det skulle bli smått stell med omsorg for sjelene hvis det ikke var annet enn det som vi kristne har å møte våre medmennesker med. Men her er noe annet her. Jeg får være redskap for en helt annen omsorg enn den jeg har. Kristi kjærlighet, hva er det for noe? Det er den kjærligheten Jesus har vist meg og vist hele verden da han døde for våre synder på Golgata kors. Vi har oppgjort dette med oss selv, sier apostelen, at en er død for alle. Det er derfor Kristi kjærlighet tvinger oss i det, ved at, skal vi oversette det med, ved at vi har oppgjort dette med oss selv, at en er død for alle. Jesus har vist en fullkommen kjærlighet til oss mennesker. Det er denne kjærlighet som er drivkraften. Jeg må tenke på at det Jesus har gjort for meg, har han gjort for hele menneskeheten. Jeg har fått del i noe, men for alle mennesker. Og Jesus har en omsorg for menneskene, at de skal bli frelst. Han elsker oss. En er død for alle, derfor er de alle døde. Det Jesus har gjort, det gjelder jo hele menneskeheten. Og han døde for alle, for at de som lever, altså jeg taler om de som lever troen på ham, ikke skal leve for seg selv, men for ham som er død oppstanden for dem. Og nå kan vi da følge dette ordet videre. Det er underlige ting som står her, hvis du nå begynner å legge merke til det. Derfor står det, kjenner vi ikke lenger noen etter kjødet. Det betyr at vi kjenner hverandre ikke lenger som mennesker altså. Det kjennskap vi har til hverandre ut av våre naturlige forutsetninger, det betyr ingenting. Og jeg vil tvert om si at det kjennskap vi kan ha til hverandre, efter hva vi er i vårt naturlige menneske, det er lite smigrende for oss. De som kjenner meg etter kjødet, de får ikke noe pent bilde av meg. Det er ikke noe pent. Det er lite smigrende for meg. Og om jeg skulle kjenne deg godt, etter hva du er i deg selv, får ikke jeg noe pent bilde av deg heller. Det kjennskap vi har til hverandre som mennesker betyr så lite. Og ikke bare det. Det kjennskap vi har til hverandre ut av våre naturlige forutsetninger, våre menneskelige evner, vår menneskelige begavelse, vår menneskelige innsats, det betyr ingenting i Guds rike, forstår du? Det er ikke at det teller så veldig. Og det er her faren kommer inn på den måten mange, eller sin misbruker misjonsbefalingen på. Nå skal vi som kristne være lydige mot Jesu marsjord, og så setter de i vei. Ut fra sine naturlige, menneskelige forutsetninger, noe som de kaller å vinne sjeler, og noe som de kaller å drive misjon. Det er dødfødt, og det er på forhånd dømt til å mislykkes, for dette er ikke misjon. Det er ikke dette som er drivkraften i Guds rike. Guds jord gjør det så klart for oss, vi kjenner ikke lenger noen etter kjølet. Og har vi alt kjent Kristus etter kjødet, kjenner vi han dog nu ikke lenger således. Jeg beklager at jeg leste feil ordstilling der jeg leste det, men så sikt jeg kjenner dog nu ikke lenger således. Noe toning på nu.
Om man kjente Jesus som rent menneskelig, det betyr ikke så meget, og det er på samme måte i dag. Man kan lese om Jesus, man kan vite om Jesus med sin menneskelige forstand, og det er en hel del man kan lese om Jesus, og vite om Jesus også rent intellektuelt. Det betyr ingenting. Om jeg kjent Jesus på den måten, så kjenner han dog nu ikke lenger således. Derfor står det, dersom noen i Kristus, da han en ny skapning. Sønne, hva som sagt til det jeg har sitert hittil? Jeg kjøpt fri fra mitt gamle menneske. En død for alle, derfor de alle død. Det har vi talt om under andre synspunkt mange ganger her på kirken. Det betyr at da Jesus døde, da døde jeg med ham. Jeg døde bort fra mitt gamle menneske. Jeg døde bort fra synden. Jeg ble fri dommen og straffen og alt hva jeg har vært og gjort. Alt er nytt i mitt liv, i Jesus. Det gamle det er forbi. Det ble korsfestet med Kristus. Det er forganget, står det. Det er for godt forbi. Det er ikke her lenger. Dette har Gud gjort. Merk deg det. Dette er ikke noe du skal føle, noe du kan oppleve i den forstand. Det er Gud som har gjort det, i Kristus, som vi også ser videre. Alt dette er av Gud, står det. Men du må være klar over nå, her du sitter, at dette gamle mennesket som du har, med all den bitterhet som måtte være i deg, all den ulyste Gud som du har, alle dine vanskeligheter, jeg vet ikke hvordan du er overfor dine omgivelser. Noen av dere har det kanskje vanskelig å komme ut av det med mennesker også. Og du kjenner ulyst til å be, og du kjenner motstand mot Guds ord, og du kjenner altså urenhet og ondskap og elendighet og forferdelse i deg. Ja, det er sant at du er slik. Dette har Jesus kjøpt deg fri fra. Dette er du i Kristus avdød fra. Guds ord sier ikke at dette er dødt i oss. Og vi måtte gjøre som en av mine venner sa til meg forleden dag, at det gamle mennesket det er et lik, sa han. Så sa jeg, nei, nå må du sannelig da være, stakke. Så jeg sa, det er ikke noe lik. Det er høyst levende. Det var slik syndfrihetslæren oppstod. En mann i Amerika som heter Simpson, som la ut romerne 6:11 på den måten. Det står at vi skal akte oss som døde for synden, og levende for Gud i Kristus Jesus. Og så la han det ut slik at vi skal akte synden som død. Det står det ikke. Jeg kan ikke akte synden som død, for den er ikke død. Men det er jeg som er avdød fra synden i Kristus. Jeg er kjøpt fri, og jeg skal akte meg selv som død for synden. For om dette er levende i meg, så er jeg fri fra det. Det kommer aldri til å fordømme meg så sant som jeg er i Kristus. Så sant som jeg hører og mottar evangeliet, er jeg fri. For den som mottar evangeliet er i Kristus, han er under nåden. Det sier Gud så meget klart. Og jeg har henvist dere blant annet til i Matteus 15, at Jesus sier det at dersom mine ord blir i eder, dersom, da kan jeg be om hva jeg vil, han blir i oss, det at hans ord blir i oss. Der hvor det budskapet som jeg holder frem for deg nå, blir hørt, og det er derfor du sitter her. Og det blir mottatt, og det er jo nettopp det som er ditt hjertes høyeste ønske å ta imot det. Skal jeg si deg en ting? Da er du i Kristus. Da er du avdød fra det gamle mennesket du, for det gjorde Jesus på korset. Og det er dette vi skal besinne oss på, og gjøre opp med oss selv. Jeg er gjenstand for Kristi kjærlighet, men den gjelder hele menneskeheten. Men la oss ennå gå litt videre i det ordet jeg leste. Det gamle er altså forganget, se alt er blitt nytt, står det. Fordi jeg gjelder ikke lenger. Jeg er fri fra mitt. Så kommer det, men alt dette er av Gud, som forlikte oss med seg selv ved Kristus. Ja, hvordan kan jeg vite det? Hvordan kan jeg vite at Gud forlikte meg med seg selv i Kristus? Jo, står det, fordi
Gud i Kristus forlikte verden med seg selv. Ikke det, så ikke det var de troende han gjorde det med. Eller enkelte utvalgte mennesker. Gud forlikte verden med seg selv i Kristus. Så han ikke tilregner en deres overtredelse. Det et ord så vanskelig å

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

men følg efter dem som følger Jesus. Se deg ut noen gode forbilder, kvinner og menn som vandrer i Jesus spor.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En gammel historie fortelles om en far og en sønn som gikk bortover veien sammen med eselet sitt. Så møtte de en mann som sa at han syntes de var tåpelige når de gikk slik, siden de hadde et esel å ri på. Dermed satte far og sønn seg på eselet. De hadde ikke gått langt før en annen mann kritiserte dem for at de begge red på eselet. Det ble alt for tungt for det stakkars dyret, påstod han. Og dermed hoppet gutten av. Men ikke lenge etter hendte det at en tredje person kritiserte faren for å være hensynsløs, siden han selv red, mens sønnen måtte gå. Og dermed byttet de to plass. Snart møtte de en fjerde person, som mente at sønnen ikke var særlig omsorgsfull overfor faren, som var så mye eldre enn ham. Ja vel, det siste man så var at far og sønn strevde seg nedover veien mens de bar på eselet. Nei, en kan bli ganske forvirret hvis en prøver på å høre på hva alt folk sier. Så om du ikke kan gjøre alle fornøyd, så gjør deg selv fornøyd. Eller for å si det med bibelsk tyngde og med ord fra Paulus, «Dere har lært av oss hvordan dere bør vandre og være til behag for Gud. Vandrer vi slik Gud ønsker, så trenger vi ikke bry oss om de som kritiserer oss.» Vi skal leve oss litt inn I gledens brev, Filippebrevet, der Paulus viser veier til en avslappet, tilfreds og trygt liv. Men det vil ikke si at alt går på skinner, og at vi kommet dit vi skal. I kapittel 3, fra vers 12 I Filippebrevet, sier apostelen, «Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv grepet av Kristus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som foran. Og jeg jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra I Kristus Jesus. Jeg på vei, sier Paulus. Jeg ikke fullkommen. Jeg har mye å lære. Jeg skal enda vokse nærmere Kristus, ha framgang I hellighet, men jeg forfølger målet. Jeg så å si jager byttedyret. Jeg lengter sterkt etter å lykkes helt ut. Hvorfor? Kristus har grepet tak I meg. Han styrer lengslene mine og håpet mitt. Når vi speiler oss I en slik holdning som Paulus viste, så gir det grunn til å spørre hverandre, vi I vekst åndelig sett, eller lever vi bare på noen følelser vi hadde for lenge siden? Har vi lært noe mer og dypere om det å være en kristen? Har vi pløyd dypere I ordet? Har vi tatt med erfaringene våre inn I lyset fra Bibelen, slik at vi ser mer av Jesus og kraften hans? Når de friske skuddene kommer på enkelte trær om våren, sprenger de vekk de gamle inntørkede bladene. Det gamle livet må vike for det nye. Skjer det noe slikt I livet ditt? Så det første Paulus vil si her «Gå framover, strekk deg mot det fullkomne». Det andre han vil si «Fortiden over, legg den bak deg». Paulus lærte å legge bak seg alt han kunne skryte av. En respektabel fariser og skriftlærd som han hadde vært. Han la også bak seg det han skammet seg over, at han til og med hadde forfulgt kristne og overgitt dem til å dø. Har du fra tid til annen foretatt en slik opprydning I livet ditt? Det sider ved ambisjonene dine eller selvbildet ditt som gjør at du bindes av et forfengelig sinn? Eller plages du av minner om synd og nederlag som binder tankene og frimodigheten din? Ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som foran, skriver Paulus. Det tredje Paulus vil si fremtiden har håp. Nå fram til den. Paulus snakket om et mål og en seierspris. Fra en mørk fengselscelle kunne han se en evig glede som ventet. Det var ikke noe han selv hadde klekket ut. Nei, Gud hadde kalt ham og invitert ham til en herlig og evig fest i himmelen. Og den som formidlet dette kallet og denne innbydelsen var Jesus Kristus, den Herre som var blitt selve livet for Paulus. Derfor var Paulus glad og trygg når han gikk mot avslutningen av livet sitt. Han kunne reist hjem til himmelen på flekken, men noe holdt ham tilbake. Han kunne ennå være til nytte for de første kristne. Han hadde mye å undervise om, og han skulle bli et kristent forbilde for enda noen flere. Hemmeligheten bak Paulus' glede var en gjennomtenkt og gjennomlevd holdning. Jeg er glad i Kristus. Det gir en fullkommen glede, ikke fordi følelsene alltid like stabile, men fordi gleden forankret i noe utenom meg selv. Jeg har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor kommer appellen fra apostelen. La oss da, så mange som fullkomne, ha dette sinn. Og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Det gjelder bare at vi, så langt vi kommet, holder fram i samme spor. Han snakker faktisk om oss som fullkomne. Det en tilregnet fullkommenhet. En fullkommenhet i Guds øyne, ikke i egne eller andres øyne. Jesus har gitt denne fullkommenheten. Da gjelder det å leve med et sinn, en holdning, en innstilling eller et sinnelag som svarer til denne fullkommenheten. Vi kan spore av i forhold til den rette innstillingen, men da vil Gud vise oss det, om vi lever tett på ham. Han kan bruke mennesker til å korrigere oss, men vi hører bare på mennesker som hører på Gud. Hvis ikke, vil sporene våre gå i sikksakk. Snart blir vi båret av eselet, snart det vi som bærer eselet. Jakob peker i brevet sitt på at menneskers snakk og forskjellige prøvelser kan få oss til å vike av fra veien. Men rett tolket og forstått kan prøvelsene tvert imot skape noe godt hos oss. Han skriver, «Mine brødre, akte for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser.» For dere vet at når troen blir prøvet, så virker det tålmodighet. Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort i noe. Jakob 1, 2-4. Legg merke til at både Paulus og Jakob snakker om dere og vi, ikke deg og meg. Vi skal nå fram sammen. På veien kan vi støtte, hjelpe og oppmuntre hverandre. Da har vi ingen grunn til å miste motet. Jesus lever og følger med oss. Vi har hverandre som kristne søsken. Vi merker apostelgleden fra konklusjonen av oppstandelseskapitlet, 1. Korinterbrev 15, vers 58. Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige. Alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke forgjeves i Herren. Det mange trekk i apostelforkynnelsen som driver oss bort fra det overåndelige og over til det realistiske. Vi trenger konkrete holdepunkter og støttepunkter. For eksempel kommer Paulus ofte inn på de kristne forbildene, troende mennesker som går foran og viser vei. Ja, han ikke redd for å peke på seg selv som et eksempel, som et mønster du kan kopiere. Vers 17. Brødre, vær mine etterfølgere. og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss. Paulus var et forbilde og en rådgiver for Timotheus. Han skrev til den unge at du har etterfulgt meg i lære, i livsførsel, i forsett, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet, i forfølgelser, i lidelser, i slike som møtte meg i Antiokia, Ikonium og Lystra, ja, alle slags forfølgelser som jeg har gjennomgått, og Herren har fridd meg ut av dem alle, skriver han i 2. Timoteus 3:10-11. Paulus var et forbilde i sin undervisning, sin levemåte, med sine livsmål, sin tro, tålmodighet, kjærlighet og så videre. Derfor sa han i 1. Korinterbrev 11:1, «Bli mine etterfølgere, liksom jeg etterfølger Kristus.» Vær bevisst du også, kjære tilhører, at du er et forbilde for noen. Gå derfor trofast i Jesus spor. Vi har ennå en vandring foran oss. Om den blir kort eller lang, vet vi ikke. Men følg etter dem som følger Jesus. Se deg ut noen gode forbilder, kvinner og menn, som vandrer i Jesus spor. Vær sammen med dem, spør dem til råds, tal vel om dem. Bruk dem som mentorer, se dem i aksjon, hjemme og ute blant folk. Finn anledninger så dere kan treffes. Ja, tenk også på dem som gått hjem til Gud, men som betydde mye for deg i dagene som ligger bak. Hva gjorde dem til hva de var? Hvilke valg tok de? Hvordan bar de vanskelighetene? Hvordan ble deres siste dager? Alle mennesker har sterke og svake sider. Vi kan være helt realistiske og likevel takke Gud for de gode forbildene. Vi trenger alle gode åndelige og menneskelige støtter for å vandre i det rette sporet uten å vike av fra veien. Det jo ikke alle som tror. Til og med religiøse mennesker kan ha en innstilling som gjør at de egentlig fiender av Jesus og hans verk til frelse. Som Paulus sier i vers 18 i Filipperne 3, «For, som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen, deres Gud buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. Når buken Gud, betyr det at de dyrker sex, overspising og beruselse. De bare opptatt av materialisme. Paulus snakker ikke lettvint om dem. Her ingen ovenfra nedholdning. Han har tårer i øynene når han nevner dem. Men så løfter han blikket mot håpet og evigheten og skriver i vers 20, «Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg.» Her grunnlaget for den store gleden Paulus vitner om, full forvandling i Kristus.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Leire på Jærmisjons Radio. Jeg heter Greta Brostad, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: For at du frelseren vår, og at alt skal vi få eie for inntatt, vil du ved din gode hellige ånd helge vår liv, slik at vi kan leve til ære for deg, og få så mange som mulig med oss til himmelen. Signe stunden I kveld for ditt navns skyld. Amen. Vi skal altså gjennomgå kapittel 5, men for sammenhengens skyld så leser vi fra 4:16, altså 2. brev til Korinterne, kapittel 4 fra vers 16 og ut kapittel 15, som vi skal prøve å gjennomgå I kveld. Derfor mister vi ikke motet, og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. For vår trengsel kortvarig og lett, og virker for oss en evig fyld av herlighet I overmål på overmål. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige evig. Vi vet jo at om det telt vi lever I på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som Gud, et hus, som ikke gjort med hender evig I himmelene. Og mens vi her, sukker vi, fordi vi lengter etter å bli overkledd med vår bolig fra himmelen. For så sant vi ikledd den, skal vi ikke bli funnet nakne. Vi som I denne hytte sukker under byrden, for vi vil ikke bli avkledd, men overkledd, for at det dødelige skal bli oppslukt av livet. Men han som har satt oss I stand til nettopp dette Gud, som har gitt oss ånden som pant. Derfor vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi hjemme I legeme, vi borte fra Herren. For vi vandrer I tro, ikke I beskuelse. Vi altså frimodige og vil heller være borte fra legem og hjemme hos Herren. Derfor setter vi også vår ære I enten vi hjemme eller borte og være ham til behag. For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som skjedd ved legeme, etter det han har gjort, enten godt eller ondt. Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker. Men for Gud vi åpenbare. Jeg håper også å være åpenbar for deres samvittigheter. Ikke så at vi igjen anbefaler oss selv for dere, men vi gir dere anledning til å rose dere av oss, så dere kan ha noe sett imot dem som roser seg av det de I det ytre og ikke I hjertet. For om vi var for oss selv, så var det for Gud, og vi ved sans og samling, så det for dere. For Kristi kjærlighet tvinger oss, og så har vi gjort det klart for oss, når en død for alle, så har de alle dødd. Og han døde for alle for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og oppstod for dem. Så kjenner vi fra nå av ikke noe etter kjødet. Har vi jo kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham nå ikke lenger slik. Derfor om noen I Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi, se alt blitt nytt. Men alt dette Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste. Det var Gud som I Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned I oss ord om forlikelsen. Så vi da sendebud I Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss, vi ber I Kristi sted, la dere forlike med Gud. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort det synd for oss, for at vi I ham skal bli rettferdige for Gud. Som vi har sagt tidligere ved innledningen til 2. Korinterbrev, så er dette brevet høyst sannsynlig det mest personlige av alle apostelen Paulus brev. Her utleverer han sitt indre og sin tjeneste som apostel og hedningemisjonær på en måte som han høyst sannsynlig ikke gjør i noe annet brev. Hvis en virkelig har lyst til å lære apostelen på innsiden, altså som apostel, som misjonær og som kristenmenneske, så anbefales dette brevet til nøye studium. For her får vi altså virkelig lære Paulus å kjenne. I forrige kapittel så fortalte han oss om en del av de lidelser og den motgang og den smerte han opplevet som apostel. Og den som gjennom årene har fått et visst kjennskap til denne apostelen og hans apostoliske tjeneste, undrer seg over at han maktet å holde det hele ut. Stadig hadde han, som tidligere nevnt, judaistene, lovlærerne fra Jerusalem i hælene på seg nesten overalt der han ferdes og der han slo seg ned for kortere eller lengre tid, som både ville gjøre hans apostoliske tjeneste til intet og ville problematisere og anfekte hans apostelembede og dermed hans forståelse og forkyndelse av evangeliet. Så hadde han omsorg for alle menighetene som en far har omsorg for mange barn, og dessuten hadde han torn i kjødet som han fikk beholde, og som var en konstant lidelse og smerte. Nå sier han altså i slutten av kapittel 4 her i 2. Korinterbrev, at allikevel så mister han ikke frimodigheten. Det kommer av at han har lært av Guds gode hellige ånd å se på tiden og evigheten i Herrens lys. Alt det han opplever av motstand, av lidelse, av smerte, det er for ingenting å regne mot den herlighet som skal åpenbares på han og på alle de kristne når Jesus Kristus kommer igjen. Og i den forbindelse så sier han her at han ikke har det synlige for øyet, men det usynlige. Det synlige, det er nettopp det som vi har nevnt, det som er krevende, det som er byrdefullt, det som er smerte, det er jo lidelse. Han er jo fullt ut klar over det, og merker det også i sitt kjød, men han har ikke oppmerksomheten rettet mot det, men mot Jesus. Og mot at Jesus kommer snart igjen. Det var jo karakteristisk for apostelen Paulus med hele den apostoliske menighet, at de levde i en intens forventning av at Jesus skulle komme meget snart igjen, og det påvirket også deres liv. Og det er veldig sterkt i de apostoliske brevene av Paulus at han venter Jesus igjen nærmest til enhver tid. Derfor har han altså stadig Jesus for øya og hans gjenkomst. Der er i grunnen et ord fra en av salmene i det gamle testamentet, salme 25, 15, som passer godt på Paulus, der salmisten sier: «Mine øyne alltid venter Herren, for han drar mine føtter ut av garnet.» Altså, Paulus hadde ikke det synlige for øyet, men det usynlige. Og han forventet Jesu gjenkomst, og da var denne tiden smerte for intet å regne mot alt det han skulle få med alle de Jesus-troende når Herren kom igjen. Så nevner han det indre mennesket som stadig fornyes. Det er jo karakteristisk for apostelen at i dåpen til Jesus Kristus og ved troen på frelseren, så har en kristen fått et nytt menneske, kan vi si. Et indre menneske. Og dette indre mennesket, det fornyes stadig ved evangeliet om Jesus Kristus. Men så er det også det ytre mennesket. Det vil, sier apostelen med klare ord her i kapittel 5, bli nedbrutt. Han har jo tidligere talt om den rike skatt som er plassert i lerkar, altså vårt legeme, vår kropp, vår fysikk, vår yttre substans. Og dette legeme vil før eller senere bli brutt ned, enten ved forfølgelse og lidelse og martyrium, eller ved aldring og legemlig svakhet på den måten som det naturlig i vår verden. Altså det brytes ned. Men så sier apostelen nettopp i den sammenheng at vi har et legeme i himmelen hos Gud. Altså det vi tidligere har talt om oppstandelseslegeme. Og dette legeme, det er skjult hos Gud i himmelen, men det er vårt ved troen på Jesus. Og det legeme kommer vi til å bli ikledd eller overkledd ved Jesu Kristi gjenkomst. Det er noe i teksten her som gjør det litt vanskelig å forstå hva Paulus egentlig mener. Det er to muligheter i forbindelse med de første ordene i teksten. Det ene er at apostelen Paulus mener rett og slett at når et troende menneske dør og går hjem til Gud, så får det del i dette oppstandelseslegeme med en gang. Altså det blir overkledd. Det unngår å bli lagt naken i jorden, kan du si. Bare på den ytre måten ser vi det. Men det er noen som tenker at det må nesten bety, når Paulus uttrykker seg slik han gjør her i de første versene, at med en gang en Jesus-troende sovner inn i døden her i denne verden, så er det ikke bare det at han går hjem til Gud, det er det enighet om, men han får med en gang del i det nye oppstandelseslegeme, det som var skjult for alle de troende i himmelen før deres død. Så er det andre igjen, og til de hører jeg, som mener at det er vanskelig å få et sånt syn på disse versene til å stemme med at Paulus overalt taler om at vi skal få det nye herlighetslegeme ved Jesu gjenkomst. Og da blir gangen følgende. Når en Jesus-troende dør, så blir vedkommende lagt i jorden, blir naken. Og så går det indre menneske, troens menneske, hjem til Gud. Og så blir dette troens menneske hos Gud, helt til Jesu gjenkomst. Og når Jesus kommer igjen, så rykkes, eller så løftes alle de troende opp av død og grav, og de får nye oppstandelseslegemer og salighet hjemme hos Gud. Nå virker det som i denne teksten at hvis det er mulig, så vil Paulus helst unngå å bli avkledd og lagt naken i jorden. Han vil helst slippe det. Han vil altså helst leve når Jesus Kristus kommer hjem, og på den måten bli overkledd eller ikledd med det nye oppstandelseslegemet, sammen med alle de troende som er døde, og som altså da rykkes opp av jorden. Det siste er litt vanskelig å bli klar over, for Paulus bruker her ord og tanker som er veldig fortrolig for menigheten i Korint, men som ikke på samme måten er fortrolig for oss. Vi har jo noe som vi kaller for mellomtilstanden. Med det mener teologene at i den tiden som de troende er hos Herren i himmelen, før Jesu gjenkomst, og før han løfter alle sine opp av død og grav, det kalles de for mellomtilstand. Og det er det dreier seg om her, hva man skal tenke om den. Det er ikke sikkert at Paulus har vært opptatt av det i det hele tatt. Han har bare vært opptatt av én ting, det han pleier å være opptatt med, at når Jesus Kristus kommer synlig hjem, så reises alle de troende opp av død og grav, og de får nye oppstandelseslegemer. Og dette var jo en veldig kraft i den første menighet, at de for ramme alvor trodde det som teksten taler om her, og som vi også tror. Så sier apostelen Paulus i den forbindelse at Gud har gitt oss ånden som pant. Som jeg gjerne har nevnt før, så står det arabon, altså i vers 5. Og arabon, det betyr en første utbetaling av en eiendom som man allerede eier. Hvis vi skulle bruke et bilde fra vår tid som skrøpelig, men som sier noe av poenget, så det akkurat som en sønn som 5 eller 6 år arver en veldig stor sum, som virkelig hans, allerede når han 5 år gammel, men han får bare på grunn av alderen en del av denne arven utbetalt. Altså alt av arven, flere millioner, hans. Men altså på grunn av at han enda ikke i stand til å forvalte den, så får han bare utbetalt en del av arven under tilsyn. Det det arabon betyr. Og når vi har fått ånden som pant, den ånden som drager oss til Jesus og holder oss Jesus i troen, så det et uttrykk på at allerede det oppstandelseslegeme som vi nå har talt om, og som gjemt for oss i himmelen, det allerede vårt nå. Men vi får det først utbetalt, for å bruke et slikt uttrykk, når Jesus kommer igjen. Derfor kan apostelen i Romerbrevet si at de troende allerede herliggjort. Herliggjørelsen jo noe som hører evigheten til hjemme hos Gud. Allikevel så sier apostelen med klar ord i Romerne 8 at vi allerede herliggjort. Det betyr at vi eier allerede hele herligheten nå i troen, og vi har fått ånden som arabon pant på det vi eier, som altså først blir en realitet, synlig realitet, ved Jesu Kristi gjenkomst. Så understreker han nok en gang at vi vandrer i tro og ikke i beskuelse, vers 7. Det en veldig trøst også når det gjelder den rettferdighet som gjelder for Gud og som gjør oss salige. Ofte når jeg ser inn i mitt eget liv, det gjelder først og fremst mitt hjerte, men det kan også gjelde mitt praktiske kristenliv, og ikke minst min tjeneste som prest, så hvis jeg våger å være ærlig og redelig, så opplever jeg meg alt annet enn rettferdig. Jeg opplever mye i mitt eget liv, fremfor alt i mitt hjerte, som kan skremme meg, og som i noen tilfeller kan få meg til å spørre meg i det hele tatt, er en kristen? Om jeg har den hellige ånd, om jeg har den saliggjørende troen, om jeg er rett omvendt til Gud, og så videre, og så videre. Og da det at jeg skal få lov å vandre i tro, og se bort fra alt det jeg registrerer hos Henry Skogholt, og se hen til Jesus, og si han min rettferdighet. Så sant jeg roper på han som min frelser, og lever i lyset med mitt liv, så Jesus Kristus min rettferdighet. Ikke det som kommer fra meg, og det også for øvrig grunnen til min frimodighet. Så sier han i forlengelse av dette at vi setter vår ære i, enten vi hjemme eller borte, å være ham til behag. Og nettopp i den sammenheng så kommer vi til dette vanskelige verset, for vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som skjedd ved legeme, etter det han gjorde enten godt. Når vi går til det nye testamentet, både til Jesu undervisning i evangelieskriftene, og ikke mindre til brevene, først og fremst hos apostelen Paulus, så lærer vi at ifølge et samlet vitnesbyrd i det nye testamentet, der spriker ikke det nye testamentet slik som noen liberale teologer sier, der læres det overalt at en synder eller et menneske ble frelst, salig, fordel i syndernes forlatelse og det nye livet, ved troen alene på Jesus. Av nåde der dere frelst, ved tro, og det ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. Og Romerbrevet 3, for eksempel. Samtidig så lærer både Jesus oss og apostlene at det hører med til eschatologien, altså læren om de siste tider, Jesu gjenkomst og dommen og alt det som kommer etter det, at det en dom etter gjerninger også for de troende. En kan jo tenke på denne veldige domstalen av Jesus, da han snakker om at dere ga meg mat og Dere gav meg drikke. Dere besøkte meg i fengsel. Og så videre. Dere gav meg klær altså. Og det tydelig at det betyr noe inn i dommen. Dette synes det vi veldig vanskelig å få til å rime. Enten må det være rett, eller så må det være rett. Vi synes det ikke vi samtidig kan bli frelst ved troen alene, og så plutselig dukker det opp en informasjon at det en dom etter gjerninger. Hvis vi skal forstå dette, så må vi si lite grann om troen, sånn som ikke minst apostelen Paulus lærer det. Det er jo ingen i det nye testamentet, som jeg kjenner til i hvert fall, som lærer så klart om frelse ved troen alene som Paulus. Det er bare det at troen i det nye testamentet aldri er noe som bare sitter i øverste etasje, men det er noe som også sitter i hjertet. Altså troen er ikke bare kunnskap om Gud, kunnskap om Jesus, kunnskap om den hellige ånd, kunnskap om hvordan et menneske blir frelst, det er det også. Og det er veldig viktig. En kan ikke komme til tro uten at en har fått en viss kunnskap om den Gud vi tror på og den frelsesvei han har lagt for oss. Men troen er først og fremst det som de kaller for fidusia. Det vil si det hjertets tillit til Jesus. Martin Luther sier, hva hjelper det meg at jeg får høre 1000 ganger at Kristus er født og at han er død på korset for syndere, hvis jeg ikke får høre at det er for meg, og at det skal være mitt.

all nåd og frelse. Og når troen sånn blir fidusia, altså hjertets tillit til frelseren som min frelser og min stedfortreder, så kommer den hellige ånd inn i hjertet. Og da sier Martin Luther så godt at denne troen føder gode gjerninger. Altså de gode gjerningene kommer av den levende troen fidusia. Det er troen på Jesus som føder de gode gjerningene. Og det må ikke blandes sammen med troen alene. Vi blir alltid frelst ved troen alene, men siden troen ikke bare er kunnskap, men fidusia, hjertets tillit til Jesus, så føder den gode gjerningen akkurat som en kvinne føder gode barn, fordi den hellige ånd for et nytt liv nå er kommet inn i en synder eller et menneske ved troen. Og da kommer vi til noe viktig. Da kommer disse gode gjerningene, som ofte er skjult for en kristen, de kommer til å si noe om min tro. Om den var sann, om den var levende, om den var ekte. Hvis mitt liv etter at jeg kom til troen på Jesus er akkurat sånn som det har vært før, jeg banner like mye som før, jeg horer like mye som før, jeg drikker meg full like, jeg er like selvopptatt som jeg alltid har vært, da bør jeg alvorlig spørre meg selv om jeg i det hele tatt er kommet til troen. Jeg går like mye rundt og slaver om mine medmennesker og skader deres gode navn og rykte som jeg alltid har gjort. Det går ikke, sier det nye testamentet. For når troen kommer inn i et hjerte, så skjer det noe med dette mennesket. Det blir en ny skapning. Derfor sier de gode gjerningene noe om troen. Troen rettferdiggjør meg for Gud, men de gode gjerningene rettferdiggjør troen min. Og sier om den er falsk, eller den er ekte, om den virkelig er slik som den skal være. I tillegg til det, så kommer det en dom etter gjerninger som ikke må blandes sammen med selve frelsen. Uten at vi vet hva lønnen er, så taler jo Jesus også om at vi skal få lønn for den tjenesten vi har gjort for han i hans rike. Jeg aner ikke hva den lønnen er for noe, så ingen må spørre meg om det. Jeg vet bare det at Jesus sier at det er en lønn å hente, og det er en lønn å tape. Tidligere her i 1. Korinterbrev, så husker dere at vi talte om at en bygningsmann i Guds rike kunne bygge med sølv eller gull og edle stener, eller han kunne bygge med noe som bare brant opp. Det er tydelig ut fra teksten tidligere 2. Korinterbrev at når det en har bygget med brenner opp, så mister han lønn, men det sto ikke noe om at han gikk fortapt. Han ble nok frelst. Men han har i sin tjeneste for Gud bygget med noe som ikke var dulig til å bygge med. Det brenner opp i dommen, og han mister sin lønn. Omvendt den som bygger med det en skal bygge med, nemlig først og fremst evangelium vår Herre Jesus Kristus, han blir frelst og får også en lønn. Nå sier vi foreløpig dette om det, og så kan vi si mer om det når vi kommer så langt. Men poenget er altså at vi unngår ikke denne dommen. Om det står i skriften, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Er virkelig kommet inn i Jesus Kristus ved troen, så er det reelt at alle mine synder er forlatt, og ingen synder kan brukes lenger mot meg av noen, aller minst den onde, til å stenge meg ute fra saligheten. Jeg er virkelig frelst, men ved siden av det så kommer det altså en dom av gjerninger i den betydning som vi har prøvd å skildre nå. Og det må vi holde fast på, det skal vi holde fast på, for vi ikke skal leve likegyldig. Vi skal ikke bruke nåden i Kristus Jesus til å leve likegyldig. Vi skal leve i frykt for Herren. Og det kommer Paulus inn på i det neste verset. Nå har vi altså prøvd å behandle vers 10. Men han sier, da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker. Det er den skjeldne frykten som Gud
föda in i vår

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

Velkommen og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedssending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, da Jerv Misjonsradio her igjen og ønsker deg hjertelig velkommen til en halvtimes sending. Og Oddvar Dahl er det som sitter og prater her nå og sier velkommen til deg. For det er du. I dag skal vi ha glimt fra livets dagbok. Og om vi kunne si det sånn, det blir glimt fra Asbjørn Aaviks forfatterskap. Han har skrevet mange bøker, ja, mer enn 40 stykk. Så det er nok å ta. Og litt senere så skal vi høre om Josva, denne bibelske personen, og det er Arne Grønning som underviser der. Men aller først synger Arthur Eriksson, «Min Gud, når jeg betenker».

glimt fra livets dagbok. I dag skal vi få glimt av Asbjørn Aarviks forfatterskap. Og det er boka «Etter påskemorgen» vi skal lese fra. Og avsnittet heter «Frafallen».

Jesajas det første kapittelet, vers 25 står det: «Og jeg vil igjen ta meg av deg, og smelte ut dine slagger som med lutsalt, og skille ut alt ditt bly.» Frafallen. Ja, slik kommer det i sorg fra Faderens trone. Falt fra meg. Er du en av disse? Da er det deg han leter etter. Da er det deg han vil ta seg av. Så kommer dette budskap til deg på en eller annen måte. Jeg vet ikke hvor du er når du lytter. Og du er redelig og ærlig. Du vil ikke fuske, men erkjenne din stilling. Så langt har det altså gått. Du er en frafallen. Men ikke glemt av Faderen. Du er et bortkommet barn. Jeg kjenner deg ikke. Vet ikke ditt navn eller sted hvor du bor. Likevel vet jeg i alle fall noen få ting angående deg og din stilling nettopp i denne stunda. 1. Det var ikke Jesus som sendte deg bort. Det var ikke han som sa: «Nå har du falt i den samme synd så mange, mange ganger, og jeg har tilgitt deg. Nå får det være nok.» Til kirken og bedehuset har du ikke vendt dine skritt på år, og nå er det vel på tide å avskrive deg. Og dine leve og vandre stier nå er ut og inn i grenselandet. Der dør etter hvert det livet du fikk. Nå stryker vi navnet ditt ut av livets bok. Nei, slik har han aldri talt. 2. Du har det ikke godt. Bærer med deg de samme minner fra begynnelsen. De første år i Kristi spor. Rike og sterke. Fred. Bønnetimen i enerom ved din seng. Nær Jesus. Like ved tronens fot. Du kunne legge hodet i frelserens favn. Og som skriften sier, utøse ditt hjerte. Disse minner drar tilbake. 3. Men hver gang en slik tanke streifer deg, er djevelen ved din side for å få sterkere grep om sitt bytten. Han vil ha deg tilbake igjen, slik tilsølt og bortkommet som du er nå. Vil Gud ha tilbake? Nei, intet håp, sier djevelen. Jesus tar ikke tilbake en slik som deg. Og du er helt enig med fristeren, forføreren, djevelen. 4. Får jeg lov å si deg nå i denne stunda, nettopp deg er det frelseren, Faderen, ønsker å ta seg av. Ikke alle bann er slitt av. Du har Bibelen hos deg. Så strek under det lille ordet vi leste: «Jeg vil igjen ta meg av deg.» Her er et par ord til deg, en hilsen fra Faderens sete. Gå opp, gå og rop disse ord mot nord og si: «Vend tilbake, Israel, du frafallne», sier Herren. «Jeg vil ikke senke mitt åsyn i vrede mot deg, for jeg er miskunnelig», sier Herren. «Jeg vil ikke holde fast ved min vrede evinnelig. Bare erkjenn din misgjerning, alt du har falt fra Herren din Gud, og på forskjellige veier har løpt om til de fremmede guder, inn under hvert grønt tre, og på min røst har dere ikke hørt», sier Herren. Dette står i Jeremias 3. kapittel, vers 12 og 13. Det vil koste en god del å komme tilbake. Og det skal være dyrt. Ellers vil ikke perlen og skatten funkle og lyse igjen. Men så er det vidunderlig når byllen er åpnet og alt vondt kommet ut. Muligens hender som møtes over et kjøkkenbord, banke på hos en nabo eller dør i 6. etasje,
oppgjør mellom to som for år tilbake sang i samme kor, til og med med samme stemme i koret, men det kom noe imellom, uoppgjort i årevis. Ingen av oss opplever smerten i denne tilbakevenden på samme måte, men stien går oftere, ofte om mange dører og trapper, banker eller forretningskontor, ja, brev over landegrenser. Intet av dette er min fortjeneste. Jeg er oppsøkt på nytt av hyrden, av Jesus, og den hellige ånd ved ordet viser meg stien tilbake, og brudgommen lar murer falle, legger ut broer over stup for et barn som vil hjem igjen. Og så er du atter ved begynnelsen, Golgata, korset, men smerten. Jesajas 1,6. Fra fotsåle til hode er der intet helt på det. Det gjelder Israel. Sår, buler og friske slag, de er ikke klemt ut og ikke forbundet og ikke utbløtt med olje. I den nye bibeloversettelsen er ordet klemt ut oversatt med renset. Nettopp det er det Herren gjør i en tilbakevenden. Utbløtt med olje. Det skjer når jeg får skue Jesus i hans smerte og lidelse på korset. Da brister mitt harde, kalde hjerte. Den grenseboer, den åndelige flyktning som rekker en hånd over bordduken, haster, trapper, ringer og banker på store dører og små, som står frem i forsamlingen og åpent bekjenner resultatet av en grensevandring, har opplevd dette, bløtt opp med olje, evangeliet om soning, om tilgivelse hos Jesus.

Ja, det var John Olav Larsen som sang «Nesten en kristen». Men det er ikke nok å være nesten en kristen. Hvordan blir man en kristen? Hør evangeliet om syndernes forlatelse, sier Bibelen. Hør, og din sjel skal leve. Og derfor vil vi nå bryte litt i programmet med vil høre Gerhard Fjelde. Han skal synge om dette underet som skjedde på Golgata, da dine synder fikk sin straff. Dine synder, alle dine synder. Hør evangeliet Gerhard Fjelde synger.

0: Det var Gerhard Fjelde som sang, og så gir vi ordet til Arne Grønning.
1: Og Josva sa, så frykt nå Herren, og tjen ham i oppriktighet og troskap, og skil dere av med de guder som deres fedre dyrket på hinside elven og i Egypten, og tjen Herren. Velg i dag hvem dere vil tjene, jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Slik står det i Josvas bok, det 24. kapittel, vers 14 og 15. Josva, Nuns sønn, ble ved fødselen kalt Hosea, og det betyr frelse. Men da Moses hadde utvalgt ham til å bli fører etter seg, så ga han ham navnet Josva, og det betyr Gud er frelse. Dette leser vi om i 4. Mosebok, 13. kapittel og 16. vers. Og Josva, det lyder på gresk Jesus. Han fulgte med Moses opp på Guds berg, står det, på Sinai, 2. Mosebok 24. Og her kalles han Mose tjener, denne mann. Josva og Kaleb var med blant dem som ble sendt inn for å utspeide Kanaans land. Og da han skulle føre folket over Jordan og inn i landet, så fikk han et ord fra Herren. Vær frimodig og sterk, frykt ikke og reddes ikke, for Herren din Gud er med deg i alt du tar deg fore. Og Josva fikk bruk for mye frimodighet. Og gang på gang fikk han erfare at Gud sto bak sine løfter. Det skjedde også da folket skulle gå over elva Jordan. Da stanset det vann som kom ovenfra, og sto som en vegg langt borte. Og det vann som rant ned ved ødemarkens hav,

Jeriko holdt sine porter stengt og var fast tillukket for Israels barns skyld. Ingen gikk ut, og ingen kom inn. Hva hadde så folket fra ørkenvandringen i 40 år å stille opp mot et fientlig folk med stengte porter? Her fikk Josva bruk for den frimodighet som Herren hadde lovt ham, og for løftene fra Herren. For det lød: Da sa Herren til Josva: Se, jeg har gitt Jeriko med kongen og de djerve stridsmenn i din hånd. I 6 dager gikk folket rundt byen en gang, og den 7. dag 7 ganger rundt byen, og prestene skulle støte i basunene. Og vi leser i 6. kapittel 5. vers: Og når de blåser i larmhornet med lange toner, og dere hører basunklangen, skal hele folket sette i et stort skrik. Da skal byens mur falle ned der den står, så folket kan stige inn over den, enhver rett fram for seg. Her var det bare én ting som kunne gi frimodighet: Guds ord. Alle ting ellers talte Israel imot. Men se hva som skjedde. Ved tro falt Jerikos murer. Siste sommer sto jeg på kanten av en skråning hvor arkeologene har fått grave fram Jerikos gamle murer. I slike stunder har en ikke behov for lange taler eller utgreiinger. Med en åpen bibel i handa fikk jeg nok med å lese og å se. Beretningen om Josva ble så levende og så nær. Så ble landet gitt dem, ikke ved makt og ved kraft, for de hadde ingen. Og de skulle heller ikke innta landet og si: Dette har vi gjort. For Herren sjøl ville gi dem landet, det som han hadde lovet Abraham, Isak og Jakob, deres fedre. Når dere hører basunklangen, ja, da skulle det skje. Basunen må ha en klar lyd. Dette har vi overført på forkynnelsen også i dag. Guds ord må lyde klart og rent. Basunen må ha en klar lyd. Lov og evangelium må bli forkynt i ånd og sannhet. Det er de klare basuntoner. Jerikos murer måtte falle for at de kunne innta landet, løftets land. Vi er også på reise mot løftets land, det himmelske. Ved tro skal vi innta det, alene i tro, i tillit til Guds ord og løfter. Og det er det eneste vi har, men det er også nok. For løftene kan ikke svikte, nei, de står evig fast. Jesus hvert ord har beseglet den gang hans hjerte brast. Josva fikk oppleve mange vanskeligheter, som enhver leder får. Og den største vanskelighet var folkets trang til å søke til avgudene. Tenk det. Og slik ser det ut til at historien alltid vil gjenta seg til alle tider. Men sjøl sto Josva som en klippe i vantroens malstrøm. Han vek ikke fra Herrens ord, verken til høyre eller til venstre. Det er godt å finne ordene fra Josva 24, sydd inn med silketråd, hengende på veggen i mange norske heimer. Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Må det også være vårt hjertespråk, hverdag og helg.

Det er Randi Johansen som synger til slutt i denne halvtimen i Jæren Misjonsradio. Og vi vil takke alle som har lyttet i dag og ønske deg Guds rike velsignelse. Jesu blod er en soning, også for dine synder. Takk for

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til dagens andagsholder, som Egil Sjåstad.
1: Velkommen til noen minutt over en åpen bibel. Jesaja 40-55 kalles trøsteboka. I forkant av denne boka rammes den inn av noen gode ord om trøst og tilgivelse. Trøst, trøst, mitt folk! Og i etterkant rammes den inn av løftet om en ny og evig pakt. Gud vil gi folket Davids rike nåde, den visse. Og denne nådepakten knyttet til den nye David. Han omtales slik, «Se til et vittne for folkeslag har jeg satt ham, til den første og en hersker over folkeslag. Fangene i Babylon skal få regne med en frelseskonge, en ny David, en som formidler den rike nåden ifra Gud. Et typisk messiasutsagn. Men det store forskjeller på den nye David og den første David. Den nye David skal bringe harmoni, men uten militær makt og politisk diplomati. Folks tilslutning til hans kongevelde skjer frivillig. De mest særegne tekstene i trøsteboka de fire såkalte sangene om Herrens lidende tjener. Disse sangene har sitt helt spesielle innhold. Det utblikket framover mot den kommende seierherre som binder dem sammen med resten av trøsteboka. Budskapet om Davids rike nåde, den visse, og nådebudskapet til syndere i Jesaja 53 begge knyttet til den kommende seierherren. Fyrsten og herskeren, som omtales i Jesaja 55, den samme person som sangenes lidende tjener. Hovedmotivet i trøsteboka at fangene i Babel skal få komme hjem til landet sitt. Grunnleggeren av det store persiske kongeriket, Kyros, har muliggjort denne forandringen i livsvilkårene deres. Kyros selv forstår ikke at han har fått sin høye posisjon av Israels Gud, historiens herre. Men store ting skal skje. Ekko av disse begivenhetene skal lyde over hele verden, aner vi. Men hvordan kan noen tusen jøders hjemkomst få en slik religiøs betydning for folkeslaget? Svaret på dette fører oss egentlig inn i et nytt plan i trøsteboka. Der finner vi nettopp han, som ovenfor kalles fyrste og hersker, den nye David. Det denne personen, og ikke Kyros, som skal bringe kunnskap om Gud ut til folkene. Denne herskeren samtidig den lidende tjeneren, som skal bli opphøyd, og to ganger introduseres denne tjeneren med uttrykket «Se min tjener». Også Jesaja-tekstene utenfor trøsteboka finner vi et gledesbudskap til mennesker i krise. Frelseskongen trer fram med en særlig åndsutrustning. Herrens ånd er over meg, står det i kapittel 61. Han taler med en inderlig hyrdeomsorg i jeg-form og innleder med uttrykk som minner sterkt om Jesaja 11. Her Messias beskrivet som et rosskudd av Isais stamme. Isai var far til David, altså dreier det seg om en ny David. Han skal eie råds- og visdomsånd. Og så forsterker trøsteboka beskrivelsen av denne nye David, nettopp i teksten om den lidende tjeneren. Han skal utrustes med Guds ånd og ta seg av de ynkelige folket, for de er som rykende veker, heter det i Isaiah 42. Han er utrustet ved ånden og skal frigjøre de bundne, for Herren selv har salvet han, og salvet har etter grunnteksten samme rot som begrepet Messias. Men altså, Messias utøver makten på en annen måte enn Kyros. Her det ikke militær-politisk innsats som preger skildringen. Frelseskongen har et hjertenært og godt budskap. Han tar seg av den som bærer på en sjelenød. Han henvender seg til alle som har et sønderbrutt hjerte. Han vil ta seg av dem i nåde. Han skal gå fram med varsomhet. Brutalitet fjernt fra hans virkemåte. Han skal ikke knuse et knekket rør. Den aller viktigste sangen om Herrens lidende tjener Jesaja 52:13-53:12. Her blir konturene av den åndsutrustede frelseskongen svært tydelige. Han frelsesskikkelsen i det kommende fredsriket. Geografiske grenser sprenges. I sangen om Guds lidende opphøyde tjener trer han ikke bare fram for Israel. folkeslaget innenfor synsfeltet. Sangens innledning skildrer hvor høy denne tjeneren til slutt skulle bli. Han skal oppløftes og opphøyes og bli meget høy. Men straks trekkes fornedrelsen inn i synsfeltet. Den oppsiktsvekkende og skaper forundring. Han var ille tilrett og elendig. Og det denne fornedrede og opphøyde person som skal bestenke mange folkeslag. Og uttrykket bestenke innebærer at han renser mennesker for synd. Avslutningen av sangen har også dette dobbeltperspektivet. Vi får et utblikk fram mot seieren og den høye posisjonen han har. Samtidig ser vi tilbake på lidelsen som han måtte gjennomgå. En uunngåelig del av tjenerens tjeneste. Det var Gud selv som knuste ham. På dette grunnlaget det han blir opphøyet, også det av Gud selv. Og fordi hans sjel har hatt møye, så blir han avgjørende for de mange. Fordi han uttømte sin sjel til døden, derfor vil jeg gi ham de mange til del. Hans død å betrakte som et skyldoffer, et offer meint å gjenopprette Guds forholdet. Det fjerner skylda og gir oppreisning ved at synda blir betalt for. Språkføringen hentet fra tempeltjenesten, mer enn fra kongens hoff. Tjeneren blir offret for at vi, eller de mange, skulle få fred og leve i nådepakten med Gud. Ved sitt soningsverk gjør han de mange rettferdige, og det gjør han frivillig. Han er ikke bare den passive som blir drept, han uttømmer seg selv aktivt til døden. Dette skal jeg lese to vers om til slutt. Jeg vil synge en sang om en hersker som skal komme til jorden en gang. Han skal holde seg nær til det lave, om han selv er av høyeste rang. Han skal styre sitt rike med mildhet, rekke hånden til den som har falt, gjøre alle ting vel på sin vandring. Han skal følge Guds planer i alt. Nei, han skal ikke trette og rope, ikke knuse det knekkede siv, ikke slokke en rykende veke, han skal bringe den døende liv. Han går inn under byrdene våre, bryter åk, løser fangene ut, rammes selv av den skylden vi hadde, ille plaget og slått av sin Gud. Amen.
0: Og det var Egil Sjåstad som var dagens andaktsholder i andaktsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podkaster og andakter finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

0: Det er Jæren Misjonsradio du lytter til, og denne veka sendingene våre sponset av Velde Industri, leverandør av pukk, asfalt og betong.
1: Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jobb, kapittel 8-10. Da tok Bildad fra Sjua til ordet og sa, «Hvor lenge vil du tale slik? Hvor lenge skal din munns ord være som et veldig vær? Skulle vel Gud forvende retten? Eller skulle den allmektige forvende rettferdigheten? Dersom dine sønner har syndet mot dem, så har han gitt dem deres synd i vold. Dersom du vender deg til Gud og ber den allmektige om nåde, hvis du er ren og oppriktig, da vil han komme deg til hjelp og reise din rettferdsbolig på nytt. Din forrige lykke vil bli liten mot din nye lykke, for den skal være veldig stor. Spør bare de fremfarende slekter, og akt på det som deres fedre har gransket ut. For vi er fra i går og vet intet. En skygge er våre dager på jorden. Fedrene skal lære deg å si deg det, og bære frem ord fra sitt hjerte. Vokser sivet opp der det ikke er myrlent? Blir stargresset stort uten vann? Ennå står det friskt og grønt og blir ikke skåret. Da visner det før alt annet gress. Slik går det alle dem som glemmer Gud. Den gudløses håp går til grunne. Skrøpelig er det han stoler på, og det han trøster seg til er spindelvev. Han støtter seg på sitt hus, men det står ikke. Han holder fast i det, men det står ikke fast. Frodig står han der i solens skinn, og hans skudd brer seg ut over hans hage. Hans røtter slynger seg om en steinrøys. Mellom steiner trenger han seg fram. Men blir han revet bort fra sitt sted, så kjennes det ikke ved ham. Jeg har aldri sett deg. Se, det er all den glede han har på veien, og av mulden spirer andre fram. Nei, Gud forkaster ikke en som er ulastelig, og han holder ikke ugudelige ved hånd. Ennå vil han fylle din munn med latter og dine lepper med jubel. De som hater deg skal kles med skam, og de ugudeliges telt skal ikke mer finnes. Kapittel 9. Da tok Jobb til ordet og sa, «Ja visst, jeg vet at det er slik. Hvordan skulle en mann kunne ha rett mot Gud? Om han hadde lyst til å gå i rette med Gud, kunne han ikke svare ham 1 til 1000. Vis som han er av hjerte og veldig i styrke, hvem trosset ham og kom vel fra det? Han er den som flytter fjell før de vet av det, som velter dem i sin vrede. Han rister jorden så den viker fra sitt sted, og den støtter skjelver. Han byr sol, og den står ikke opp. Han setter seil for stjerne. Alene utspente han himmel og skrider fram over havets bølger. Han har skapt bjørn og Orion og sjustjern og sørhimmels stjernebilder. Han gjør store, uransakelige ting og under uten tall. Han går forbi meg, og jeg ser ham ikke. Han farer forbi, og jeg merker ham ikke. Han griper sitt bytte. Hvem vil hindre ham? Hvem vil si til ham, hva er det du gjør? Gud holder ikke sin vrede tilbake. Under ham måtte Rahabs hjelpere bøye seg. Hvordan skulle da jeg kunne svare ham og velge mine ord mot ham? Jeg som ikke kunne svare selv om jeg hadde rett, men bare måtte be min dommer om nåde. Om jeg ropte og han svarte meg, kunne jeg ikke tro at han hadde hørt min røst. Han som ville knuse meg i storm og uten årsak ramme meg med sår på sår, som ikke ville tillate meg å dra ånde, men ville mette meg med lidelser. Gjelder det styrke, så sier han, se, her er jeg. Gjelder det rett, hvem vil stevne meg? Selv om jeg hadde rett, skulle likevel min egen munn dømme meg skyldig. Var jeg uskyldig, ville han likevel dømme meg skyldig. Jeg er uten skyld. Jeg bryr meg ikke om å leve. Jeg forakter mitt liv. Det kommer ut på ett. Derfor sier jeg, skyldfri eller ugudelig, han gjør dem begge til intet. Dersom svepen brått rammer med død, spotter han de uskyldiges lidelse. Jorden er gitt i den ugudeliges hånd. Gud dekker til ansiktet på dens dommere. Er det ikke han som gjør det? Hvem er det da? Mine dager er raskere enn en løper. De flykter uten å ha sett noe godt.
De far av sted som sivbåter, som en ørn som slår ned på sitt bytte. Om jeg sier, jeg vil glemme min sorg, jeg vil legge av meg det bedrøvede ansiktet og se glad ut, da gruer jeg for alle mine plager. Jeg vet jo at du ikke frikjenner meg. Jeg er jo dømt på forhånd. Hvorfor strever jeg da forgjeves? Om jeg vasket meg med snø og renset tærne mine med lut, likevel skulle du dyppe meg i en grøft, så mine egne klær ville få avsky for meg. For han er ikke en mann som jeg, så jeg kunne svare ham, slik at vi kunne gå sammen for retten. Det er ikke noen voldgiftsmann mellom oss som kunne legge sin hånd på oss begge. Bare han ville ta bort sitt ris fra meg, så hans redsler ikke skremte meg. Da skulle jeg tale uten å frykte for ham, men slik er det ikke med meg. Kapittel 10. Min sjel er lei av livet. Jeg vil la min klage ha fritt løp. Jeg vil tale i min sjels bitre smerte. Jeg vil si til Gud, fordøm meg ikke. La meg vite hvorfor du strider mot meg. Synes det godt for deg at du undertrykker, at du forkaster det dine hender har dannet, og at du lar lyset skinne over gudløs råd? Ser du med skjødets øyne, eller ser du slik som et menneske ser? Er dine dager som et menneskes dager, eller dine år som en manns dager, siden du søker etter min misgjerning og leter etter min synd, ennå du vet at jeg ikke er ugudelig, og at det ingen er som redder av din hånd? Dine hender har dannet meg og skapt meg, helt og i alle deler, og ennå vil du ødelegge meg. Kom i hu at du har dannet meg som leire, og nå lar du meg igjen vende tilbake til støvet. Helte du meg ikke ut som melk, og lot meg størkne som ost? Med hud og kjøtt kledde du meg, og knyttet meg sammen med ben og sener. Liv og miskunn ga du meg, og din varetekt vernet om min ånd. Og så var det dette du gjemte i ditt hjerte. Jeg vet at dette hadde du i sinne. Syndet jeg, så ville du vokte på meg og ikke frikjenne meg for min misgjerning. Var jeg skyldig, da ved meg. Men var jeg uskyldig, skulle jeg likevel ikke kunne løfte hodet. Mett av skam er jeg, og min elendighet har jeg for øye. Og løftet jeg likevel hodet, så ville du jage etter meg som en løve, og igjen vise din forunderlige makt mot meg. Du ville føre nye vitner mot meg og søke din harme mot meg, sende stadig nye hærflokker mot meg. Hvorfor lot du meg komme ut av min mors liv? Hadde jeg bare dødd, så intet øye hadde sett meg. Da ville jeg ha vært som om jeg aldri hadde vært til. Fra mors liv var jeg da blitt båret til graven. Er ikke mine dager få? Å, om han kunne holde opp og la meg være så jeg kunne bli litt glad. Før jeg går bort for ikke å vende tilbake, bort til mørkets og dødsskyggens land, et land så dystert som den mørkestes natt, hvor dødsskygge og forvirring rår, og hvor lyset er som den svarteste natt.

0: Lukas, kapittel 23, vers 26 til 56.
1: Da de førte ham bort, grep de fatt i en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyrene. De la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus. En stor folkemengde av folket fulgte med ham. Blant dem var noen kvinner som slo seg for brystet og gråt over ham. Men Jesus vendte seg om til dem og sa, «Jerusalems døtre, gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og deres barn. For se, dager kommer da de skal si, salige er de ufruktbare, de mors liv som ikke har født, og de bryst som ikke har gitt die. Da skal de begynne å si til fjellet, fall over oss, og til haugene, skjul oss. For gjør de slik med det grønne treet, hva skal så skje med det tørre?» Også to andre, to ugjerningsmenn, ble ført bort med ham for å henrettes. Og de kom til det stedet som kalles Hodeskal. Der korsfestet de ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høyre, den andre på hans venstre side. Men Jesus sa, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Og de delte klærne hans mellom seg og kastet lodd om dem. Folket sto og så på, men rådsherrene spottet ham og sa, «Andre har han frelst. La ham nå frelse seg selv dersom han er Messias, Guds utvalgte.» Også soldatene hånet ham. De kom bort til ham og rakte ham eddik, og de sa, «Er du jødenes konge, så frels deg selv.» Det var også satt en innskrift over ham, «Dette er jødenes konge.» En av ugjerningsmennene som hang der spottet ham og sa, «Er ikke du Messias? Frels deg selv og oss.» Men den andre tok til ordet og irettesatte ham og sa, «Frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom? Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Men han har ikke gjort noe galt.» Og han sa, «Jesus, husk meg når du kommer i ditt rike.» Og han sa til ham, «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Det var nå omkring den sjette time. Da ble det mørke over hele landet helt til den niende time. Solen ble formørket, og forhenget i tempelet revnet midt etter. Og Jesus ropte med høy røst og sa, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Og da han hadde sagt dette, utåndet han. Men da høvedsmannen så det som skjedde, ga han Gud ære og sa, «Sannelig, denne mannen var rettferdig.» Og folkemengden, alle som var kommet sammen for å se dette synet, slo seg for sitt bryst og vendte tilbake da de så det som skjedde. Men alle hans kjenninger og de kvinner som hadde fulgt ham fra Galilea sto på avstand og så dette. Og se, det var en mann som hette Josef, som var rådsherre og en god og rettferdig mann. Han hadde ikke gitt sin tilslutning til det de hadde planlagt og gjort. Han var fra den jødiske byen Arimatea, og han ventet på Guds rike. Han gikk til Pilatus og ba om Jesu legeme, og han tok det ned og svøpte det i fint linklede. Så la han det i en grav som var hogget ut i klippen, hvor ennå ingen var blitt lagt. Det var forberedelsesdagen, like før sabbaten tok til. Men de kvinnene som var kommet med ham fra Galilea fulgte etter. De så graven og hvordan hans legeme ble lagt. Så vendte de tilbake og gjorde i stand velluktende urter og salver, og på sabbaten holdt de seg i ro etter lovens bud.

Salme 103, vers 19-22. Herren har reist sin trone i himmel. Hans kongerike hersker overalt. Lov Herren, dere hans engler. Dere veldige i makt som fullbyrder hans ord, i det dere lyder hans ords røst. Lov Herren, alle hans herskarer. Dere hans tjenere som gjør det han vil. Lov Herren, alle hans gjerninger, på alle steder hvor han hersker. Min sjel, lov Herren. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Åpen Bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Mangor Harestad. Han daglig leder I Norsk Bibel.

Vi leser misjonsbefalingen sånn som den gjengitt I Matteus kapittel 28 og de siste fem versene der. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Slik lyder misjonsbefalingen. Se Matteus, og den gjengitt I de andre evangeliene med litt andre ord, men saken, det den samme. Det oppdraget om å forkynne evangeliet om Jesus, de gode nyheterne, til alle folkeslag. I dette vi leste, som Jesus sa, så det 4 små ord som mest like. Det all, alle, alt og alle. Jesus har all makt. Budskapet om han skal ut til alle folkeslag. De skal lære å holde alt Jesus har befalt, og Jesus han med sine alle dager. Jesu allmakt og løfte om nærvær, omkranse oppdraget, evangeliet om Jesus til alle folkeslag, og opplæring I å følge Guds ord I liv og lære. Dette oppdraget, og som sagt, hans allmakt og løfte om nærvær, omkranse dette. Det var ikke noe småtteri som disiplene fikk beskjed av Jesus om, som de ble bedt om å gjøre. 11 menn. De ble ikke regnet for å være noe særlig I Israel. Ikke var de fariserer, ikke var de skriftlærde, ikke var de medlemmer I det høye råd, de hadde ikke andre høye posisjoner. Det var minst 4 fiskere, En av de var toller, og det var slettes ikke noe å føre på CV-en. En toller var gjerne en som hadde gått I okkupasjonsmakten sin tjeneste. Likevel så får de dette veldige oppdraget. De ble ikke bedt om å se om de kunne få til en forsamling I Jerusalem. Og så tar det derifra hvis det ble vellykka. Nei, hele verden skulle nås med evangeliet. Det var budskapet, det var oppdraget. Og de hadde noen utfordringer som ikke var enkle. For det første, det romerske imperium, som på den tid bestod av hele Middelhavsområdet, deler av Nord-Afrika, Midtøsten og mest av halve Europa. Det var et velorganisert imperium med 10.000-vis av soldater med skarpslipte våpen og hard disiplin. Og på toppen av det romerske imperium så så keiseren. Han skulle dyrkes som Gud, og alle var forpliktet til å ta del I den keiserdyrkelsen. Bortsett fra jødene, de var fritatt, men ingen andre. Og det vitnesbyrd om at mange ble forfulgt av de politiske myndighetene på den tid. Mange ble kastet I fengsel, ikke få mistet livet. Til begynner med så var det en av lokale forfølgelser, keiser Nero I Roma for eksempel. Men mot slutten av 200-tallet så var det også forfølgelser på nivå, på nasjonalt nivå om du vil, over hele det romerske imperium. En annen utfordring, en annen motstander, det var den greske verden med sin filosofi og visdom. En tredje utfordring, det var den jødiske religionen I all sin nidkjærhet. Bare tenk på Saulus, hvor ivrig han var I forfølgelsen imot denne sekten som var oppstått, denne forferdelige vranglæren som de så på som Guds bespottelse. En fjerde utfordring, det var vranglære. Det vil si, det som ikke stemmer med Guds ord, det som ikke stemmer med sannheten, det som ikke stemmer med den rette læren. Paulus han inne på det blant annet I Galaterbrevet, der han bruker svært sterke ord om disse som forkynner et annet evangelium enn det som det rette. Og kjærlighetens apostel Johannes, han avslutter sitt første brev med følgende setning, «Mine barn, ta dere I vare for avgudene.
Det er sagt i kjærlighet, allikevel er det en sterk advarsel mot vrang lære som fører folk på villspor. Og bak disse motstanderne, utfordringene for misjonsoppdraget og de kristne, så står djevelen selv. Der Guds rike går fram, er han til stede, og han vil hindre at mennesker blir frelst og bevart. For han er kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Så bruker han politiske maktstrukturer, han bruker menneskelig visdom og filosofi, han bruker religion eller religiøsitet og vranglære for å hindre mennesker i å ta imot Jesus. Han vil hindre oss kristne i å nå fram. Han vil prøve til å få oss til å falle ifra troen. Han vil dra oss med seg i den evige fortapelse som han selv er dømt til. Sånn var det den gang, sånn er det i dag. Og så kan vi jo ta på et par ting til som ikke var til disiplene sin fordel. De hadde sin egen skrøpelighet å stri med. Den hadde de med seg så lenge de levde. Og så hadde de heller ikke noen konto i Jerusalems bank å ta av. Likevel så var oppdraget klart for å forkynne evangeliet om Jesus for hele verden. Hvorfor er dette så viktig? Jesus han sa om seg selv, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Altså den eneste veien, den eneste sannheten, det eneste livet. Ingen andre alternativer, ingen andre muligheter. Og Peter han sier i Apostelgjerningene 4:12, «Det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen som vi kan bli frelst ved. Bare Jesu navnet.» Jesus han ser folket, og det står sånn i Matteus 9. Da Jesus så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hørde. Han ser sannheten. Han ser det at de er på vei imot fortapelsen. Sånn var det den gang. Sånn er det i dag. Asbjørn Aavik kan fortelle i en av sine bøker fra Kina, om en kristen kineser som han ble kjent med, som fortalte om far sin. Far var syk og skulle dø. Han hadde funnet et lakke imot slutten, og så roper far på sønnen. «Sønn, jeg skal dø snart.» «Å nei, far», sier sønnen, «du blir snart frisk igjen.» «Nei, dette er slutten. Hørte du ikke at ravnen skrek i natt?» «Min sønn, jeg er så redd for å dø. Jeg tør ikke dø. Vil du hente avgudspresten?» Og så for sønnen til tempel og hente avgudspresten, som skrev noen underlige tegn på store gule papirer. Han fikk betaling per ark som han skrev på. Mumla noe uforståeligt over arket, og så gikk han. Så går sønnen til tempelet for å brenne de, og så trodde de at disse papirene ville da stige opp til den kommende verden og materialisere seg der, og så låg de der som et forskudd til han som skulle gå over dødsfloden. Dagen etter så roper far igjen på sønnen. «Sønn, det hjalp ikke. Jeg er like redd for døden. Du må hente av guden.» Og så var det å gå til tempel igjen. Bak alteret der sto en flyttbar avgud. Og der sto det en bærestol som alltid var klar. Så ble avguden båren til heimen. Far han sette seg opp i senga, la de magre hendene sammen og ba. «Nå når jeg skal inn gjennom den svarte døra og ut på den lange reisen, det er ingen som har vendt tilbake og fortalt oss hvordan det er bak denne døra. Jeg ber deg, led meg, led gjennom alle farlige pass, forbi alle piner og krav i den andre verden, og før meg til sist, trygt over brua, ved enden av straffens land, så skal det aldri mangle røykelse på ditt alter.» Sånn ba far, og så bar de avguden tilbake. Så gikk det 2 dager. Sønn ropte far igjen. «Sønn, det hjalp ikke med avguden heller. Jeg skal snart dø.» «Sønn, si meg, er det ikke mer?» «Nei», sa sønnen, «nå er det ikke mer. Presten har vært her, avguden har vært her, det er ikke mer å hente.» Og så sier denne sønnen til Asbjørn Aavik, «slik døde far.» Mange er de som befinner seg i en eller annen lignende situasjon. Derfor sa Jesus, «Gå ut, lær de av meg, vis de veien til meg.»
Jesus det eneste frelsernavnet. Ingen andre navn, ingen andre veier, den eneste sannheten. Men han er også rik nok for alle som påkaller han. Det er han som har all makt, som ber oss å gå til alle folk og lære dem alt som han har sagt. Det er Jesus som har lov til å være med sine alle dager. Amen.

Hvem vil bære ut kallet ifra Gud? Det spurte Nils Harald Sødal om i denne sangen. Og det daglig leder i Norsk Bibel, Mangor Harestad, som har delt med deg ifra Guds ord i dag. Norea Mediemisjon står ansvarlig for dette andagsprogrammet som heter Over en åpen Bibel. Og du kan lese mer om Noreas arbeid på nettsida norea.no. Mitt navn Ellen Sølin. Jeg takker for meg og ønsker akkurat deg alt godt.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter femte søndag etter påske. På den dag skal dere be i mitt navn. Og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere. For Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Johannes 16, 26 og 27. Inntil da visste disiplene ingenting om bønn i Jesu navn. De følte ingen nød som påskyndet dem til å be. Siden Kristus var hos dem, syntes de at de hadde nok av alle ting. Men nå, da han skal skilles fra dem, begynner den nøden som vil gi dem årsak nok til å be. Hans tale om at de skulle skilles og at han skulle gå til Faderen, kunne de ikke forstå. De trodde ikke at det skulle bli noen død, men at det skulle være en fysisk reise og tilbakekomst, slik som det er når man reiser til et fremmed land og så vender hjem igjen. Derfor sier han bent fram til dem hva hans gang til Faderen er. Dere skal få se hvordan jeg gjennom lidelser farer opp til Faderens vesen, til hans rike. Der skal jeg sitte ved hans høyre hånd, stå fram for dere og være deres representant og talsmann. Så alt det jeg gjør skjer for deres skyld, for at også dere kan komme til Faderen. Derfor skal dere ikke bare få årsak til å be i mange slags nød, men dere skal også få vite og innse hva mitt navn er, og hva dere skal holde meg for. Da skal dere lære å be av dere selv, noe dere inntil nå ikke har forstått eller gjort. Av den grunn sier han videre, «Jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere», og så videre. Se hvor vennlig Herren kan tale og lokke oss til seg, og gjennom seg til Faderen. For her forklarer han selv hvordan det må gå til når vi skal be i hans navn. Dere, sier han, har elsket meg og trodd at jeg er kommet fra Gud. Det betyr at dere kjenner meg og tror på meg. Dermed har dere meg og mitt navn, og dere er i meg slik jeg er i dere. For Kristus bor ikke i oss fordi vi tenker, taler, synger eller skriver mye om ham. Han er i oss fordi vi elsker ham og tror på ham, at han er kommet fra Gud og går tilbake til Gud. Det vil si, han har kledd av seg all guddommelig ære i sin lidelse, og for vår skyld dratt opp igjen til sin fars rike. Denne troen bringer oss til Faderen, og på den måten skjer alt i Jesu navn. I denne sammenhengen er vi derfor sikre på at Kristus ikke behøver å be for oss. For han har allerede bedt det alt sammen til oss. Nå kan vi selv, gjennom Kristus, gå fram og be. For vi trenger ikke mer enn én Kristus som ber for oss. Denne ene Kristus er nok for oss. Han har skaffet oss alt og brakt oss hit. Derfor sier han, Faderen selv elsker dere. Det er ikke deres fortjeneste, men det er på grunn av Faderens kjærlighet. Han elsker dere for min skyld, fordi dere tror på meg og elsker meg. Det betyr at han ser mitt navn i dere. Derfor har jeg med dette fullført mitt embede. Dere er kommet til dette gjennom meg, og kan nå selv, på samme måten som meg, gå fram for Gud og be. Det er ikke nødvendig at jeg ber enda mer for dere. Landsdag nummer 407, vers 2. Jeg kommer her til deg, min Fader kjære, for Jesus sender meg, og bud lar bære, at du for hans skyld vil meg nådig høre. Jeg kommer i hans navn, det vil inn i din favn som barn meg føre.

Jeg blir aldri ferdig med å undre meg over alle merkverdighetene I Guds skaperverk. I dag vil jeg fortelle om en sjelden fugl som heter kiwi. Den finnes bare I New Zealand. Ja, den nasjonalfuglen for New Zealand. Men den dessverre en truet fugleart. Firbente dyr jakter gjerne på kiwifugl, og den sårbar for å bli overkjørt av biler. Det finnes fem forskjellige arter av kiwifuglen. De kan være ulike å se til, men de fem artene har mange ting felles. Ingen av dem flyr. Derfor har de små vinger og nesten ikke vingemuskler. Men de har sterke bein og et langt nebb. Fordi de ikke flyr, har de ikke luft I knoklene for å bli lette nok, men marg som dyra har. De kan være på størrelse med en norsk høne eller en stor hønekylling. Fjærene svært spesielle. Kiwifuglen legger verdens største egg I forhold til kroppsvekten. Tenk om en høne skulle lagt et egg som veier en halv kilo. Det gjør ikke høna, men det gjør kiwifuglen. Egget veier en fjerdedel av kiwimorens kroppsvekt. Det forteller meg at den prioriterer høyt og fører fram neste generasjon. Den legger bare ett eller to egg I året, og det da selvsagt en ganske anstrengende operasjon. På slutten av svangerskapet fyller egget nesten hele kroppen, så kiwimoren får ikke I seg noe mat. For en offervilje. Et annet vakkert trekk ved kiwihøna og kiwihanen at de holder sammen hele livet, gjerne opp til 20 år. De trofaste ekteparene mest aktive om natten, og da skifter de på å vokte egget og kyllingene. Kiwifuglen bruker ikke så mye syn og hørsel for å finne mat. Den bruker luktesansen. Og her det noe merkelig. Gud har utstyrt den meget smart ved at den den eneste fuglearten som har nesebor på spissen av det lange nebbet sitt. Dermed kan den rote ned I jorda og lukte seg fram til mark og frø og andre godsaker et stykke under overflaten. Har du hørt på maken? I Bibelen står det et ord. Ja, gled og fryd dere til evig tid over det jeg skaper. Gud oppfordrer oss til å vise en ekte naturglede. For det han som har skapt alt sammen, og han ser med stor velvilje på at vi oppdager og gleder oss over de merkelige kunstverkene han står bak. Jesus minnet om samme sak da han sa, «Se på fuglene under himmelen!» Å drive med fuglekikking derfor en hobby som anbefalt av mesteren selv. Vi som ikke entusiastiske nok til å reise land og strand rundt med kikkert og tålmodighet, kan jo lese om fuglene og tenke over hvor forskjellige de og hvordan Gud har gitt dem egenskaper og levevilkår de kan ha glede av. Jesus minnet om ravnene, at de hverken sår eller høster. De har hverken spiskammer eller matlager, men Gud gir dem mat allikevel. Og så sier han, Hvor mye mer ikke dere verdt enn fuglene? Tenk på kiwifuglen, tenk på ravnene, tenk hva Gud har skapt. Han har omsorg for dem, og desto mer omsorg for deg.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, god morgen, sier Holger Kjølvik, som sitter i studio, har gleden og spenningen med å være med deg nå en halvtime frem til klokka er 9, og den som hjelper meg med å få det til, det er Ragnar Eges. Han ordner med det, så dermed så kan du høre meg hvis du har sleie på radioen denne halvtimen. Velkommen skal du være. Sendinga i dag, det er jo en vanlig fredag nå i dag da. I går hadde vi en ekstra helligdag, og sendinga i dag kommer til å være preget av at i år var det Kristi Himmelfarts dag. Og så er det jo en spesiell måned med mai. Det er så mange høgtider og høgtidsdager, slik at der, også er det konfirmasjoner på denne tida, så det er mange som har problemer med å komme ord finkledende, men i dag er det nå i alle fall en, det vi kaller en vanlig hverdag. Jeg ønsker deg en god dag. Det er noen dager som helst er bedre eller andre. Og i dag så blir det da et ekko av dagen i går, spesielt med sångene da. Om han som kom, og så kommer igjen. Og så kan vi tenke da, hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen med livet vårt? Og da i det øvrige i sendingen i dag, da er det personer. Så dette med Guds rike og evigheten har gjort inntrykk på. Så jeg har funnet noen personer her ifra Gjær-området. Jeg kom over en spesielle bok av Tobias Gretting, der jeg fant noen perler, og nå skal jeg dele litt av det med deg, og jeg skal innrømme også at det har litt med min familie å gjøre, for jeg kom jo til Augusta i 1960 i Varhaug, ble bonde der, og disse familiene og personene som her står om, de var i konomi sin familie. Så det skal vi ta nå etter hvert. Men først så hører vi Annelise Odland synge om at jeg en gang mine øyne.

Jeg har en bok for meg her, så jeg fikk fatt i. Det er Tobias Gretting, som har skrevet ned, bonde her på Narbø, bor ned med H, elver, mesten ned med sjøen, og han har noen fine betraktninger, ser du. Han skriver om bestemor si på Skretting. Nå skal du høre. Han har noen betraktninger om hvordan i dag så er det et uttrykk verdens vakreste bestemor. Og da skriver han om si bestemor. Hun ble nok så gammel. Nå skal du høre hva han har fått med seg i det blikket og minnet om bestemor og si på Skretting. Bestemor, den fineste i verden. Jeg ser for meg et annet bilde. Et bilde gjemt i minnet fra de første barneåra av en gild og glad kona ifra det gamle Jæren. Hun satt i stova hjemme på Skretting. Kjolen var mørk og enkel, og stakken var så vid at det var helt unødvendig med splitt i siden for å kunne gå på folkelig vis. Det tønne grå håret var grett stramt bakover og samlet i en liten rull bak på hovedet. Hun hadde født fram 12 barn, som enke ifra den minste var 5 år gammel. Og hun hadde ikke kommet ifra livet uten merke. Hendene var torre og krøkte, med en forunderlig levende let av elde. Det var som de hørte ihop med, og var en del av de låge, umålet timraveggene i stova. Og anletet var gjennomvovet på kryss og tvers av store og små rynker, umågelige å følge, umågelige å skilje ifra en annen. Hun var som et eventyr å se til, tykte med borna. Og eventyrlige ting kunne hun fortelle om. Hun kunne fortelle om den tida da skrubben herja på Jæren, om nau og uår og vill vondskap. Men helst fortalte hun om det som gildt var, og om alt det gode hun hadde møtt i livet. Og hver eneste strek, hver eneste rynke i det runde, sterke anlittet var som et endeløst dikt om hvor glad hun var i oss, og om hvor gildt hun tykte det var at vi kom og så om henne. Der satt hun i sin livskveld, i ære og vørna, mellom sine egne, merkt av livet og hverdagsdrevet. Hun hadde fulgt mannen til grava i hans beste år. Hun hadde sett borna vekse opp og reise ut. 70 år gammel tok hun selv over havet til Kanada og så de nye heimene og det nye heimlandet til 3 sønner og 2 døtter der borte. 3 av sønnene hun hadde hatt her i landet var døde. 3 svigerdøtre satt som enker med store barneflokker som hun selv hadde gjort. Og jeg minnes enda vel noe hun en gang sa ved bordet. Det er ikke gildt å overleve sine egne barn. Ja, hun var merkt av livet, men hun var også merkt og odlet av en trygg visse som hadde fulgt henne gjennom hele livet i gode og vonde dager. Vissa om ei allmektig og kjærlig hand over tilvære. Nå satt hun der, i heimen så hadde vært hennes plass, fra hun som 20 år gammel brud kom til Skretting, med Bibelen i hendene som et samlende midtpunkt for alle sine. Og hun var ro, hun var trøyst, hun var tryggleik, ja, hun var bestemor. Og ikke noe av vera sin glitter og juggel kan rikke meg i den trygge vissa. Hun var den vakreste bestemora i hele vera. Hun var verdens vakreste bestemor, og jeg visste det. Det er slik den kan kalle åndelig ballast og indre korrektiv. Dette at vi har noe i oss selv som vi kan holde opp imot den flaumen av inntrykk og ytre påverkene som fosser mot oss, hvor vi snur og vender oss. Og nettopp dette med heimen og slekta, med far og mor og bestemor og faste holdepunkt bakover i tida, utover oss selv og våre egne få år. Dette er noe av det mest verdifulle vi eier. Dette er også rikdom. Det er rikdom som aldri mister sin verdi. Ja, dette stykket trodde jeg var ei perle, og det er ikke tvil om det at i vår tid, nå er det heimene,
de blir på mange måter lite akta på, og mest raserte mange ganger. Men heimen og slekta, og det der med å ha en trygg oppvekst, liksom hun vittner om her, det er sterkt. Og jeg trodde det var fint at hun som 20 år gamle bror, hun kom ifra Auestad, garen som jeg kom til, der var hun født og oppvaksen, 20 år gamle flyttet hun som brud til Skretting, og hadde Bibelen i hendene som det virkelige festepunktet. Du verden, for en meningsfylt liv og en god trøst å ha. Nå synger i gruppa Moen Sørlige Taraldsen, En dalende dag.

Det er et stykke til i den boken «Atte med Åna» av Tobias Gletting, så jeg har lyst til å lese til deg. Det er et minne han har som mor hans, og Margrethe, født kvia, fortalte da ifra sin deres bestemor på Skretting, og slik at det har han fått av mor si da. Dette som jeg nå vil fortelle, hendte for over 100 år siden. Det er i sanne soga, Guri Skretting, mi svigermor, fortalte og hadde opplevd dette. Guri, bestemor, som jeg sa, var født på Auestad i Varhaug i 1858, og var 11-12 år gammel da denne hendingen fann sted. På Auestad var det i den tiden 3 sjøleigde bruk, og de hadde hver sin nemning, sjå dei der aust, sjå dei der vest, og sjå dei medhus. Bestemor var ifra der aust. Der skal jeg skyte en bittelitt. Jeg har jo selv vært bonde på den ene av de garene, og det er fremdeles 3 bruk slik som det var da, så er det kommet til 1 i tillegg på siden der. Auestad var en god plass å komme til på Jæren. Så leser jeg videre. I den tiden var det slik at garene måtte ta imot legde folk. Det kunne være gamle, syke, ja, barn også, som ikke hadde noen egen heim. Og det var ikke offentlige heimer til slike. Legd var i ordning med utplassering på garene i bygda. Legdefolka var da 1, 2 eller 3 veker på hvert bruk, og måtte så videre til neste stad. En jente som hette Berthe kom til Auestad på legd. Hver høst kom hun, og var mest hele vinteren noen veker i hver heim. En dag hørte bestemor de voksne si at nå var Berthe kommet til der vest. Og bestemor gledet seg. De to var på samme alder, og nå skulle de få være i lag. Bestemor kjente seg titt alene med bare voksne og 5 brød å være i lag med. Hun hadde ingen søster som levde opp. Og nå var hun ikke sen om å springe bort til der vest for å treffe Berthe. «Ja, hun sa de der.» Da hun spør etter henne, hun er kommet, hun er nede i kvernhuset og rører i kornet. Du må bare springe ned til henne. Og bestemor skunder seg til bekken til kverna. Og der må jeg få skyte inn igjen at jeg vet meget godt hvor toftene sto til de kvennene som sto bort med skrittingsbekken. Det var noen 100 meter ifra hovedhusene. Og så leser jeg igjen. Men brått stogget hun å springe. For da hun kom til kvernhusdøra, hørte hun at Berthe sång så fint. Hun sång den fine brorsons salma, «Hvor det blir godt å lande ved himmelens stille kyst». Bestemor sa hun vært stående som fjetra, og kunne ikke få seg til å flytte en fot, og armene hang som lamma, og hørte hvorleis sleiva rørte rundt i kornet medan Berthe sång. Og ei med tårer blande sin sang ved Jesu bryst, til gledens hjem fra sorgens dal, til faders jød fra nød og kval. Sleiva rørte i korn og Berthe sång. Bestemor sto til det 3. og siste verset slutta, hvor salig der å bære sin brude krone skjønn. Da snudde bestemor og gikk beint heim. Og Margrethe fortalte hun ingenting om, men hun fikk seg ikke til, eller hun gredde ikke å gå inn til Berthe da. Morgonen etter kom de ifra der vest og sa, «Berthe er død. Vi ropet henne til morgenmat, og da hun ikke kom ned, gikk vi opp på lemmen og så etter. Der lå Berthe død i senga.» Denne hendingen kunne bestemor aldri glemme, sier han. Ikke mange år etter ble hun gift til Skretting med hans, og der fikk hun en lang og stri arbeidsdag. Mannen døde da hun var 43 år gammel. Da var 6 av de 12 barna enda ikke konfirmerte. Men dette om Berthe fortalte hun om på sine gamle dager, og det var som om hun nett hadde opplevd det. Og for meg som fikk den lukka og sidde ned bestemor og høre henne fortelle, står disse stundene for alltid med en egen glans i minnet. Jeg tror jeg må prøve å synge det første verset på den sangen, for det er den helt gamle stilen på det.
Så jeg er ikke sikker du forstår alle ordet en gang, men jeg vil ha det likevel, for det var dette Berthe sång der i Kvernhuset på Auestad.

Hva det godt at lande i himmelens søde havn? Ja, dette sång hun altså på når Guri var vittne til det. Og så reiste hun sammen Otto og fikk komme. Og jammen hadde de ikke rart de som gikk på legd. Det var berykta. Hvor tøft og ringt de mange ganger kunne ha det. Du snakker om fattigkassen, det var en ting. Men å gå på legd, det var tøffe saker. Så det var noe egentlig ikke så rart. Nå hører Jesus til at du lengta hjem til den fullkomne himmelen. Og nå hører vi strandakameratene synge om at frelseren kommer.

Det var strandakameratene det. Jeg fant noe uventet i et blad. Og det var ikke uventet for så vidt at det stod i utsyn da. Men de har tatt et sitat ifra politiske redaktør i VG, Hanne Skartveit. Og jeg må nå si det at ifra VG så har jeg ikke tenkt å bruke så mye her i radioen. Men henne har de intervjuet litt her om at når flere politiske partier på landsmøtene denne våren går inn for eggdonasjon og assisterte befruktning for enslige, så er hun en kritiker av det. Det trodde jo var litt uventet da, men her forklarer hun dette. Og det som jeg nevnte tidligere i sendingen, heimene og slekter og forholdet med barn og mor og far og besteforeldre, det har vært en stabbestein i livet i alle år. Og nå skal du høre hva hun sier. Det er 6-5 punkt. Og det første, hva er den viktigste kritikk av eggdonasjon? Jeg mener vi rokker ved et avgjørende grunnprinsipp, nemlig at den som føder et barn er barnets mor. Slik har det alltid vært. Jeg mener vi ikke bør skille morskapet mellom genetisk mor og biologisk mor. Slik sett ligner debatten om surrogati på debatten om eggdonasjon. Prinsipielt står vi overfor en oppsplitting av morskapet. Punkt 2. Du er også kritisk til assistert befruktning for enslige. Hvorfor det? Det skyldes ikke at jeg mener at enslige mødre eller fedre ikke kan gi barn en god oppvekst, men jeg mener at staten ikke skal planlegge for sårbarhet, og et barn som bare har én forelder er mer sårbart enn den som har to. Punkt 3. I denne debatten hevdes det ofte at hovedsaken bør være å hjelpe de som er barnløse. Hva tenker du om det? Jeg forstår argumentet, men mener det er avgjørende at vi setter barnas beste foran voksnes behov. Etter min mening er det moralsk galt at staten skal sørge for at barn som blir født skal komme dårligere ut sammenlignet med andre barn på viktige områder. Punkt 4. Du har skrevet mye om dette i VG og også møtt en del kritikk. Hvorfor er du så engasjert? Det henger blant annet sammen med to opplevelser jeg har hatt. Jeg hadde en tante som i store deler av livet ikke hadde kontakt med sin far. Det opplevde hun veldig vanskelig. For noen år siden møtte jeg også en ambulansesjåfør som var adoptert og fortalte om hvordan han savnet å kjenne sine røtter. Jeg mener ikke at alle har et stort behov for å kjenne sine biologiske røtter, men mange har det. Og det blir veldig moralsk galt at staten fratar noen barn denne muligheten. Og punkt 5. Din mann, Gerhard Helskog, er katolikk, og noen mener du nærmest tenker katolsk på dette området. Nei, min motstand har ingenting med kristendom å gjøre. Selv hører jeg ikke til i noe trosamfunn, og har ingen gudstro. Det er ganske irriterende og helt feil at så mange tenker at bare kristenkonservative er negative til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. Dette er etiske spørsmål som alle bør være opptatt av. Så langt Hanne Skartveit, og det var litt gildt at hun kom med noe sånt noe, for det er ikke tvil om det at selv om hun ikke er noen kristen, så bør normale menneskelige fornuft tilsige at heimene må ha sine ordninger, og bodden må få vekse opp så trygt og godt som mulig, uten at de voksne sin kos og sine ønsker skal være det viktigste. Og nå synger ungdomskoret Sør-Vest, de synger en sang til om Jesu gjenkomst.

Det var ungdomskoret Sør-Vest. Ja, det har vært litt forskjellig i denne sendingen, og jeg hadde lyst til å ta frem en del om dette med heimene våre, og slekter, og sammenhengen som vi er født inn i. Og når vi tenker på de 10 Guds bud, så er det nå 3 av de som direkte handler om heimen vår. Vi har det 4. budet der, så det står om å hedre far sin og mor sin, og det står der i det 1. budet med løfte. Så skal det gå deg vel, du skal leve lenge i landet. Det har Gud gjort det veldig viktig. Og det 6. budet, du skal ikke bryte ekteskapet. Det er jo under sterke angrep i vår tid, og det er ikke så nøye med slikt noe, men Gud har knyttet...

Det er Jæren Misjonsradio du lytter til, og denne veka sendingene våre sponset av Velde Industri, leverandør av pukk, asfalt og betong.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det har alltid vært et mysteriens slør rundt en operasjon, eller rundt en operasjonssal. De fleste av oss har kanskje aldri vært inne i en slik sal, i alle fall ikke i bevisst tilstand. Og vi skulle gjerne visst hva som går for seg der inne, eller hvordan det går for seg. Dette merkelig grønne eller blå rommet, der de går kledde i grønne uniformer, og med hette på hovedet og plastikk på fødene, og mange ganger med en maske over ansiktet. En gang jeg var på besøk på et sykehus og lette etter veien ut etter besøket, kom jeg til å ta feil dør og havne på et operasjonsrom, eller i alle fall på operasjonsavdelingen. Jeg oppdaget ikke skiltet over døra der sto adgang forbudt, eller det var noe i den duren i alle fall. Og før jeg visste ordet av det, var en sykepleier på meg og spurte om jeg visste hvor jeg var. Nei, sa jeg. Jeg trodde jeg var på vei ut, men nå er jeg ikke så sikker på det lenger. Og hun ba meg vennlig, men meget bestemt, om å gå ut samme dør som jeg hadde kommet inn øyeblikkelig. Og jeg følte meg veldig dumme, og snublet meg imot døra så fort jeg kunne. Hvorfor var jeg ikke velkommen på operasjonsavdelingen? Jeg var like fint kledd som de andre der inne. Ja, jeg vil påstå at jeg var mye finere kledd. Men det var en ting som gjorde det forbudt for meg å komme inn der. Noe som ingen kunne se på meg. Ikke engang den dyktigste lege kunne se at jeg hadde dette på meg, som gjorde det forbudt for meg å komme inn der. Og det er noe som heter bakterier. Jeg var en potensiell smittebærer. Jeg var urein. Og for å komme inn der, må du være rein. For flere hundre år siden var det et annet rom, som var minst like mystisk, og som var mye renere enn en operasjonssal. Faktisk var det den reneste og mest heldige plass på jord. Og det var et stort adgang forbudt skilt over inngangen. Det var et stort forheng framfor rommet, som kun en person hadde lov å passere. Og selv han hadde kun lov å gå inn der en gang i året. Og denne personen ble kalt øverstepresten. Men en dag var det noen som tok bort det adgang forbudt skiltet. En dag ble det tunge forhenget revet ned og flere i to ifra topp til bunns. Og adgang forbudt skiltet ble erstattet med et velkommen inn. Det hendte noe nytt. Men det er utrolig hvor mange mennesker som fremdeles ikke våger seg inn i det rommet, som fortsatt står utenfor. Utenfor det rommet der Gud bor, og der Gud arbeider, og der mennesker blir operert, og der sykdommer blir helbredet, og der synd blir tatt bort. Og noen tenker, hva med min synd? Hva med alt det som hefter med meg? Det gale jeg har gjort, det jeg bærer med meg av urenhet og skit. Jeg kan vel ikke komme til Gud slik jeg er? Da svarer Hebreerbrevet. Du kan komme, fordi bakteriene er vasket av deg. Du er ren. Jesu blod gjør deg ren. Derfor kan du komme inn i dette huset, der Gud er. Derfor kan du komme like framfor Gud. Hør på vers 19. Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod, med frimodighet, tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. Det tiende kapittelet av Hebreerbrevet taler om denne plassen og dette rommet. Og du spør kanskje, hva slags rom er det vi snakker om? Ja, det kan du spørre om. Det rommet som det snakkes om her i Hebreerbrevet, er i utgangspunktet tabernaklet i den gamle pakt. Men det er bare et bilde på et annet rom, en annen plass. Og da var det spørsmålet, hvor er den plassen der Gud bor? Der Gud arbeider? Der vi blir forandret og fikset, vasket,
kan be til han og alt det der. Hvor er denne hellige plassen? Er det himmelen det snakker om? Ja, det kan vi nok si på en måte, fordi det der Gud er. Og det der Jesus sitter ved Guds høyre hånd, som vi sitter i de foregående kapitlene i Hebreerbrevet. Og der skal vi få komme fram for han i bønn. Men jeg tenker også på en annen plass der han bor og arbeider. Jeg tenker på det som blant annet står i vers 6 i kapitel 3 her i Hebreerbrevet. Men Kristus var tro som sønn, satt til å styre huset. Og hans hus er vi, så sant vi helt til slutt holder fast ved frimodigheten og det håp som er vår stolthet. Og denne tanken finner vi mange plasser i Bibelen, at vi som tror på han er hans hus. For eksempel 2. Korinther brev 6, vers 16. For vi er den levende Guds tempel. Gud har jo sagt, jeg vil bo og ferdes blant dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og la meg gi dere ett ord til, Jesaja 66, vers 1-2. Så sier Herren, himmelen er min trone, og jorden er en skammel for mine føtter. Hva slags hus skal dere bygge for meg? Hvilken bolig kan dere gi meg? Alt dette har jeg skapt med min hånd, slik er alt blitt til, sier Herren. Det er disse jeg ser nådig til, de hjelpeløse som kjenner seg knust og som skjelver for mitt ord. Ikke det er flott? Han bor så de hjelpeløse som kjenner seg knust og som skjelver for hans ord, står der. Der bor han, og der arbeider han. Fordi Jesu blod har vasket dette huset og gjort det i stand slik at Gud kan bo der. En har sagt det slik om dette ordet i Hebreerbrevet. Jesus vil kle seg selv med vår personlighet og vil leve sitt liv på nytt gjennom oss. Dette er noe av det mest ufattelige med hele det kristne budskap. Kristendom er ikke noen fattige forsøk fra vår side på å etterligne Jesus. Kristendom er Jesus som lever på nytt gjennom oss, akkurat der vi er. Han kontrollerer sitt hus og styrer sitt hus og lever der. Kanskje du føler deg ensom i disse dager? Er det ikke en ufattelig tanke at han bor i deg, du som tror på han? Visst skal vi søke han, se mot det som er der oppe, som det står i Kolosserbrevet, der han sitter ved Guds høyre hånd. Men vi må ikke glemme denne siden heller, at han bor i oss. Og da får også de følgende formaninger en ny dimensjon, slik de står i vers 21. Når vi har så stor en prest over Guds hus, så la oss tre fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra vond samvittighet og legeme badet i rent vann. For det første, la oss tre fram. Det kunne også vært oversatt. La oss gå inntil. Tenk på dette at Jesus bor i sitt hus, det vil si han bor i deg. Og han sier, kom inn, kom helt inntil, la oss bo her sammen, la oss arbeide sammen, la oss se hva vi kan gjøre ut av dette huset. Jeg vil være her, og jeg vil leve her, og jeg vil at dette huset skal bli et hus der også andre kan finne meg og møte meg. Jeg vil vitne for mennesket gjennom dette huset. Jeg vil ta imot mennesket i dette huset. Da jeg var liten, hadde vi ofte predikanter boende i vår heim. Far var ikke den som gjorde så mye av seg i kristens sammenheng. Han var av de stille i landet. Og mor. Men de hadde et hjerte for
Guds arbeid. Og en av måtene de viste det på var å åpne heimen for predikanter som skulle ha møte i bygda. Og det var en ære å ha de boende hos oss. På den måten kunne vi være med, indirekte, og prege mennesker i bygda med Guds ord. For det fulgte ofte vekkelse med disse predikantene. Det skjedde alltid noe i kjølvannet av disse gamle misærene. Gud trenger også et hus å bo i når han driver sin virksomhet blant mennesker. Og det er en stor ære at han vil bo i mitt hus og i ditt. At han har en base å arbeide utifra. Og den basen er ditt liv. Og han sier, kom nær. Hvordan er det med deg? Er du kommet nær? Eller står du nølende på avstand? Står du på utsiden av forhenget og tenker at det fortsatt henger et forheng der og skiller deg ifra Gud? Fordi noen har fortalt deg at du ikke er verdig. Fordi noen har lagt skyld på deg og fått deg til å tenke at han vil ikke ha noe med deg å gjøre. Og så er sannheten, hvis du tror på han, at han bor hos deg. Nærmere går det vel ikke an å komme. Og for det andre, vers 23. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løftet er trofast. Er det noe menneske trenger mer i dag enn håp? Er det noe vi har mistet i vår tid, så er det håpet. Du som tror på Jesus, og som har han boende i deg, du har et håp som du ikke finner i avisen. Om du leser der. Der finner du mord og misbruk og krig og vold og overfall og angst. Det er ikke mye håp du får ved å lese avisen. Men den som tror på Jesus har håp, står der. Du har et håp som denne verden lengter etter. De lengter etter det, og de leter etter det. Men de finner det ikke i avisen. De finner det ikke i tidsskriftene. De finner det ikke på TV. Det er utrolig hvor mennesker ser det framfor TV dag og natt, hadde jeg mest sagt, mange, og alt de får servert er elendighet og nød overalt rundt seg. Er det livet? Er det alt vi har å se fram imot? Er det ikke noe annet? Av og til får jeg lyst til å slenge kaffekoppen rett inn i TV-en, men det hjelper jo ikke så mye. La oss holde fast ved bekjennelsen av vårt håp. La oss fortsette med å bekjenne det, betyr det. La oss fortsette med å fortelle om det. Fortell hvorfor du fortsatt kan smile i en verden som ikke gir mye grunn til smil. Fortell at du har et håp. Og så var det for det tredje, vers 24. La oss ha omtanke for hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Jeg vet ikke om du ser progresjon i disse versene. Først oppmuntres vi til tro. Så oppmuntres vi til håp. Og til slutt oppmuntres vi til omsorg og omtanke for hverandre. Og der har du de klassiske tre ord: tro, håp og kjærlighet. Men disse tre ting fungerer ikke så å si i løse lufta. Jeg merker til at forfatteren knytter det hele til forsamlingen. Disse ting fungerer først og fremst når troende er sammen. Det er der du kan oppmuntre. Det er der du kan fortelle om det håpet vi har. Det er der du kan vitne om løftet, om hans trofasthet. La oss ikke holde oss borte når vår menighet samles. Han snakker ikke det slike som av en eller annen grunn ikke har anledning til å komme sammen med de andre, på grunn av sykdom eller alderdom, eller andre ting. Han snakker det slike som har anledning, men som likevel velger å holde seg borte. Paul Simon har en sang som på engelsk heter A winter's day in a deep and dark December.
skal prøve å oversette litt av det til norsk. En vintersdag, en mørk og dyp desember. Jeg alene, stirrer ut av vinduet på gata nedenfor, som dekket med frisk, myk snø. Jeg en borg, en ensom, øde øy. Jeg bygget vegger, murer, en borg dyp og mektig som ingen kan gjennomtrenge. Jeg ikke behov for vennskap. Vennskap bare forårsaker smerte. Jeg hater kjærligheten og latteren. Jeg en borg, en ensom, øde øy. Snakk ikke om kjærlighet. Vel, jeg hørt ord før. Det sover i mitt minne. Jeg vil ikke uroe den søvn med følelser som dødd. Hvis jeg aldri hadde elsket, ville jeg heller aldri ha begynt å gråte. Jeg en borg, en ensom, øde øy. Jeg mine bøker og min poesi som beskytter meg. Jeg beskyttet bak min rustning, gjemt i mitt rom. Jeg rører ingen, og ingen får røre meg. Jeg en borg, en ensom, øde øy. En borg føler ingen smerte. En øde øy gråter aldri. Jeg tror det slik mange mennesker hede eller føler det. Men vi hverken ei borg eller ei øde øy. Vi mennesker. Vi mennesker som Gud bor i. Vi som tror på han. Vi trenger å bli berørt. Og vi trenger å røre hverandre. Derfor må vi komme sammen med andre. Vi trenger å bli oppmuntret. Og vi trenger å oppmuntre. Vi trenger å høre bekjennelse og vitnesbyrd. Og vi trenger å avlegge et selv. Vi trenger at noen omfavner oss av og til. Vi trenger at noen bryr seg. La oss oppmuntre hverandre så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Og det er kanskje grunnen, mer enn noen annen, til at vi trenger å komme sammen. Og det er en hellig plass som vi snakket om innledningsvis. Og det er en plass der han bor, og der vi skal få komme og møte han. Ikke fordi det heter kirke eller bedhus eller misjonshus, eller hva det nå heter, men fordi det er truende mennesker der, og fordi han bor i de truende. Er det ikke fint å tenke på at det er en hellig plass inni deg som tror? Midt inne i den skitne, skrøbelige, døende kroppen, er det en plass som er hellig. En plass der Gud bor. Ikke der oppe. Ikke der langt borte. Men her. I meg. Hvor er Gud i denne verden? Hvordan ser han ut? Vi kan ikke lenger peke på den hellige og si, der er han. Eller peke på tømmermannssonen og si, slik ser han ut. Hvor viser han seg i dag? Hvordan får mennesket øye på han? Etter den andre verdenskrig var det noen tyske studenter som sa seg villige til å hjelpe til med å bygge opp igjen en ødelagt katedral i England, som var blitt bomba av deres landsmenn. Og det var en stor Kristusstatue der. Og det ble en diskusjon om hvordan en skulle restaurere den. Jeg tror det var en kopi av Thorvaldsens Kristusfigur, der Jesus står med hendene utstrakt. Og det stod skrevet under statuen, «Kom til meg». Problemet var at hendene var brukket av og hadde forsvunnet i løpet av krigen. Og spørsmålet reiste seg, skulle de prøve å støype nye hendene og lime dem på? Til slutt bestemte de seg for å ikke sette på han nye hendene. Og slik står statuen den dag i dag uten hendene. Men under den står det nå skrevet, «Jesus har ingen hender. Vi er hans hender.» Og det er sant.
Vi er hans hender, som han løfter opp mennesker med. Vi er hans føde, som bærer han ut til mennesker. Vi er hans munn, som oppmuntrer og taler om det håp han har gitt dere, og som kan bli av andre menneskers håp, hvis vi tar imot han. Vet du at han bor i deg, du som tror på han? Han er der, i ditt hus. Hvor er du i forhold til han?

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jerv Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Ja, nå er det en hel del mennesker som vet hva som forestår. Det er Jæren Misjonsradio som har en halvtimes sending nå på morgenkvisten, eller reprise senere på dagen sånn i halv seks-tida, det hender det, ja. Velkommen, velkommen og velkommen i Jesu navn. Oddvar Dahl er i studio. Øyvind Andersen fortsetter i dag gjennomgåelsen av Romerbrevet, og han er i det 8. kapittel og det 4. verset, hvis du vil følge med eller slå opp. Og imot slutten av sendingen så skal vi igjen høre en preken som Sven Folløn holdt i Stavanger november 1932. Aktuelt og gammelt. Alltid nytt. Guds ord. Sånn er det bare. Josef Tungland har tilrettelagt disse prekenene av Sven Folløn. Og i dag heter den prekenen, der jeg har en overskrift, En god samvittighet for Gud. Men aller først, da vil vi høre om framtiden vår. Min framtid er i Herrens hender, og det er Frelsesarmeen fra Drammen som synger i dag.

0: Min fremtid i Herrens hender, sang Frelsesarmeen fra Drammen. Så, Øyvind Andersen, vær så god.
1: Vi var kommet frem til det fjerde vers i kapitel 8 i Romerbrevet. Det hadde vi sitert forrige gang, og vi siterer det enda en gang nå. For at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. Vi var ikke riktig ferdige med det ordet der. Der står altså at lovens krav, det betyr alt det som Guds hellige lov tar sikte på. Lovens endemål, alt det som loven krever av at et menneske skal være og gjøre, det kommer til å bli oppfylt i oss, står det, så sant vi vandrer efter ånden og ikke efter det gamle mennesket i oss, efter kjødet. Det er et mektig løfte. Nå skal du legge merke til, det står som sagt oppfylt i oss. Det betyr samtidig gjennom oss og ved oss. Og egentlig er alle betydninger med her på en gang. Både i oss, gjennom oss, ved oss. Her er tale om noe som skjer i vår person, så du og jeg blir omskapt ved det som skjer inni oss. Samtidig er det tale om noe som skjer gjennom oss overfor andre mennesker, så vi blir til velsignelse og hjelp for andre mennesker, så vi blir i stand til å gjøre Guds gjerninger for dem vi møter på vår vei. Og alt dette skjer ikke av oss altså. Det er Jesus som gjør det. Han bor ved troen i vårt hjerte, men det er vi som blir omskapt, og det er ved oss gjerningene skjer, av Jesus. Kan du se dette? Og du spør hvordan det skal virkeliggjøres, og da er svaret det ved at du vandrer i ånden, vandrer efter ånden eller i samsvar med den hellige ånden. Det er det samme som å vandre i troen på Jesus det. Enten jeg sier å vandre efter ånden, eller jeg sier å vandre i troen på Jesus, så sier jeg samme sak egentlig, med to forskjellige uttrykk. For den hellige ånd bor i vårt hjerte, sier Guds ord, ved troen på Jesus. Ved troen bor Jesus i eders hjerte, det står klart og utvetydig i Efeserne 3,17. Det å leve i dette, og vandre i samsvar med dette, i troen på Jesus, gjør at det er Jesus som begynner å leve og virke i oss. Det er ikke bare at jeg står ren og ulastelig og hellig for Gud. Det har han gjort for meg, det har han gjort uavhengig av meg og utenom meg. Men ved troen på dette begynner Jesus også å leve i meg og virke i meg. Mange kristne sukker når de hører det. Dette merker ikke jeg noe til, sier du. Dette kan ikke jeg se. Jeg kjenner meg elendig, skrøpelig, fattig. Jeg kjenner meg i bunn og grunn ond. Ja, det gjør du hvis du er av sannheten. Du kan ikke se Jesus i deg ved å se på deg selv. Når du ser på deg selv, da ser du bare deg selv. Vil du se på Jesus i deg, da må du se på Guds løfter. Eller for å si det helt nøyaktig, du må lære å se deg selv i Kristus i ordet. Da vil du komme til å oppdage at Jesus bor i deg. Og vi har et klart ord om det i 2. Korinterbrev i kapittel 13. Der står det, ransak eder selv om jeg er i troen, prøv eder selv om Jesus Kristus bor i eder, eller er i eder. Det ordet må du legge nøye merke til. Ransak eder selv om jeg er i troen. Men nå må du lese det riktig. Nå må du ikke lese det og praktisere det galt som de fleste gjør. Det står nemlig ikke slik, ransak deg selv om troen er i deg. Det står det ikke. Slik leser mange det. De begynner å undersøke, hvordan er det med min tro, sier de. Nå må jeg ransake meg selv. Har jeg troen? Og så ser de på seg selv igjen. Og så ser de naturligvis bare seg selv. Når du begynner å se på din tro, så er det bare mangel på tro. Det er jo ganske klart det. Du finner ikke troen i deg ved å undersøke deg selv og ved å se på din egen tro. Da er den som om den fullstendig forsvinner og flykter fra deg. Og du ser bare deg selv. Men nå står det altså ikke det. Det står ikke at du skal ransake om troen I deg, men om du I troen. Det vil si, du skal gi akt på at det Guds løfter du stoler på. Du skal gi akt på at ikke du setter din li til noe annet enn det som Gud selv har gitt deg I din frelser. Du skal stole på det du har fått av Gud og stole på og sette din li til og ransake deg slik at du ikke gjør noe annet enn det. Da kommer du til å oppleve at Jesus I deg. Du skjønner, du må se på ordet. Du må se på Guds løfter. Du må se på hva Gud sier til dem som tror på Jesus om dette. Da vil du oppdage at du ser deg selv I Kristus I ordet. Men du må ikke begynne å kjenne etter og føle etter. Like sikkert som du ser deg selv I Kristus I ordet, like sikkert altså som du vandrer I ånden, like sikkert kommer det til å skje som Gud lover.

Det er særlig to kjensgjerninger som viktige å merke seg her for dem som vandrer efter ånden. For det første det som vi nå har nevnt, at lovens krav, alt det loven tar sikte på, kommer til å bli oppfylt både i og gjennom oss. I Galaterne 5:22 det beskrevet som et nytt sinnelag som kalles åndens frukt. Det det loven tar sikte på, et nytt sinn, et sinn som av Gud og som som Gud, fordi det Jesus selv som dette sinn. Det kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slik loven ikke, står det. Det altså det første du skal merke deg. Lovens krav, lovens endemål, det blir oppfylt i den som vandrer efter ånden. Men det en ting til. Det står i Galaterbrevets 5. Kapittel litt lenger fremme. Dersom vi drives av ånden, da de ikke under loven. Sammenhengen den, vandre i ånden, så skal ikke fullbyrde kjødets begjæring. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. Disse står hverandre imot, så at de ikke skal gjøre det I vil. Men dersom I drives av ånden, da I ikke under loven, står det. Dette jo en klar og enkel tale. Vi hører her det samme som vi nå har sett på, at det gamle mennesket, det strider altså mot det nye mennesket I oss. Men hvis du vandrer efter ånden, kommer du ikke til å fullbyrde kjødets begjæring. Alle de onde begjær du har, all den ondskap som I deg, så lenge du her I verden og har det gamle mennesket I deg, kommer ikke til utfoldelse. Kommer ikke til å herske over deg. Det kommer ikke til å bli synlig for andre mennesker enn deg selv, hvis du vandrer efter ånden. Du slipper å fullbyrde kjødets begjæring. Visst nok kjenner du at det der, og det vondt å måtte innrømme at den virkelig begjærer det som synd og ondt, når den vet på forhånd at det synd og ondt, og en dømmer og en anklager seg selv for det, og det riktig at vi som kristne gjør det. Men du skal vite, du kommer ikke til å sette disse begjæringene I verk. Ikke kommer de til å sette preg på din person, merk deg det. De kommer ikke til å sette preg på din person. De kommer ikke til å gjøre seg gjeldende I ditt forhold til andre mennesker heller. Du kommer ikke til å fullbyrde kjødets begjæring når du vandrer I ånden. Det det samme som vi har sett I Romerne 8:4, at lovens krav blir jo fullbyrdet I oss og gjennom oss. Men så det en ting til som du ser. Dersom I drives av ånden, da I ikke under loven. Det har vi sett også I Romerbrevet. Vi ikke under loven, men under nåden. Og det jo nettopp fordi vi under nåden at synden ikke kommer til å herske over oss. Det har vi jo sett, og det har vi jo talt om flere ganger. Nå skal du merke dette uttrykket Galaterne 5. Dersom I drives av ånden, da I ikke under loven. Fordi du kjenner deg så dømt. Du kjenner deg så anklaget fordi du har det gamle menneskets begjæringer I deg. Du kan ikke unngå å kjenne deg dømt og anklaget av det. Og så vil tanken lett melde seg. Jeg under lovens dom? Lovens dom ligger jo over det gamle mennesket, forstår du? Men du skal vite en ting. Om det gamle mennesket under lovens dom, ikke du under loven. Du fri. Du ikke under loven fordi du drives av ånden. Derfor gjelder det sannhet for oss å være I den stillingen at vi ikke lever etter kjødet, men etter ånden, og det skal vi da se litt videre på I Romerbrevet 8 her.

Det var Turid Bakkebraut og Sverre Mo som sang «Vis meg veien». Sven Folløn. Ja, den 9. november 1932 holdt Sven Folløn følgende preken, og det var i Stavanger. Dette er tilrettelagt av Josef Tungland. Og teksten var fra 2. Timotius brev kapittel 1, vers 3 og 4. «Jeg takker Gud, som jeg fra mine forfedre av tjener med en ren samvittighet. Like som jeg uavlatelig kommer deg i hu i mine bønner, natt og dag, full av lengsel etter å se deg, i deg jeg minnes dine tårer, for at jeg kan bli fylt med glede.» Paulus forteller her med enkle ord hvordan han lever med Gud, et rikt liv i inderlig omsorg og bønn for sin venn og medarbeider. Men han sier også at han har beflittet seg på å ha en god samvittighet for Gud. Slik skal et rett og normalt kristenliv leves. En skal eie ro og fred i sin samvittighet, med en trygg forvissning om at alt er oppgitt og tilgitt. Den som ikke lever der, han lever ikke på den rette plassen innenfor Gud og overfor mennesker. Men det er sant at det koster kamp å leve der. Det koster å oppgi seg selv. Her får han ikke tenke på sin egen ære og berømmelse, sitt eget navn, sin egen posisjon. Det skal et stort mot til å leve der, et mot som en bare kan få av Gud. Den vei er trang for vår natur. Men det er bare på denne veien at det åndelige livet vokser og utvikles. Og det er på denne plass at våre gjerninger får betydning for Gud. Men hvordan lever den store massa mennesker da? Jo, de lever som der ingen Gud var. De kan tillate seg alt mulig av synd og urenhet. Lyve, banne og bedra. De kan baktale andre. De kan hovmode seg. De kan stå imot Guds kall. Ja, være likegyldige for hans store kjærlighet. Slik har mange det. Men en dag kommer en avgjørelsens dag for alle. Og skulle du være her, som lever borte fra Gud, så skal du vite at hvert menneske skal fram for Kristi domstol. Kjære deg, uomvendte mann og kvinne, vend om og se og få en god samvittighet for Gud. Du har lenge nok handlet mot bedre vitende, lenge nok bedøvet samvittighetens klare røst. Gjør det ikke lenger. Det blir vondt for deg å gå gjennom verden med en dømt samvittighet, og verst blir det å dø. Du kommer til å angre deg i all evighet, om du ikke vender om. Men hvordan har vi troende det som er her i kveld? Er det vårt høyeste mål å leve på den plass at vi alltid står med ren samvittighet for Gud? Slår vi av her, og ikke er så nøye, vil det ha sine skjebne svangre følger. Jeg vet her er mange som setter det som sitt høyeste mål, å ha en ren og god samvittighet for Gud og mennesker. Men her er også dem som ikke lever på denne plassen. Mange tar det ikke så nøye om de har en minnelse fra Gud om et eller annet. De er ulydige og går med vond samvittighet. Du skulle gå et ærend for Gud, men så var det så mange protester i deg at det ikke ble gjort. Du var klar over at du skulle avlegge et vitnesbyrd på et møte eller en person for en person du traff, men så kostet det for mye. Du tjeneste jente som er her i kveld, har det ikke kommet for det at du skulle snakke med fruen eller mannen i huset om Gud? Har du gjort det? Og bevart en god samvittighet for Gud? Nå skal du gi til Guds sak. Er du da på den rette plass slik at du etter offringen har god samvittighet? Hvordan gjør du det når du behandler dine brødre og søstre? Er dine tanker om dine medmennesker riktige, eller er de vonde? Et Guds barn skal ikke søke sitt eget, men alltid det beste for sin neste.
Vi skal ikke søke vår egen ære, men Guds. Jeg har en bønn og et ønske for oss alle, nemlig at dette, at Guds makt måtte bli så stor og sterk i oss, at vi gjorde som Paulus, at vi søkte å ha en god samvittighet for Gud og alle mennesker. Ja, det går mot slutten av denne sendingen, men nå tror jeg vi vil høre en sang om framtida. En dag vil stemmen briste her, står det i en sang i sangboka vår. Døden

ruske en duft og liv til liv. Du klar over dette altså. Det sånn du virker, så sant du lever med Jesus. Så det sånn du virker på omgivelsene. Den vei, altså egne gjerningers vei, som verden og de religiøse priser, det vil altså egentlig si lovens bud og krav, det, dypest sett. Og som den pekte ut for oss, men aldri kunne sette oss i stand til å gå. Loven kan peke den veien jeg skal gå, men jeg kan ikke gi meg kraft og styrke til å gå den. Den gikk han i vårt sted. Jesus. Derfor han selv blitt veien. Han ikke en vei du og jeg skal gå, vet du. Han jo ikke det. Han veien. Du på den, det vil si Jesus samfunn, da vil han være deg helt hjem. Den gamle original forkynner bort på jern, han snakket om et lik som lå ut på veien. Og så sier han, kan du få det like til å gå til bryne? Eller du kan piske og slå på det, det ligger jo der. For alle er det til å gå til bryne. Men hvis veien går, så er det, han er den som bærer oss helt igjen. Han er veien. Det er som å gjøre at du og jeg på den veien da. Så når vi fram. Ja, Guds ord sier redda til at du har nått fram ved Jesus Kristus. Han har satt oss i himlen, da han står. Så det det som å håpe, men du verden altså, hvordan vi i dag utsatt for så mange åndstrømninger. Dette altså, du skal være klar over at dette åndsmakter som du ikke ser, men som virkelige. Som påvirker oss, ikke minst denne forkynnelsen. Det vi med på i den kristne forsamlingen. Det bare én ting som kan berge oss ifra dette, det det sanne ordet om Jesus Kristus. Og hva sier det? Jesus alene. Punktum. Det ikke noe mer som skal til for at du skal bli frelst, enn hva Jesus allerede har gjort. Jeg har kanskje nevnt det her tidligere også, det var en oppe på Nord-Vestland, en eldre mann. Hadde vært der og hatt noen møter og bare sagt en eneste enkel setning som ikke slapp han, sa han. Han ringte meg flere måneder senere. Så det slapp meg ikke, og det gikk opp for meg. Evangeliet, hva han hadde sagt for noe? Hva kan du gjøre som Jesus ikke allerede har gjort? Så gikk evangeliet opp. Det er sånn Gud bruker. Vise oss så enkelt det er. Så ser vi det. Ja, hva skal jeg gjøre som ikke Jesus allerede har gjort? Står det noe tilbake? Er det ikke sant at du har fullbrakt? Du har gjort ut på korset? Må det mer til? Nei, det må ikke det. Takk Gud for det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. For evangeliet, du legger det ned i vår hjerte, Jesus, og bevare det der for ditt navns skyld, ber vi om det. Amen. Dere har sikkert planlagt veien videre, men kunne vi synge den ren og rettferdige himmelen verden? 284, mener jeg står på.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: En kjent beretning fra Bibelen. En av de mest kjente av dem alle sammen. Lukas 15 fra vers 11. Og han sa, en mann hadde to sønner, og den yngste av dem sa til sin far, «Far, gi meg den del av boet som faller på meg.» Og han skiftet sin eiendom imellom dem. Og ikke mange dager derefter samlet den yngste sønn alt sitt, og dro til et land langt borte. Og der ødte han sin eiendom i et ryggesløst levnet. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hunger i det land, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på sine marker for å gjete svin, og han satt trovar og fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen ga ham noe. Men da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har fylt opp av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk.» Og han sto opp og kom til sin far, men da han ennå var langt borte, så hans far ham. Og han ynkede synderlig og løp til, og falt ham om halsen og kysset ham. Men sønnen sa til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg, og er ikke verdig lenger til å kalles din sønn.» Men faren sa til sine tjenere, «Ta frem den beste kledning, og ha den på ham, og gi ham en ring på hans hånd, og sko på hans føtter, og hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade, for denne min sønn var død, og er blitt levende igjen, var tapt og er funnet.» Og de begynte å være glade. Ja, Herre Jesus, vi ber deg igjen, som vi alt har gjort i kveld, velsign ditt ord for oss. I ditt eget navn. Amen. Dette er jo, som jeg sa, en meget kjent fortelling, og vi har både lest den og hørt den mange ganger, og hørt taler om den. Alle som er her, det er jeg sikker på. Det er noe spesielt som jeg gjerne ville peke på her, og det kunne jeg samle under en overskrift som jeg kunne kalle «Den store omvurdering». Den store omvurdering. Ja, for her hører vi om en som omvurderer sin situasjon, og det slik at alt forandrer seg. Alt forandrer seg. Og tenk, vi hører enda om at der foregår en omvurdering hos Gud, og så Gud i himmelen forandrer sitt syn på et menneske under visse vilkår. Det er ganske underlig å få se det, og det var det vi nå skulle forsøke å betrakte. En omvurdering, det kan vi jo bli nødt til å foreta noen hver. Vi har ment noe temmelig lenge om en sak, og så viser det seg at det er ikke sånn som en trodde. Jeg hørte om en mann, han hadde så veldig god brønn, sa han. Så han skrøt av dette brønnvannet sitt, så det var svære saker. «Har du kjent så godt vann?» sa han. Men så begynte det å opptre forskjellige sykdom, og så kom distriktslegen, og så sa han, «Si meg en ting», sa han. «Hvordan er denne brønnen her?» «Ja, den», sa han, «den er kjent rundt i hele bygda, den», sa han, «folk kommer her når de skal ha riktig godt vann.» Men vi får undersøke det litt, da, sa distriktslegen, og så viste det seg at den brønnen, den måtte de stenge, den skjønner du, den var helsefarlig, kunne ikke bruke den mer. Og sånt har nok hendt på mange områder, det at man har hatt en sikker mening om en sak, det var jeg så sikker på at, og så viste det seg en vakker dag, «Jeg måtte omvurdere hele situasjonen.» Og la oss nå ta for oss denne gutten her, den yngste sønnen. Han hadde et syn først, men han fikk et annet syn efterpå. Ja, det gjorde han. Og dette to slags syn, det kommer til uttrykk her i teksten. Første synet, det lyder som, gi meg den del av arven som faller på meg. Gi meg det jeg har krav på. Det var en innstilling som han hadde. Det begynte det med. Og det ble en forandring siden, for da lyder det ganske annerledes. Stille og varsomt og beskjedent, og da er han satt på plass, for da sier han, la meg få lov til å være, la meg få være som en av dine tjenere. Ja, ja, ja, det kan vel være vi kjenner noe til det noen vær. Vi begynte livet med denne innstillingen, gi meg, gi meg. Og en var ond, og en så på livet og fant at det var mye her som lokket. I verden, ja, det var mange ting her som lokket. En ville være glad med de glade, og en bega seg med lysende øyne og store forventninger ut i denne verden som hadde så mye å gi. Og det er det alvorlige med det her med oss mennesker, at det har gitt oss en viss grad av frihet. Vi får det vi vil ha. Vi får det vi vil ha. Ja, faktisk. Jeg tenker på Jesus som sa om fariseerne. De liker å stå på gatehjørnet og holde lange bønner. De liker å vise seg frem. De liker å få ros av menneskene. Ses av menneskene. Ja, de har allerede fått sin lønn, sier Jesus. Det betyr, de har fått det de vil ha. De har fått det de vil ha. Ja, da får de ikke mer. De vil ha anerkjennelse av menneskene. Det fikk de. Nå får de ikke mer. Og det er det som er så alvorlig med menneskene. De kan i en viss forstand, og rett forstått, så får de grunn det de vil ha. Du vil ha moro, du lever livet. Ja, nå får du det. Nå får du det. Sånn som du nå kan legge seg til rette da. Du vil ha ære av menneskene, det vil du gjerne ha. Da får du det. Ja. Du vil ha den trøst og den fest og den glede som du får i kong alkohols selskap. Da får du det. Da får du det. Du vil ha den nytelse som gis i urene gleder. Jo, det er mye stygt der. Denne gjerning var ond i Herrens øyne, står det i det gamle testamentet et sted om en. Og det er mye, det kunne sies mye om det. Gud har satt en hellig grenselinje mellom kjønnene, og han har innstiftet ekteskapet. Men, og det er hans livslover som er knyttet til det. Men menneskene vil ikke respektere de livslovene. De vil ha gledene å plukke, nytelsen der hvor de kan finne den, og så gjør de det, og så får de det de vil ha, og så får de betale prisen. Ja, og det er det som er den bitre frukt vi ser i dag i bygd og i by utover vårt land. Den som har levet en stund og er blitt et eldre menneske må vel gi meg rett når jeg sier at det har gått temmelig sterkt ned over bakke i vårt kjære fedreland. Like sikkert som de har gått oppover i materiell velstand, sånn at det som hver mann har i dag, det ville være en utenkt luksus for våre besteforeldre. Ja, det er faktum. Men like sikkert som vi materielt aldri har hatt det så godt som vi har det nå, vi har det så godt som noen mennesker på jorden, det vil jeg påstå. Like sikkert er det at de har gått nedover med respekten for Guds hellige livslover. For man har plukket gledene og fordelene og nytelsene. Det ville man ha, og det fikk man. Og så får man se om man får noe mer. De har fått sin lønn, sa Jesus om fariseerne. De har fått det de ville ha. Det står et alvorlig ord i Romerbrevets første kapittel. Det er ikke mange i vår Bibel som er mer alvorlig enn det som står å lese der. Det er det som apostelen sier til oss fra Gud selv om hedningene, om folkeverdenen. Når det står det at de vil ikke ære Gud, de byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort med et bilde og dyrket avguder. Derfor overgav Gud dem til deres hjerters lyster, til urenhet, for å vanære sine legemer seg imellom. Så byttet de Guds sannhet bort med løgn, står det. Og så kommer det igjen. Så overgav Gud dem til skammelige lyster. Og endast for tredje gang så står det at de hadde ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap. Så overgav Gud dem til et sinn som intet duger, så de gjorde det usømmelige. Og så står det lemset opp alle de forferdelige synder som går i svang omkring oss i denne dag. Hvorfor det? Det var det de ville ha, og det fikk de. Men så får vi se om de får noe mer. Det kan være det slutter med det. Det er det forferdelig alvorlige. Og derfor, min venn, du har den grad av frihet at hvis du vil leve livet borte fra Gud, så får du gjøre det. Så får du gjøre det. Men vær forberedt da på å betale prisen. For man kan ikke tjene to herrer. Og man kan ikke gå i fremmed åk med vantro. Man kan ikke tjene både Gud og mammon, Kristus og Belial. Og, sier apostelen, den som vil være verdens venn, han blir Guds fiende. Du får velge der. Det står så. Og den sak er ganske klar efter Bibelen. Gi meg. Ja vel, så fikk han det. Og så fikk han gå med det. Men det gode med denne gutten, det var at han en dag gikk i seg selv, som det står. Han gikk i seg selv. Han våknet. Det var som om han fikk se plutselig sin egen situasjon. Og så ser han det at han som hadde trodd det skulle bli herlighet og glede og jubel, han satt nå som den usleste stakkar ute på jorden og gjetet svin og fikk spise av de skolmene som svinene åt. Det var hva han hadde igjen. Da begynte det å skinne for ham noe som han ikke hadde tenkt på en god stund. Det begynte å lyse i minnet om en sak, og det var fars hus og hjem, hvor det i virkeligheten var godt å være. Og så sier han til seg selv, jeg vil stå opp og gå til min far. Jeg vil stå opp og gå til min far. Og så vil jeg si til ham, far, jeg har syndet, og er ikke verdig til å være din sønn. La meg få være som en av dine tjenere. Der har du omvurderingen. Før var det bare, jeg vil ha. Og det er ikke grenser for hva man vil ha. Ja, det var en som sa det slik nå, han sa det om ungdommen, det kunne vel vært sagt om eldre år, tenker jeg. Men han som jeg hørte da, han sa det i ungdommen nå, sa han, de er så bortskjemt, så de vet ikke hva de vil ha, sa han. Det kan vel gjelde eldre år, det tenker jeg. Jeg vil ha. Og det er overfor Gud og så mange en gang det at den har det på den måten den vil ha. Den vil ha det. Når det står noe på, så skal Gud være der med hjelp. Men for øvrig har man ikke noe bruk for ham. Det ble annerledes nå. Han ble liten nå. Nå var ikke det å få arven, alt som jeg har krav på. Gi meg. Å nei. Nei, la meg få være. Tenk om jeg kunne få lov til bare å smette inn forbi døra og så sitte der, så glad jeg skulle være for det. Bare om jeg kunne få lov til å være hjemme hos far. Som en tjenestegutt, om så var. Det var store ting det. Det er slutt på å kreve nå. Bare jeg kunne få lov til å være hjemme. Og det som altså før var så selvsagt at en gadd ikke tenke på det engang, det lyser nå som den største skatt, den største dyrebarhet. Tenk om jeg kunne få lov til å bare være hjemme. Smette inn forbi døren og sitte der. Tenk hvor stort det skulle være. Det er en omvurdering som kan ligne noen ting. Er det ikke vel? Gud velsigne deg som er her. Vi er vel kanskje nesten bare troende mennesker her. Kanskje det er bare troende i denne forsamlingen. Det vet jo ikke jeg. Men skulle du være her som ikke har foretatt denne status, dette status oppgjør for din egen del, så stans for din evige salighets skyld. Stans opp mens det er tid å tenke deg om. Hvor går det hen med deg med den kursen som du har nå? Du vil ha, du vil ha, du vil ha. Du vil ha både verdens gleder, og du vil ha Gud i bakhånden kanskje, eller så gikk du nå aldri på et møte. Du vil ha, du vil ha. Har han fått stelle med deg? Har han fått bøye deg? Har han fått vise deg hvor du egentlig står, en fattig, fortapt synder, som ingenting kan kreve? Har han fått vise deg det? Men det er en ting her som nesten er enda merkeligere, synes jeg, å lese om, og det er fars vurdering. Det er det syn som far har på denne gutten. Det er nå for det første det at han lot den gå når ikke det var noen råd han ville være hjemme. Vel, vel, så fikk han gå. Han fikk det. Men det merkelige, synes jeg, å lese, det er det som står her. Han var død og er blitt levende igjen. Han var tapt og er funnet. Der kan du se fars vurdering. Og det er jo noe vi alle forstår, at Jesus, han tenker da på Guds vurdering. Det er rart det. Så her går en ung junker, ser du. En herrmann. Håhå, han har penger i lommen. Han har penger i banken. Han har venner alle veiene. Han lever i herlighet og glede. Han kan innrette seg. Så det er aldeles storartet. Etterspurt i alle fine selskaper, godt fornøyd med seg selv og alt i orden her. Helsa er god, og moro er å leve fint. Ja, det er liv. Nei, det er død. Ja, det sier han som vet det. Det er død. Han var død. Det er han var. Og det går over som en dom over hele denne verden, som går så tankeløst bort ifra Gud. Som morer seg, som lever, som går dette tomme livet fra dag til dag, og plukker gledene hvor de kan få dem. Og tenker ikke så mye på evigheten, at det går til omvendelse. Det er liv, det er liv. Ja visst, nei, det er død. Det er død, han var død. Fars øye følger denne gutten som går fra fest til fest, fra glede til glede, det populære og i vennekretsen, og å, så storartet, han lever, han lever. Og far ser på ham og ser, nei, han er død. Det er ikke liv det der. Det er ikke liv. Det er død og ender i den evige død. Ja. Han var død. Det var sånn som han så på det. Nå skulle du tenke deg om, min venn som er her. Skulle du tenke deg om? Og så skulle du forstå det at det kommer ikke an på din vurdering, skjønner du. Men på Guds vurdering. Det kommer ikke an på hva du tenker. Men det kommer an på hva Gud tenker. Men tenk på disse menneskene, du som sier for eksempel, ja, nei, der er ingen Gud, sier de. Hva står det om det i Bibelen? Dåren sier i sitt hjerte, der er ingen Gud. Ja. Men han som sitter i himmelen, hva sier han? Han ser det dårskap, han ser hvor tomt det det betyr ingenting. Tenk hva du vil mene og tenke om Gud. Hva betyr det? Hva tenker Gud om deg? Det det som betyr noe. Å ja, den fine junkeren, den spretne herremannen. Så levende, så spretten ser du. Og så populær overalt. Det livet. Nei, det døden. Det døden. Men så en vakker dag så kommer der en skikkelse nede i veien, skjønner du. Han fillet, og han fæl. Og han sulten, og han trett, og han har så ond samvittighet, og han går der og øver seg på en tale som han skal holde når han kommer inn og får se far. En fin tale som han skal holde, om at han angrer så fælt. Om han bare kunne få lov til å komme inn forbi døren og sitte som en tjenestegutt. Det kommer en stakkars så trøtt og så hjelpeløs, han kan knapt gå de siste skrittene. Hva skal vi si om en sånn en? Ja, ferdig! Det er slutt! Nei, nei, nei! Han funnet! Nå lever han! Nå lever han. Det som han selv trodde var liv, det så hans far som død, og det som han selv oppfattet som slutten, det var knapt noe håp mer, det så far som livets begynnelse. Er ikke det stort å tenke på? Det er glede i himmelen over en synder som omvender seg, sier Guds ord, og det står just i denne sammenheng. Det er glede i himmelen over en synder som omvender seg. Man tenk på det så mange en gang når en får lov til av og til å bøye kne sammen med et menneske som vil gi seg over til Gud. Det har vært tider hvor det har vært oftere å se det enn i det siste, må jeg si for min del. Men det er jo slikt som en har fått lov til å være med på, det er veldig stort å få se dem. Og jeg minner stunder hvor jeg har sett et menneske bøye kne og gitt seg over til Gud. Og reise seg opp ifra benken hvor han har knelt. Og det har simpelthen vært vått på setet der, sånn har han grått, og nå står han og snufser og gråter og føler seg mindre enn en ettering. Aldeles overgitt. Ja, men i himlen har de stemt fridens harpe, nå er det glede. For dette er ikke døden sånn som han tror, men det er livet. Sånn ser Gud det. Han ser Gud det. Venner, vi må ta Bibelen for oss, vi, og så må vi bruke Bibelen som et seglass vi kan se gjennom, sånn at vi kan få øye på det som til sist betyr noe her i verden, nemlig hvordan Gud vurderer tingene. Om vi kunne lære oss til å begripe det. Lær meg å kjenne dine veier, synger vi. Lær meg å tenke dine, kjenne dine tanker, og øves i å tenke dem. Det er den som er slått ned, som er blitt en fattig synder, som nu tar sin tilflukt til Gud i sin nød. Det er han som det lyser håp over. Ikke han som er sterk og selvhjulpen og full og sprettende, full av liv, tror han selv. Det er han som tar sin tilflukt til Guds nåde, Jesus Kristus. Det er han som det er håp for. For hva står det nu her? Hva gjør så far? Hva gjør så Gud? Ja, her står det. Her står det så fint. Han sa til tjeneren, ta frem den beste kledning og ha den på ham, og gi ham en ring på hans hånd og sko på hans føtter. Han fikk ikke holdt hele talen sin en gang. Den fine talen som han hadde spekulert ut, at han skulle holde, om han kunne bevege fars hjerte. Det var ikke nødvendig. Det var ikke nødvendig. Far så det langt borte. Nå kommer han. Og så springer han ham i møte og omfavner ham og tar ham til sitt hjerte og den fine talen, den blir simpelthen borte der i omfavnelsen. Sånn er Gud, når han bare kommer. Sånn er Gud. Og så står det, ta på ham den beste kledningen, en ring på hans hånd og en sko på hans føtter. Sko på hans føtter. Nå er det slik at da vi studerte teologi i min tid, så innprentet det i oss det at man skal ikke spørre etter alle disse her detaljene i lignelsene. Det er galt det, man skal bare se på det ene store hovedpoeng, ikke sant? Jeg ser noen her som har studert teologi som noenlunde på min tid. Det lærte de nå. Og det er veldig galt å spørre hva betyr ringen, lærte vi da, og ikke, må ikke spørre hva kledningen betyr, eller hva sko på føtter, det har ingenting å si det, sa de da. Vel, de gamle, de visste bedre, og tenk, nå har lærdommen snudd seg igjen, den hender at den må omvurdere den også. Og leste jeg ikke nå nettopp en grunnlærd avhandling av en bra mann, som forklarte så veldig godt hva kledningen betyr, og hva ringen betyr, og hva skoene betyr. Og det viser seg jo nemlig det at alt det der som Jesus sa, det er noe som folk forstod den gangen, fordi det svarer til forholdet. Når en sønn hadde gjort seg

at vi tar det til hjertet alle sammen, og aldri glemmer det. Og vil du, kjære Gud, i denne kveldstund, gi nåde til omvendelse for den som sitter iblant oss og vet med seg selv, han er ikke frelst. Herre, la det skje. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

La oss fortsette å be sammen i Jesu navn. Vi vil takke deg igjen, vår Herre og vår Frelser, at vi får være sammen om deg, og at hvor ditt navn kommes i hu, er du selv til stede. Vi regner med deg, Jesus, med ditt nærvær, og vi takker deg fordi du har gitt oss løft om din Hellige Ånd. Herre, vi ber at du selv vil gå inn i våre hjerter. At du vil gjøre dine gjerninger i oss ved din Hellige Ånd gjennom ditt ord. Og ikke minst ber jeg om det for min egen del, Herre. At det ord jeg forkynner for andre må få være i mitt hjerte. Så vet du at vi trenger deg først og sist. Amen. Vi skal nå lese fra Lukas evangeliet, og så vil jeg be forsamlingen om å få bli sittende. Jeg tror det er det beste. Og om jeg nå leser fra en norsk bibeloversettelse, så er den ikke så meget forskjellig fra den danske, skulle jeg tro. Det er en oversettelse av 1930, den som er autorisert i Norge, som jeg leser fra. Vi har fått en nyere, som ikke er fullt så nøyaktig som den vi har før. Så jeg bruker den gamle. Men jeg setter pris på, og jeg tror at det stemmer med Guds ord, at jeg skal følge med så sant det er mulig når vi leser. Det er Lukas evangelium, kapittel 15, og det er først vers 1-3. Og derefter fra vers 11 av. Altså kapittel 15, 1-3, og så fortsetter vi med vers 11. I Jesu navn. Og alle toller og syndere holdt seg nær til ham, altså til Jesus, for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurrede seg imellom og sa, denne mann tar imot syndere, og eter sammen med dem. Da talte han denne lignelsen til dem, vers 11, og han sa, en mann hadde to sønner, og den yngste av dem sa til sin far, far, gi meg den del av boet som faller på meg, og han skiftede sin eiendom mellom dem. Og ikke mange dager derefter samlet den yngste sønn alt sitt, og dro til et land langt borte, og der ødet han sin eiendom i et ryggesløst levnet. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hunger i det land, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på sine marker for å gjete svin. Og hans attrå var å fylle sin buk med de skolmer svinene åt, og ingen ga ham noe. Men da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiefolk hos min far har fulgt opp av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg, og er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Og han sto opp og gikk til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham. Og han ynkedes innerlig over ham, og løp til, og falt ham om halsen, og kysset ham. Men sønnen sa til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. Men faren sa til sine tjenere, hent den beste kledning, og ha den på ham. Og gi ham en ring på hans hånd, og sko på hans føtter, og hent gjøkalven, det vil altså si fedekalven, og slakt den, og la oss ete og være glade.
For denne min sønn var død, blitt levende igjen, var tapt og funnet. Og de begynte å være glade. Men hans eldste sønn var ute på marken, og da han gikk hjemover og kom nær til huset, hørte han spill og dans. Og han kalte en av tjenerne for seg og spurte hva dette var. Og han sa til ham, din bror kommet, og din far lot slakte gjøkalven for ham, fordi han fikk ham frisk tilbake. Da ble han vred, og ville ikke gå inn. Hans far gikk da ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud, og meg aldri har du gitt et kje for at jeg kunne være glad med mine venner. Men da denne din sønn kom, som var han som har ett opp din eiendom sammen med sjøger, da slaktet du gjøkalven. Men faren sa til ham, barn, du alltid hos meg, og alt mitt ditt. Men vi burde fryde og glede oss over at denne din bror var død, blitt levende, var tapt og funnet. Amen. I dette kapittel taler Jesus en lignelse som faller i tre deler. Det i virkeligheten samme lignelse, og det står at Jesus kun talte en lignelse. Det først om et tapt får, så om en tapt penning, og så det som man ofte kaller den tapte sønn. Det vi nå først skal legge merke til hvem denne lignelse adressert til? Foranledningen til at Jesus taler den, at fariseerne og de skriftlærde knurrer seg imellom, fordi Jesus tar imot syndere og eter sammen med dem. Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Tollerne i Israel på den tid var jo landsforrædere. Det derfor de ble slått sammen med syndere. Man kan jo ikke si det om toller i dag, for de er ansatt i statens tjeneste. Men tollvesenet i Israel, det var jo noe helt annet. Og de arbeidet for okkupasjonsmakten, og de arbeidet til okkupasjonsmaktens fordel på sine landsmenns bekostning. Og de var ansett for med rette å være landsforrædere. Og de sto ikke høyt i kurs. Og det visste de også selv, disse tollere. Og mange av dem beriket seg også på sine landsmenns bekostning. Da Jesus kom, så ville de gjerne høre på Jesus. Og Jesus gikk inn i deres hus. Han var blant annet i tolleren Levis hus. Han ble apostelen Matteus, den tolleren. Og syndere, de som har glidd ut, de som har kommet nedfor, taperne, som man sier, de som var utskudd i samfunnet, de holdt seg nær til Jesus. Og de holdt seg nær til ham fordi de ville høre ham. Og Jesus sier om seg selv, menneskesønn ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. De som friske har ikke bruk for legen, men de som det ondt. Og lær det, sier Jesus. Jeg har ikke behaget offer, men i å få frelse syndere. Dette kunne ikke fariseerne og de skriftlærde bli fortrolig med. De hadde ventet en messias som skulle holde seg sammen med dem, naturligvis. Som skulle ha sitt utgangspunkt i Jerusalem, og som skulle være ett med folkets religiøse autoriteter. Og så kommer altså Jesus og slår seg ned i Kapernaum, det sted
man minst av alt kunne tenke seg som utgangspunkt for Messias. Så knurrer de etter å høre Jesus, og så taler han denne lignelsen. Og adressen for denne lignelsen fariseerne og de skriftlærde. Den har, som alt Guds ord, et budskap til alle mennesker. Men skal vi forstå dette budskapet, må vi legge nøye merke til adressen. Jeg hadde en eiendommelig opplevelse en gang, mens jeg var student. Det var tidlig en søndag morgen klokken 5. Jeg var bedt av en forening for det Blå Kors i Oslo om å være med på en bespisning og være med for å spille for dem. Det var noen som skulle synge, og jeg skulle akkompanere. Der kom de inn fra gaten. De kom bokstavelig talt fra rennesten. De kom fra fyllearresten. De kom fra teglverk og høyst forskjellige steder. Noen hadde ligget i båter, og de hadde ligget i tomme hus. Der kom de elendige og forfrosne. Det var vinter som nå, og det var cirka 9-10 kuldegrader ute. Og dere kan tenke dere hvordan den forsamling så ut. Høyst forkommen. Så fikk de sterk kaffe, så sterk som krutt. Og så fikk de smørbrød. Og det var noe som var forslaget. Med biff og karbonado og meget annet godt. Og de spiste. Så var det en som skulle tale for disse. Så begynte han å lese fra Lukas evangelium her om den fortapte sønn. Men han hadde ikke lest lenge før de begynte å rope til ham. Pass deg selv, sa de. Pass deg selv. Du er ikke bedre selv. Selv, sa de, heter det på vulgært språk i Oslo. Pass deg selv. Pass deg selv. Du har ikke noe rett å si dette til oss. Du er ikke bedre selv. Og han måtte sette seg med uforrettet sak. Jeg vet ikke hvor langt han kom, han hadde ikke lest mange vers, der han måtte stoppe og sette seg. En liten stund bakefter kom det frem en mann. Dere kjenner meg, gutter, sa han. Ja, dere vet at jeg har ligget i rennesten. Jeg gikk ut og inn hos politiet. Jeg er godt kjent av politiet, det vet dere. Men jeg skal si dere, jeg fikk se Jesus, jeg sa. Jeg fikk se Jesus. Og nå skal dere høre. Nå skal dere høre, ja. Du har bare trettet meg med dine synder. Voldt meg møye med dine misgjerninger. Men jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. Hører dere det, sa han? Jesus er død for mine synder. Han har utslettet dem. Han har tatt dem bort. Og det har han gjort for sin egen skyld. Han elsker meg. Og du skjønner, det er det samme for deg det. Du har rett akkurat det samme du sa til dem. Da kan du tro det var stille i forsamlingen. Det var så stille at du kunne føle stillheten. Og så plutselig er det en mann som reiser seg halvt opp fra stolen nede i salen der. Og det er akkurat som en sky går vekk fra ansiktet hans, og så sier han, å ja, sier han, å ja, nå ser jeg det også, sa han, å Gud, se takk, nå er jeg frelst. Og det var han. Der og da satt han og hørte seg frelst. Det viste seg bakefter. Jeg satt oppe ved piano, det var et stort piano, et flygel i den salen der. Og jeg tenkte med meg selv, jeg strever, og jeg ber, og jeg arbeider. Jeg var sekretær i en KFUM-forening i Oslo, og jeg studerte teologi. Men jeg kunne ikke si at jeg var frelst. Jeg kunne si at jeg ba til Gud, og jeg leste Bibelen, og jeg vet ikke hva. Jeg var med på alt som jeg kunne være med på, og brukte all min tid til kristelig arbeid. Men frelst var jeg ikke. Da kjente jeg et sting.
det som Bibelen kaller anstøt av evangeliet. Og som Jesus sier, salig er den som ikke tar anstøt av meg. Det var det de skriftlærde og fariserne gjorde. De så at tollerne ble nye mennesker. De så at syndere ble frelst. De var ikke syndere lenger etter de hadde lært Jesus å kjenne. Det var en som var kjent for sin grusomhet. Han var selot, som det het. Det er en sånn hjemmefransmann, og de var ikke så nøye på midlene. Det var ikke så fritt, for de brukte terror også. Simon seloten, han ble en av de 12 apostlene, han. Ble et nytt menneske. Gikk jeg Jesus. Da Jesus hørte denne knurringen, da var det han talte denne lignelsen som vi har lest siste delen av. En mann som hadde 2 sønner. Den yngste, han gikk til sin far og sa at han måtte skifte sin eiendom mellom dem. Og vi forstår, han var en rik manns sønn. Og så fikk han den del av boet som falt på ham. Og det var som en ikke så lite. Det forstår vi. Og så dro han av sted, for nu vil han være fri. Han hadde hatt nok av det. Å være hjemme og foreldres formynderi og litt av hvert. Det er kristne foreldre som merker det når barna begynner å bli fremmede for dem. Når barna ikke lenger er hjemme i hjemmet sitt. De begynner å bli grepet av en annen ånd. De begynner å ville søke ut. Det er trist for mange kristne foreldre. Nå skjønner du jo hvem denne far er bildet på i lignelsen. Det er en barmhjertig far som har 2 sønner. Og så er det altså den yngste som en dag samler alt sitt, og så drar han til et land langt borte. Så han kunne være fri innflytelsen fra hjemme. Og dere vet, der fikk han mange venner. Den som har penger, han har venner, ikke sant? Og han var spandabel. De åt da, de drakk, de hadde det moro, de forlyste seg. Og de levde etter det de syntes de hadde lyst til. Og hadde det storartet, tenkte de. Inntil en dag pengene var brukt opp. Han satte hele eiendommen sin over styr med denne måten å leve på. En fullstendig uansvarlig måte å bruke penger på. Da oppdaget han at alle venner var borte. Han skjønte ikke hva det var for et land han var kommet i, før han ikke hadde noe mer. Men da fikk han oppleve det. Da led han nød. Da visste han ikke utvei. Og så måtte han gå til en av borgerne der i landet. Og han sendte ham ut på marken for å gjete svin. Det var ikke akkurat en verdig stilling for ham. Og han satt og var og fylle sin buk med de skålene svinene åt. Han hadde ikke annet å leve av. Og ingen ga ham noe, står det. Er ikke medvinkt der i dette landet? Vet du hva dette landet heter? Verden heter det. Landet langt borte, det er verden. Har du penger? Kan du ha det moro? Kan du spandere? Da er det storartet. Da ser det ut som en kan være lykkelig. Kan en få kare til seg og gjøre det en har lyst til, så ser det så bra ut en stund. Og så... Så kommer den dagen og oppdager hva det er for slags land han er kommet til. Han har ikke sett det til å begynne med. Og mange unge mennesker som forlater sitt kristne miljø, de vet ikke hva det er for et land de er i. De vet ikke hva denne verden er. Og de vet ikke hva det er å være under djevelens herredømme. Før de en dag ser at livet deres er ødelagt. Livet er spilt.
De har tapt. Nå trenger de hjelp, og det er ingen som bryr seg om dem. Det er ingen som gir dem noe. Og den trøsten de får, hvis de da prøver å henvende seg til noen, det er som regel den. Det er din egen skyld. Du har stelt deg slik. Du kunne vært mye bedre med deg. Du hadde et godt utgangspunkt. En hadde en arv kanskje med seg hjemmefra. En hadde fått lov å studere, fått undervisning, fått skolegang, og kanskje kommet i en god stilling også. Og plutselig har han forspilt alt sammen. Og all den trøsten får. Du har ikke fortjent noe annet. Og så er det så inne i samvitten en anklage som sier, nei, sant det. Jeg har ikke fortjent noe annet. Der sto denne mannen, og da skjedde noe stort med ham. Da kom han til seg selv. Det er ikke alle mennesker som gjør. Når Guds ånd begynner å tale til oss, da kommer vi til oss selv. Jeg begynner å se hvem jeg er. Hvem er jeg? Jeg fikk også se hvem jeg er. Ja, hvem er jeg? Et fortapt menneske. Det var det jeg, i meg selv. Og så husker han, det var noe han lærte i sin barndom. Det var en som han hadde forlatt. Vendt seg bort fra Gud. Jeg vil stå opp og gå til min far. Jeg vil si det som det er. Jeg har syndet. Ingen unnskyldning. Jeg har syndet mot himmelen, det vil si mot Gud og for deg. La meg få være som en av dine leiefolk. Det hadde han tenkt å si. Det fikk han ikke sagt. Men det han tenkt å si. Jeg kan ikke vente å få være barn mer. Det har jeg forspilt. Men la meg være for en som en av dine leiefolk. Og han stod opp og gikk til sin far. Han behøvde ikke gå langt. Mens han ennå var langt borte, hører du det? Kan du fatte hva som ligger i det? Det er ikke bare en lignelse. Her ligger en realitet. Mens vi ennå var langt borte, var det en som så oss. Hans far så han da. Han ynkedes innerlig. Og så løp han til. Han skulle vente at det måtte være sønnen som løp til sin far. Men det er faren som løper til. Og faller ham om halsen og kysser ham. Synden hans ble ikke nevnt med et ord. Han stammer frem, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. Altså det samme som han sier, jeg har forspilt barneretten. Jeg er ikke verdig til å være i huset ditt. Og så har han tenkt å si dette med leiefolk, vet du. Men da vet du, faren har avbrutt, og så faren roper på tjenerne, og sier han til tjenerne, hent den beste kledningen, ha den på ham. Det er bildet på Jesu Kristi rettferdighet. En synder blir ikledd Jesu Kristi rettferdighet. Her er altså en som har forspilt sin barnerett, men han har en annen rett. Den som romerne 4-5 taler om. Den som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Ham regnes hans tro til rettferdighet. Den ugudelige har en rett. Jesus har kjøpt oss den retten med sitt blod. Fordi Guds sønn kom og gjorde våre gjerninger. Da Jesus kom, så kom han ikke for å gjøre sitt. Men han gjorde ditt og mitt. Vi har en rett som Bibelen kaller den ugudelige blir rettferdiggjort. Uforskyldt.
av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som vi senere skal tale mer om. Dette fikk han ha den beste kledning på ham og gi ham en ring på hans hånd, slik uttrykte det. Ringen satt på fingeren, og det var barn av fornemme hus som hadde den ringen. Og når du så den, visste du, han er barn, han er sønn i huset. Fikk han sko på føttene, er symbolsk, vet du. Det blir en ny vandring. Slutt på syndelivet. Det blir en ny vandring. Og så sier faren at denne min sønn, han var død, men han er blitt levende igjen. Og det er ikke noe lignelsespråk, det er realiteten. Vi har død i våre synder og overtredelser, men med troen på Jesus er vi født på ny. Fått et nytt liv. Han er levende igjen. Han var tapt, men han er funnet. Og de begynte å være glade. Det er stort når vi får oppleve vekkelsestider, at evangeliet når inn i synderes hjerter. Dersom det kommer musikk,

Sånn. Denne lovsangen, den vidunderlig å være med i. Men det var en som ikke var med. Han hadde en sønn til. Han var ute på marken. Han trivdes ikke stort hjemme, han heller. Han måtte stadig ha noe å gjøre, han vet, og holde på med. Han var ikke hjemme da broren kom. Han deltok ikke fest og glede hjemme, men han var ute og drev på med noe. En veldig aktuell lignelse dette her. Og det er ikke bare lignelse, det er også billedtale samtidig. Så kommer han hjemover da, og hører spill og dans fra huset. Og så vil han vite hva dette er, og det forteller en av tjenerne ham. Din bror er kommet. Og din far lot slakte fedekalven, som vi sier på dansk, for ham. Det betyr fest og høytid og glede. Det er når man skal glede seg, man slakter den. Det er som til bryllup, det vet du. Og det er som et bryllup når synder omvender seg. Der var de glade der inne. Men han ville ikke gå dit inn. Å nei, takk. Du ser denne hjemmeværende sønn. Han har også falt fra sin far. Han hadde ikke akkurat forlatt hjemmet, men han var fallen i sin ånd. Og det var der jeg var, i min ungdom. Fallen i ånden. Og det enda verre det. Enn å gå bort. Han passet ikke i gledeselskapet. Kunne ikke glede seg. Faren ville ikke støte ham fra seg. Faren har samme sinne over ham som over den andre. Som han løp til og falt om halsen. Han gikk ut og talte vennlig til ham. Men da ble sønnen harm. Og så sier han til faren, se, så mange år har jeg tjent deg. Og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Og så har du ikke gitt meg så mye som et kid, for at jeg kunne glede meg med mine venner. Du, hva er det for en ånd? Hører du lovtrelldommen? Du var ikke en som tjente med glede. Du var ikke en som var glad for å være ute og arbeide. Du var en som måtte drive på med noe, vet du. Han hadde ikke glede i hjertet i farshuset, så han måtte holde på med noe. Det var alltid noe som måtte gjøres. Og slik er det med religiøse mennesker som ikke er frelst. De må alltid drive på med noe. Og de må utfolde aktiviteter for enhver pris. Og de tåler jo ikke at noen ikke aktiviseres. Det er veldig aktuelt i dag. Nå blir det jo påstått av mange at denne hjemmeværende sønnen, ja, men han var da vel en kristen? Da sier ikke hans far, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Jo, det sier faren. Men han eier ikke noe av dette, denne hjemmeværende sønnen, likevel. For å få lys over det, kan du se hva det står for eksempel i Romerne 9, om Israel, som Guds dom hvilte over. Det står om dem, apostelen Paulus som sier det. Jeg kan lese i sammenheng forresten i kapittel 9 fra begynnelsen. Jeg sier sannhet i Kristus. Altså han taler ikke som naturlig menneske, men som kristen. Jeg sier sannhet i Kristus. Den hellige ånd vidner, min samvittighet vidner med meg i den hellige ånd, at jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. For jeg ville ønske at jeg selv var forbannet bort for mine brødre, mine frender etter kjødet, de som er israelitter, og så hør nå, de som barnekåret. Og herligheten, og paktene, og lovgivningen, og gudstjenesten, og løftene tilhører. Alt dette hadde Gud gitt dem. Og ikke tatt det fra dem igjen. De hadde barnekåret.

visste du at en del av programmet våre også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden våre, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det har alltid vært et mysteriens slør rundt en operasjon, eller rundt en operasjonssal. De fleste av oss har kanskje aldri vært inne i en slik sal, i alle fall ikke i bevisst tilstand. Og vi skulle gjerne visst hva som går for seg der inne, eller hvordan det går for seg. Dette merkelig grønne eller blå rommet, der de går kledde i grønne uniformer, og med hette på hovedet og plastikk på fødene, og mange ganger med en maske over ansiktet. En gang jeg var på besøk på et sykehus og lette etter veien ut etter besøket, kom jeg til å ta feil dør og havne på et operasjonsrom, eller i alle fall på operasjonsavdelingen. Jeg oppdaget ikke skiltet over døra der sto adgang forbudt, eller det var noe i den duren i alle fall. Og før jeg visste ordet av det, var en sykepleier på meg og spurte om jeg visste hvor jeg var. Nei, sa jeg. Jeg trodde jeg var på vei ut, men nå er jeg ikke så sikker på det lenger. Og hun ba meg vennlig, men meget bestemt, om å gå ut samme dør som jeg hadde kommet inn øyeblikkelig. Og jeg følte meg veldig dumme, og snublet meg imot døra så fort jeg kunne. Hvorfor var jeg ikke velkommen på operasjonsavdelingen? Jeg var like fint kledd som de andre der inne. Ja, jeg vil påstå at jeg var mye finere kledd. Men det var en ting som gjorde det forbudt for meg å komme inn der. Noe som ingen kunne se på meg. Ikke engang den dyktigste lege kunne se at jeg hadde dette på meg, som gjorde det forbudt for meg å komme inn der. Og det er noe som heter bakterier. Jeg var en potensiell smittebærer. Jeg var urein. Og for å komme inn der, må du være rein. For flere hundre år siden var det et annet rom, som var minst like mystisk, og som var mye renere enn en operasjonssal. Faktisk var det den reneste og mest heldige plass på jord. Og det var et stort adgang forbudt skilt over inngangen. Det var et stort forheng framfor rommet, som kun en person hadde lov å passere. Og selv han hadde kun lov å gå inn der en gang i året. Og denne personen ble kalt øverste presten. Men en dag var det noen som tok bort det adgang forbudt skiltet. En dag ble det tunge forhenget revet ned og flere i to ifra topp til bunns. Og adgang forbudt skiltet ble erstattet med et velkommen inn. Det hendte noe nytt. Men det er utrolig hvor mange mennesker som fremdeles ikke våger seg inn i det rommet, som fortsatt står utenfor. Utenfor det rommet der Gud bor, og der Gud arbeider, og der mennesker blir operert, og der sykdommer blir helbredet, og der synd blir tatt bort. Og noen tenker, hva med min synd? Hva med alt det som hefter med meg? Det gale jeg har gjort, det jeg bærer med meg av urenhet og skit. Jeg kan vel ikke komme til Gud slik jeg er? Da svarer Hebreerbrevet. Du kan komme, fordi bakteriene er vasket av deg. Du er ren. Jesu blod gjør deg ren. Derfor kan du komme inn i dette huset, der Gud er. Derfor kan du komme like framfor Gud. Hør på vers 19. Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod, med frimodighet, tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. Det tiende kapittelet av Hebreerbrevet taler om denne plassen og dette rommet. Og du spør kanskje, hva slags rom er det vi snakker om? Ja, det kan du spørre om. Det rommet som det snakkes om her i Hebreerbrevet, er i utgangspunktet tabernaklet i den gamle pakt. Men det er bare et bilde på et annet rom, en annen plass. Og da var det spørsmålet, hvor er den plassen der Gud bor? Der Gud arbeider? Der vi blir forandret og fikset, vasket,
kan be til han og alt det der. Hvor er denne hellige plassen? Er det himmelen det snakker om? Ja, det kan vi nok si på en måte, fordi det der Gud er. Og det der Jesus sitter ved Guds høyre hånd, som vi sitter i de foregående kapitlene i Hebreerbrevet. Og der skal vi få komme fram for han i bønn. Men jeg tenker jo på en annen plass der han bor og arbeider. Jeg tenker på det som blant annet står i vers 6 i kapittel 3 her i Hebreerbrevet. Men Kristus var tro som sønn, satt til å styre huset. Og hans hus er vi, så sant vi helt til slutt holder fast ved frimodigheten og det håp som er vår stolthet. Og denne tanken finner vi mange plasser i Bibelen, at vi som tror på han er hans hus. For eksempel 2. Korinther brev 6, vers 16. For vi er den levende Guds tempel. Gud har jo sagt, jeg vil bo og ferdes blant dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og la meg gi dere ett ord til, Jesaja 66, vers 1-2. Så sier Herren, himmelen er min trone, og jorden er en skammel for mine føtter. Hva slags hus skal dere bygge for meg? Hvilken bolig kan dere gi meg? Alt dette har jeg skapt med min hånd, slik er alt blitt til, sier Herren. Det er disse jeg ser nådig til, de hjelpeløse som kjenner seg knust og som skjelver for mitt ord. Ikke det flott? Han bor så de hjelpeløse som kjenner seg knust og som skjelver for hans ord, står der. Der bor han, og der arbeider han. Fordi Jesu blod har vasket dette huset og gjort det i stand slik at Gud kan bo der. En har sagt det slik om dette ordet i Hebreerbrevet. Jesus vil kle seg selv med vår personlighet og vil leve sitt liv på nytt gjennom oss. Dette er noe av det mest ufattelige med hele det kristne budskap. Kristendom er ikke noen fattige forsøk fra vår side på å etterligne Jesus. Kristendom er Jesus som lever på nytt gjennom oss, akkurat der vi er. Han kontrollerer sitt hus og styrer sitt hus og lever der. Kanskje du føler deg ensom i disse dager? Er det ikke en ufattelig tanke at han bor i deg, du som tror på han? Visst skal vi søke han, se mot det som er der oppe, som det står i Kolosserbrevet, der han sitter ved Guds høyre hånd. Men vi må ikke glemme denne siden heller, at han bor i oss. Og da får også de følgende formaninger en ny dimensjon, slik de står i vers 21. Når vi har så stor en prest over Guds hus, så la oss tre fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra vond samvittighet og legeme badet i rent vann. For det første, la oss tre fram. Det kunne også vært oversatt. La oss gå inntil. Tenk på dette at Jesus bor i sitt hus, det vil si han bor i deg. Og han sier, kom inn, kom helt inntil, la oss bo her sammen, la oss arbeide sammen, la oss se hva vi kan gjøre ut av dette huset. Jeg vil være her, og jeg vil leve her, og jeg vil at dette huset skal bli et hus der også andre kan finne meg og møte meg. Jeg vil vitne for mennesket gjennom dette huset. Jeg vil ta imot mennesket i dette huset. Da jeg var liten, hadde vi ofte predikanter boende i vår heim. Far var ikke den som gjorde så mye av seg i kristens sammenheng. Han var av de stille i landet. Og mor. Men de hadde et hjerte for
Guds arbeid. Og en av måtene de viste det på var å åpne heimen for predikanter som skulle ha møte i bygda. Og det var en ære å ha de boende hos oss. På den måten kunne vi være med, indirekte, og prege mennesker i bygda med Guds ord. For det fulgte ofte vekkelse med disse predikantene. Det skjedde alltid noe i kjølvannet av disse gamle misærene. Gud trenger også et hus å bo i når han driver sin virksomhet blant mennesker. Og det er en stor ære at han vil bo i mitt hus og i ditt. At han har en base å arbeide utifra. Og den basen er ditt liv. Og han sier, kom nær. Hvordan er det med deg? Er du kommet nær? Eller står du nølende på avstand? Står du på utsiden av forhenget og tenker at det fortsatt henger et forheng der og skiller deg ifra Gud? Fordi noen har fortalt deg at du ikke er verdig. Fordi noen har lagt skyld på deg og fått deg til å tenke at han vil ikke ha noe med deg å gjøre. Og så er sannheten, hvis du tror på han, at han bor hos deg. Nærmere går det vel ikke an å komme. Og for det andre, vers 23. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løftet er trofast. Er det noe mennesker trenger mer i dag enn håp? Er det noe vi har mistet i vår tid, så er det håpet. Du som tror på Jesus, og som har han boende i deg, du har et håp som du ikke finner i avisen. Om du leser der. Der finner du mord og misbruk og krig og vold og overfall og angst. Det er ikke mye håp du får ved å lese avisen. Men den som tror på Jesus har håp, står der. Du har et håp som denne verden lengter etter. De lengter etter det, og de leter etter det. Men de finner det ikke i avisene. De finner det ikke i tidsskriftene. De finner det ikke på TV. Det er utrolig hvor mennesker ser det framfor TV dag og natt, hadde jeg mest sagt, mange, og alt de får servert er elendighet og nød overalt rundt seg. Er det livet? Er det alt vi har å se fram imot? Er det ikke noe annet? Av og til får jeg lyst til å slenge kaffekoppen rett inn i TV-en, men det hjelper jo ikke så mye. La oss holde fast ved bekjennelsen av vårt håp. La oss fortsette med å bekjenne det, betyr det. La oss fortsette med å fortelle om det. Fortell hvorfor du fortsatt kan smile i en verden som ikke gir mye grunn til smil. Fortell at du har et håp. Og så var det for det tredje, vers 24. La oss ha omtanke for hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Jeg vet ikke om du ser progresjon i disse versene. Først oppmuntres vi til tro. Så oppmuntres vi til håp. Og til slutt oppmuntres vi til omsorg og omtanke for hverandre. Og der har du de klassiske tre ord: tro, håp og kjærlighet. Men disse tre ting fungerer ikke så å si i løse lufta. Jeg merker til at forfatteren knytter det hele til forsamlingen. Disse ting fungerer først og fremst når troende er sammen. Det er der du kan oppmuntre. Det er der du kan fortelle om det håpet vi har. Det er der du kan vitne om løftet, om hans trofasthet. La oss ikke holde oss borte når vår menighet samles. Han snakker ikke det slike som av en eller annen grunn ikke har anledning til å komme sammen med de andre, på grunn av sykdom eller alderdom, eller andre ting. Han snakker det slike som har anledning, men som likevel velger å holde seg borte. Paul Simon har en sang som på engelsk heter A winter's day in a deep and dark December.
skal prøve å oversette litt av det til norsk. En vintersdag, en mørk og dyp desember. Jeg alene, stirrer ut av vinduet på gata nedenfor, som dekket med frisk, myk snø. Jeg en borg, en ensom, øde øy. Jeg bygget vegger, murer, en borg dyp og mektig som ingen kan gjennomtrenge. Jeg ikke behov for vennskap. Vennskap bare forårsaker smerte. Jeg hater kjærligheten og latteren. Jeg en borg, en ensom, øde øy. Snakk ikke om kjærlighet. Vel, jeg hørt ord før. Det sover i mitt minne. Jeg vil ikke uroe den søvn med følelser som dødd. Hvis jeg aldri hadde elsket, ville jeg heller aldri ha begynt å gråte. Jeg en borg, en ensom, øde øy. Jeg mine bøker og min poesi som beskytter meg. Jeg beskyttet bak min rustning, gjemt i mitt rom. Jeg rører ingen, og ingen får røre meg. Jeg en borg, en ensom, øde øy. En borg føler ingen smerte. En øde øy gråter aldri. Jeg tror det slik mange mennesker hede eller føler det. Men vi hverken ei borg eller ei øde øy. Vi mennesker. Vi mennesker som Gud bor i. Vi som tror på han. Vi trenger å bli berørt. Og vi trenger å røre hverandre. Derfor må vi komme sammen med andre. Vi trenger å bli oppmuntret. Og vi trenger å oppmuntre. Vi trenger å høre bekjennelse og vitnesbyrd. Og vi trenger å avlegge et selv. Vi trenger at noen omfavner oss av og til. Vi trenger at noen bryr seg. La oss oppmuntre hverandre så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Og det er kanskje grunnen, mer enn noen annen, til at vi trenger å komme sammen. Og det er en hellig plass som vi snakket om innledningsvis. Og det er en plass der han bor, og der vi skal få komme og møte han. Ikke fordi det heter kirke eller bedhus eller misjonshus, eller hva det nå heter, men fordi det er truende mennesker der, og fordi han bor i de truende. Er det ikke fint å tenke på at det er en hellig plass inni deg som tror? Midt inne i den skitne, skrøbelige, døende kroppen, er det en plass som er hellig. En plass der Gud bor. Ikke der oppe. Ikke der langt borte. Men her. I meg. Hvor er Gud i denne verden? Hvordan ser han ut? Vi kan ikke lenger peke på den hellige og si «der er han». Eller peker på tømmermannssonen og sier «slik ser han ut». Hvor viser han seg i dag? Hvordan får mennesket øye på han? Etter den andre verdenskrig var det noen tyske studenter som sa seg villige til å hjelpe til med å bygge opp igjen en ødelagt katedral i England, som var blitt bombet av deres landsmenn. Og det var en stor Kristusstatue der. Og det ble en diskusjon om hvordan en skulle restaurere den. Jeg tror det var en kopi av Thorvaldsens Kristusfigur, der Jesus står med hendene utstrakt. Og der stod skrevet under statuen, «Kom til meg». Problemet var at hendene var brukket av og hadde forsvunnet i løpet av krigen. Og spørsmålet reiste seg, skulle de prøve å støype nye hendene og lime dem på? Til slutt bestemte de seg for å ikke sege på han nye henne. Og slik står statuen den dag i dag uten henne. Men unna den står det nå skrevet. Jesus har ingen hender. Vi er hans hender. Og det er sant.
Vi er hans hender, som han løfter opp mennesker med. Vi er hans føde, som bærer han ut til mennesker. Vi er hans munn, som oppmuntrer og taler om det håp han har gitt dere, og som kan bli av andre menneskers håp, hvis vi tar imot han. Vet du at han bor i deg, du som tror på han? Han er der, i ditt hus. Hvor er du i forhold til han?

over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Mangor Harestad. Han daglig leder I Norsk Bibel.

Vi leser misjonsbefalingen sånn som den gjengitt I Matteus kapittel 28 og de siste fem versene der. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Slik lyder misjonsbefalingen. Sjå Matteus, og den gjengitt I det andre

evangeliene med litt andre ord, men saken, det er den samme. Det er oppdraget om å forkynne evangeliet om Jesus, de gode nyhetene, til alle folkeslag. I dette vi leste, som Jesus sa, så er det fire små ord som er mest like. Det er all, alle, alt og alle. Jesus har all makt. Budskapet om han skal ut til alle folkeslag. De skal lære å holde alt Jesus har befalt, og Jesus han er med sine alle dager. Jesu allmakt og løfte om nærvær omkranser oppdraget. Evangeliet om Jesus til alle folkeslag og opplæring i å følge Guds ord i liv og lære. Dette er oppdraget, og som sagt, hans allmakt og løfte om nærvær omkranser dette. Det var ikke noe småtteri som disiplene fikk beskjed av Jesus om, som de ble bedt om å gjøre. 11 menn. De ble ikke regnet for å være noe særlig i Israel. Ikke var de fariserer, ikke var de skriftlærde, ikke var de medlemmer i det høye råd. De hadde ikke andre høye posisjoner. Det var minst 4 fiskere. En av dem var toller, og det var slettes ikke noe å føre på CV-en. En toller var gjerne en som hadde gått i okkupasjonsmakten sin tjeneste. Likevel så får de dette veldige oppdraget. De ble ikke bedt om å se om de kunne få til en forsamling i Jerusalem. Og så tar det derifra hvis det ble vellykka. Nei, hele verden skulle nås med evangeliet. Det var budskapet, det var oppdraget. Og de hadde noen utfordringer som ikke var enkle. For det første, det romerske imperium, som på den tid bestod av hele Middelhavsområdet, deler av Nord-Afrika, Midtøsten og mest av halve Europa. Det var et velorganisert imperium med titusenvis av soldater med skarpslipte våpen og hard disiplin. Og på toppen av det romerske imperium så satt keiseren. Han skulle dyrkes som gud, og alle var forpliktet til å ta del i den keiserdyrkelsen. Bortsett fra jødene, de var fritatt, men ingen andre. Og det er vitnesbyrd om at mange ble forfulgt av de politiske myndighetene på den tid. Mange ble kastet i fengsel, ikke få mistet livet. Til å begynne med så var det en av lokale forfølgelser, keiser Nero i Roma for eksempel. Men mot slutten av 200-tallet så var det også forfølgelser på nasjonalt nivå, om du vil, over hele det romerske imperium. En annen utfordring, en annen motstander, det var den greske verden med sin filosofi og visdom. En tredje utfordring, det var den jødiske religionen i all sin nidkjærhet. Bare tenk på Saulus, hvor ivrig han var i forfølgelsen imot denne sekten som var oppstått, denne forferdelige vranglæren som de så på som Guds bespottelse. En fjerde utfordring, det var vranglære. Det vil si, det som ikke stemmer med Guds ord, det som ikke stemmer med sannheten, det som ikke stemmer med den rette lære. Paulus han er inne på det blant annet i Galaterbrevet, der han bruker svært sterke ord om disse som forkynner et annet evangelium enn det som er det rette. Og kjærlighetens apostel Johannes, han avslutter sitt første brev med følgende setning: «Mine barn, ta dere i vare for avgudene. Det er sagt i kjærlighet, allikevel er det en sterk advarsel mot vrang lære som fører folk på villspor.» Og bak disse motstanderne, utfordringene for misjonsoppdraget og de kristne, så står djevelen selv. Der Guds rike går fram, er han til stede, og han vil hindre at mennesker blir frelst og bevart. For han er kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Så bruker han politiske maktstrukturer, han bruker menneskelig visdom og filosofi, han bruker religion eller religiøsitet og vranglære for å hindre mennesker i å ta imot Jesus. Han vil hindre oss kristne i å nå fram. Han vil prøve til å få oss til å falle ifra trua. Han vil dra oss med seg i den evige fortapelse som han selv er dømt til.
Sånn var det den gang, sånn det I dag. Og så kan vi jo ta på et par ting til som ikke var til disiplene sin fordel. De hadde sin egen skrøpelighet å stri med. Den hadde de med seg så lenge de levde. Og så hadde de heller ikke noen konto I Jerusalems bank å ta av. Likevel så var oppdraget klart for å kjenne evangeliet om Jesus for hele verden. Hvorfor dette så viktig? Jesus han sa om seg selv, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Altså den eneste veien, den eneste sannheten, det eneste livet. Ingen andre alternativer, ingen andre muligheter. Og Peter han sier I Apostelgjerningene 4:12, «Det ikke frelse I noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen som vi kan bli frelst ved. Bare Jesu navnet.» Jesus han ser folket, og det står sånn I Matteus 9, «Da Jesus så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hørde.» Han ser sannheten. Han ser det at de på vei imot fortapelsen. Sånn var det den gang. Sånn det I dag. Asbjørn Aavik kan fortelle I en av sine bøker fra Kina om en kristen kineser som han ble kjent med, som fortalte om far sin. Far var syk og skulle dø. Han hadde funnet et lakke imot slutten, og så roper far på sønnen. «Sønn, jeg skal dø snart.» «Å nei, far», sier sønnen, «du blir snart frisk igjen.» «Nei, dette slutten. Hørte du ikke at ravnen skrek I natt?» «Min sønn, jeg så redd for å dø. Jeg tør ikke dø. Vil du hente avgudspresten?» Og så får sønnen til tempel og henter avgudspresten, som skrev noen underlige tegn på store gule papirer. Han fikk betaling per ark som han skrev på. Mumla noe uforståelig over arket, og så gikk han. Så går sønnen til tempelet for å brenne de, og så trodde de at disse papirene ville da stige opp til den kommende verden og materialisere seg der, og så lå de der som et forskudd til han som skulle gå over dødsfloden. Dagen etter så roper far igjen på sønnen. «Sønn, det hjalp ikke. Jeg like redd for døden. Du må hente av guden.» Og så var det å gå til tempel igjen. Bak alteret der sto en flyttbar avgud. Og der sto det en bærestol som alltid var klar. Så ble avguden båren til heimen. Far han sette seg opp I senga, la de magre hendene sammen og ba. «Nå når jeg skal inn gjennom den svarte døra og ut på den lange reisen, det ingen som har vendt tilbake og fortalt oss hvordan det bak denne døra. Jeg ber deg, led meg, led gjennom alle farlige pass, forbi alle piner og krav I den andre verden, og før meg til sist trygt over brua ved enden av straffens land, så skal det aldri mangle røykelse på ditt alter.» Sånn ba far, og så bar de avguden tilbake. Så gikk det 2 dager. Sønn ropte far igjen. «Sønn, det hjalp ikke med avguden heller. Jeg skal snart dø.» «Sønn, si meg, det ikke mer?» «Nei», sa sønnen, «nå det ikke mer. Presten har vært her, avguden har vært her, det ikke mer å hente.» Og så sier denne sønnen til Asbjørn Aavik, «slik døde far.» Mange de som befinner seg I en eller annen lignende situasjon. Derfor sa Jesus, «Gå ut, lær de av meg, vis de veien til meg.» Jesus, det eneste frelsernavnet. Ingen andre navn, ingen andre veier, den eneste sannheten. Men han også rik nok for alle som påkaller han. Det han som har all makt, som ber oss å gå til alle folk og lære de alt som han har sagt. Det Jesus som har lov til å være med sine alle dager. Amen.

Hvem vil bære ut kallet ifra Gud? Det spurte Nils Harald Sødal om I denne sangen. Og det daglig leder I Norsk Bibel, Mangor Harestad, som har delt med deg ifra Guds ord I dag. Norea Mediemisjon står ansvarlig for dette andagsprogrammet som heter Over en åpen Bibel. Og du kan lese mer om Noreas arbeid på nettsida norea.no. Mitt navn Ellen Sølin. Jeg takker for meg og ønsker akkurat deg alt godt.

0: Det er Jærenmisjonsradio du lytter til. Og denne veka sendingene våre sponset av Velde Industri. Leverandør av pukk, asfalt og betong.
1: Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jobb, kapittel 8-10. Da tok Bildad fra Sjua til ordet og sa, «Hvor lenge vil du tale slik? Hvor lenge skal din munns ord være som et veldig vær? Skulle vel Gud forvende retten? Eller skulle den allmektige forvende rettferdigheten? Dersom dine sønner har syndet mot dem, så har han gitt dem deres synd i vold. Dersom du vender deg til Gud og ber den allmektige om nåde, hvis du er ren og oppriktig, da vil han komme deg til hjelp og reise din rettferdsbolig på nytt. Din forrige lykke vil bli liten mot din nye lykke, for den skal være veldig stor. Spør bare de fremfarende slekter, og akt på det som deres fedre har gransket ut. For vi er fra i går og vet intet. En skygge er våre dager på jorden. Fedrene skal lære deg å si deg det, og bære frem ord fra sitt hjerte. Vokser sivet opp der det ikke er myrlent? Blir stargresset stort uten vann? Ennå står det friskt og grønt og blir ikke skåret. Da visner det før alt annet gress. Slik går det alle dem som glemmer Gud. Den gudløses håp går til grunne. Skrøpelig er det han stoler på, og det han trøster seg til er spindelvev. Han støtter seg på sitt hus, men det står ikke. Han holder fast i det, men det står ikke fast. Frodig står han der i solens skinn, og hans skudd brer seg ut over hans hage. Hans røtter slynger seg om en steinrøys. Mellom steiner trenger han seg fram. Men blir han revet bort fra sitt sted, så kjennes det ikke ved ham. Jeg har aldri sett deg. Se, det er all den glede han har på veien, og av mulden spirer andre fram. Nei, Gud forkaster ikke en som er ulastelig, og han holder ikke ugudelige ved hånd. Ennå vil han fylle din munn med latter og dine lepper med jubel. De som hater deg skal kles med skam, og de ugudeliges telt skal ikke mer finnes. Kapittel 9. Da tok Jobb til ordet og sa, «Ja visst, jeg vet at det er slik. Hvordan skulle en mann kunne ha rett mot Gud? Om han hadde lyst til å gå i rette med Gud, kunne han ikke svare ham 1 til 1000. Vis som han er av hjerte og veldig i styrke, hvem trosset ham og kom vel fra det? Han er den som flytter fjell før de vet av det, som velter dem i sin vrede. Han rister jorden så den viker fra sitt sted, og den støtter skjelver. Han byr sol, og den står ikke opp. Han setter seil for stjerne. Alene utspente han himmel og skrider fram over havets bølger. Han har skapt bjørn og Orion og sjustjern og sørhimmels stjernebilder. Han gjør store, uransakelige ting og under uten tall. Han går forbi meg, og jeg ser ham ikke. Han farer forbi, og jeg merker ham ikke. Han griper sitt bytte. Hvem vil hindre ham? Hvem vil si til ham, hva er det du gjør? Gud holder ikke sin vrede tilbake. Under ham måtte Rahabs hjelpere bøye seg. Hvordan skulle da jeg kunne svare ham og velge mine ord mot ham? Jeg som ikke kunne svare selv om jeg hadde rett, men bare måtte be min dommer om nåde. Om jeg ropte og han svarte meg, kunne jeg ikke tro at han hadde hørt min røst. Han som ville knuse meg i storm og uten årsak ramme meg med sår på sår, som ikke ville tillate meg å dra ånde, men ville mette meg med lidelser. Gjelder det styrke, så sier han, se, her er jeg. Gjelder det rett, hvem vil stevne meg? Selv om jeg hadde rett, skulle likevel min egen munn dømme meg skyldig. Var jeg uskyldig, ville han likevel dømme meg skyldig. Jeg er uten skyld. Jeg bryr meg ikke om å leve. Jeg forakter mitt liv. Det kommer ut på ett. Derfor sier jeg, skyldfri eller ugudelig, han gjør dem begge til intet. Dersom svepen brått rammer med død, spotter han de uskyldiges lidelse. Jorden er gitt i den ugudeliges hånd. Gud dekker til ansiktet på dens dommere. Er det ikke han som gjør det? Hvem er det da? Mine dager er raskere enn en løper. De flykter uten å ha sett noe godt.
De far av sted som sivbåter, som en ørn som slår ned på sitt bytte. Om jeg sier, jeg vil glemme min sorg, jeg vil legge av meg det bedrøvede ansiktet og se glad ut, da gruer jeg for alle mine plager. Jeg vet jo at du ikke frikjenner meg. Jeg er jo dømt på forhånd. Hvorfor strever jeg da forgjeves? Om jeg vasket meg med snø og renset tærne mine med lut, likevel skulle du dyppe meg i en grøft, så mine egne klær ville få avsky for meg. For han er ikke en mann som jeg, så jeg kunne svare ham, slik at vi kunne gå sammen for retten. Det er ikke noen voldgiftsmann mellom oss som kunne legge sin hånd på oss begge. Bare han ville ta bort sitt ris fra meg, så hans redsler ikke skremte meg. Da skulle jeg tale uten å frykte for ham, men slik er det ikke med meg. Kapittel 10. Min sjel er lei av livet. Jeg vil la min klage ha fritt løp. Jeg vil tale i min sjels bitre smerte. Jeg vil si til Gud, fordøm meg ikke. La meg vite hvorfor du strider mot meg. Synes det godt for deg at du undertrykker, at du forkaster det dine hender har dannet, og at du lar lyset skinne over gudløs råd? Ser du med skjødets øyne, eller ser du slik som et menneske ser? Er dine dager som et menneskes dager, eller dine år som en manns dager, siden du søker etter min misgjerning og leter etter min synd, ennå du vet at jeg ikke er ugudelig, og at det ingen er som redder av din hånd? Dine hender har dannet meg og skapt meg, helt og i alle deler, og ennå vil du ødelegge meg. Kom i hu at du har dannet meg som leire, og nå lar du meg igjen vende tilbake til støvet. Helte du meg ikke ut som melk, og lot meg størkne som ost? Med hud og kjøtt kledde du meg, og knyttet meg sammen med ben og sener. Liv og miskunn ga du meg, og din varetekt vernet om min ånd. Og så var det dette du gjemte i ditt hjerte. Jeg vet at dette hadde du i sinne. Syndet jeg, så ville du vokte på meg og ikke frikjenne meg for min misgjerning. Var jeg skyldig, da ved meg. Men var jeg uskyldig, skulle jeg likevel ikke kunne løfte hodet. Mett av skam er jeg, og min elendighet har jeg for øye. Og løftet jeg likevel hodet, så ville du jage etter meg som en løve, og igjen vise din forunderlige makt mot meg. Du ville føre nye vitner mot meg og søke din harme mot meg, sende stadig nye hærflokker mot meg. Hvorfor lot du meg komme ut av min mors liv? Hadde jeg bare dødd, så intet øye hadde sett meg. Da ville jeg ha vært som om jeg aldri hadde vært til. Fra mors liv var jeg da blitt båret til graven. Er ikke mine dager få? Åh, om han kunne holde opp og la meg være så jeg kunne bli litt glad. Før jeg går bort for ikke å vende tilbake, bort til mørkets og dødsskyggens land, et land så dystert som den mørkestes natt, hvor dødsskygge og forvirring rår, og hvor lyset er som den svarteste natt.

0: Lukas kapittel 23, vers 26 til 56.
1: Da de førte ham bort, grep de fatt i en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyrene. De la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus. En stor folkemengde av folket fulgte med ham. Blant dem var noen kvinner som slo seg for brystet og gråt over ham. Men Jesus vendte seg om til dem og sa, «Jerusalems døtre, gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og deres barn. For se, dager kommer da de skal si, salige er de ufruktbare, de morsliv som ikke har født, og de bryst som ikke har gitt die. Da skal de begynne å si til fjellet, fall over oss, og til haugene, skjul oss. For gjør de slik med det grønne treet, hva skal så skje med det tørre?» Også to ugjerningsmenn, ble ført bort med ham for å henrettes. Og de kom til det stedet som kalles hodeskal. Der korsfestet de ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høyre, den andre på hans venstre side. Men Jesus sa, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Og de delte klærne hans mellom seg og kastet lodd om dem. Folket sto og så på, men rådsherrene spottet ham og sa, «Andre har han frelst. La ham nå frelse seg selv dersom han er Messias, Guds utvalgte.» Også soldatene hånet ham. De kom bort til ham og rakte ham eddik, og de sa, «Er du jødenes konge, så frels deg selv.» Det var også satt en innskrift over ham, «Dette er jødenes konge.» En av ugjerningsmennene som hang der spottet ham og sa, «Er ikke du Messias? Frels deg selv og oss.» Men den andre tok til ordet og irettesatte ham og sa, «Frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom? Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Men han har ikke gjort noe galt.» Og han sa, «Jesus, husk meg når du kommer i ditt rike.» Og han sa til ham, «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Det var nå omkring den sjette time. Da ble det mørke over hele landet helt til den niende time. Solen ble formørket, og forhenget i tempelet revnet midt etter. Og Jesus ropte med høy røst og sa, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Og da han hadde sagt dette, utåndet han. Men da høvedsmannen så det som skjedde, ga han Gud ære og sa, «Sannelig, denne mannen var rettferdig.» Og folkemengden, alle som var kommet sammen for å se dette synet, slo seg for sitt bryst og vendte tilbake da de så det som skjedde. Men alle hans kjenninger og de kvinner som hadde fulgt ham fra Galilea sto på avstand og så dette. Og se, det var en mann som hette Josef, som var rådsherre og en god og rettferdig mann. Han hadde ikke gitt sin tilslutning til det de hadde planlagt og gjort. Han var fra den jødiske byen Arimatea, og han ventet på Guds rike. Han gikk til Pilatus og ba om Jesu legeme, og han tok det ned og svøpte det i fint linklede. Så la han det i en grav som var hogget ut i klippen, hvor enda ingen var blitt lagt. Det var forberedelsesdagen, like før sabbaten tok til. Men de kvinner som var kommet med ham fra Galilea fulgte etter. De så graven og hvordan hans legeme ble lagt. Så vendte de tilbake og gjorde i stand velluktende urter og salver, og på sabbaten holdt de seg i ro etter lovens bud.

Salme 103, vers 19-22. Herren har reist sin trone i himmel. Hans kongerike hersker overalt. Lov Herren, dere hans engler. Dere veldige i makt som fullbyrder hans ord, i det dere lyder hans ords røst. Lov Herren, alle hans herskarer, dere hans tjenere som gjør det han vil. Lov Herren, alle hans gjerninger, på alle steder hvor han hersker. Min sjel, lov Herren. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien «Over en åpen bibel», produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til dagens andagsholder, som Egil Sjåstad.
1: Velkommen til noen minutt «Over en åpen bibel». Jesaja 40-55 kalles «Trøsteboka». I forkant av denne boka rammes den inn av noen gode ord om trøst og tilgivelse. «Trøst, trøst, mitt folk». Og i etterkant rammes den inn av løftet om en ny og evig pakt. Gud vil gi folket Davids rike nåde, den visse. Og denne nådepakten knyttet til den nye David. Han omtales slik, «Se til et vittne for folkeslag har jeg satt ham, til den første og en hersker over folkeslag. Fangene i Babylon skal få regne med en frelseskonge, en ny David, en som formidler den rike nåden ifra Gud. Et typisk messiasutsagn. Men det store forskjeller på den nye David og den første David. Den nye David skal bringe harmoni, men uten militær makt og politisk diplomati. Folks tilslutning til hans kongevelde skjer frivillig. De mest særegne tekstene i trøsteboka de fire såkalte sangene om Herrens lidende tjener. Disse sangene har sitt helt spesielle innhold. Det utblikket framover mot den kommende seierherre som binder dem sammen med resten av trøsteboka. Budskapet om Davids rike nåde, den visse, og nådebudskapet til syndere i Jesaja 53 begge knyttet til den kommende seierherren. Fyrsten og herskeren, som omtales i Jesaja 55, den samme person som sangenes lidende tjener. Hovedmotivet i trøsteboka at fangene i Babel skal få komme hjem til landet sitt. Grunnleggeren av det store persiske kongeriket, Kyros, har muliggjort denne forandringen i livsvilkårene deres. Kyros selv forstår ikke at han har fått sin høye posisjon av Israels Gud, historiens herre. Men store ting skal skje. Ekko av disse begivenhetene skal lyde over hele verden, aner vi. Men hvordan kan noen tusen jøders hjemkomst få en slik religiøs betydning for folkeslaget? Svaret på dette fører oss egentlig inn i et nytt plan i trøsteboka. Der finner vi nettopp han, som ovenfor kalles fyrste og hersker, den nye David. Det denne personen, og ikke Kyros, som skal bringe kunnskap om Gud ut til folkene. Denne herskeren samtidig den lidende tjeneren, som skal bli opphøyd, og to ganger introduseres denne tjeneren med uttrykket «Se min tjener». Også Jesaja-tekstene utenfor trøsteboka finner vi et gledesbudskap til mennesker i krise. Frelseskongen trer fram med en særlig åndsutrustning. Herrens ånd er over meg, står det i kapittel 61. Han taler med en inderlig hyrdeomsorg i jeg-form og innleder med uttrykk som minner sterkt om Jesaja 11. Her Messias beskrivet som et rotskudd av Isais stamme. Isai var far til David, altså dreier det seg om en ny David. Han skal eie råds- og visdomsånd. Og så forsterker trøsteboka beskrivelsen av denne nye David, nettopp i teksten om den lidende tjeneren. Han skal utrustes med Guds ånd og ta seg av de ynkelige folket, for de er som rykende veker, heter det i Isaiah 42. Han er utrustet ved ånden og skal frigjøre de bundne, for Herren selv har salvet han, og salvet har etter grunnteksten samme rot som begrepet Messias. Men altså, Messias utøver makten på en annen måte enn Kyros. Her det ikke militær politisk innsats som preger skildringen. Frelseskongen har et hjertenært og godt budskap. Han tar seg av den som bærer på en sjelenød. Han henvender seg til alle som har et sønderbrutt hjerte. Han vil ta seg av dem i nåde. Han skal gå fram med varsomhet. Brutalitet fjernt fra hans virkemåte. Han skal ikke knuse et knekket rør. Den aller viktigste sangen om Herrens lidende tjener Jesaja 52:13-53:12. Her blir konturene av den åndsutrustede frelseskongen svært tydelige. Han frelsesskikkelsen i det kommende fredsriket. Geografiske grenser sprenges. I sangen om Guds lidende opphøyde tjener trer han ikke bare fram for Israel. folkeslaget er innenfor synsfeltet. Sangens innledning skildrer hvor høy denne tjeneren til slutt skulle bli. Han skal oppløftes og opphøyes og bli meget høy. Men straks trekkes fornedrelsen inn i synsfeltet. Den er oppsiktsvekkende og skaper forundring. Han var ille tilrett og elendig. Og det denne fornedrede og opphøyde person som skal bestenke mange folkeslag. Og uttrykket bestenke innebærer at han renser mennesker for synd. Avslutningen av sangen har også dette dobbeltperspektivet. Vi får et utblikk fram mot seieren og den høye posisjonen han har. Samtidig ser vi tilbake på lidelsen som han måtte gjennomgå. En uunngåelig del av tjenerens tjeneste. Det var Gud selv som knuste ham. På dette grunnlag det han blir opphøyet, også det av Gud selv. Og fordi hans sjel har hatt møye, så blir han avgjørende for de mange. Fordi han uttømte sin sjel til døden, derfor vil jeg gi ham de mange til del. Hans død er å betrakte som et skyldoffer, et offer meint å gjenopprette Guds forholdet. Det fjerner skylda og gir oppreisning ved at synda blir betalt for. Språkføringen er hentet fra tempeltjenesten, mer enn fra kongens hoff. Tjeneren blir offret for at vi, eller de mange, skulle få fred og leve i nådepakten med Gud. Ved sitt soningsverk gjør han de mange rettferdige, og det gjør han frivillig. Han er ikke bare den passive som blir drept, han uttømmer seg selv aktivt til døden. Dette skal jeg lese to vers om til slutt. Jeg vil synge en sang om en hersker som skal komme til jorden en gang. Han skal holde sin nær til de lave, om han selv er av høyest rang. Han skal styre sitt rike med mildhet, rekke hånden til den som har falt, gjøre alle ting vel på sin vandring. Han skal følge Guds planer i alt. Nei, han skal ikke trette og rope, ikke knuse det knekkede siv, ikke slokke en rykende veke. Han skal bringe den døende liv. Han går inn under byrdene våre, bryter åk, løser fangene ut, rammes selv av den skylden vi hadde, ille plaget og slått av sin Gud. Amen.
0: Og det var Egil Sjåstad som var dagens andagsholder i andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podkaster og andakter finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter femte søndag etter påske. På den dag skal dere be i mitt navn. Og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere. For Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Jeg er utgått fra Faderen og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Johannes 16, 26 og 27. Inntil da visste disiplene ingenting om bønn i Jesu navn. De følte ingen nød som påskyndet dem til å be. Siden Kristus var hos dem, syntes de at de hadde nok av alle ting. Men nå, da han skal skilles fra dem, begynner den nøden som vil gi dem årsak nok til å be. Hans tale om at de skulle skilles og at han skulle gå til Faderen, kunne de ikke forstå. De trodde ikke at det skulle bli noen død, men at det skulle være en fysisk reise og tilbakekomst, slik som det er når man reiser til et fremmed land og så vender hjem igjen. Derfor sier han bent fram til dem hva hans gang til Faderen er. Dere skal få se hvordan jeg gjennom lidelser farer opp til Faderens vesen, til hans rike. Der skal jeg sitte ved hans høyre hånd, stå fram for dere og være deres representant og talsmann. Så alt det jeg gjør skjer for deres skyld, for at også dere kan komme til Faderen. Derfor skal dere ikke bare få årsak til å be i mange slags nød, men dere skal også få vite og innse hva mitt navn er, og hva dere skal holde meg for. Da skal dere lære å be av dere selv, noe dere inntil nå ikke har forstått eller gjort. Av den grunn sier han videre, «Jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere», og så videre. Se hvor vennlig Herren kan tale og lokke oss til seg, og gjennom seg til Faderen. For her forklarer han selv hvordan det må gå til når vi skal be i hans navn. Dere, sier han, har elsket meg og trodd at jeg er kommet fra Gud. Det betyr at dere kjenner meg og tror på meg. Dermed har dere meg og mitt navn, og dere er i meg slik jeg er i dere. For Kristus bor ikke i oss fordi vi tenker, taler, synger eller skriver mye om ham. Han er i oss fordi vi elsker ham og tror på ham, at han er kommet fra Gud og går tilbake til Gud. Det vil si, han har kledd av seg all guddommelig ære i sin lidelse, og for vår skyld dratt opp igjen til sin fars rike. Denne troen bringer oss til Faderen, og på den måten skjer alt i Jesu navn. I denne sammenhengen er vi derfor sikre på at Kristus ikke behøver å be for oss, for han har allerede bedt det alt sammen til oss. Nå kan vi selv, gjennom Kristus, gå fram og be, for vi trenger ikke mer enn én Kristus som ber for oss. Denne ene Kristus er nok for oss. Han har skaffet oss alt og brakt oss hit. Derfor sier han, Faderen selv elsker dere. Det er ikke deres fortjeneste, men det er på grunn av Faderens kjærlighet. Han elsker dere for min skyld, fordi dere tror på meg og elsker meg. Det betyr at han ser mitt navn i dere. Derfor har jeg med dette fullført mitt embede. Dere er kommet til dette gjennom meg, og kan nå selv, på samme måten som meg, gå fram for Gud og be. Det er ikke nødvendig at jeg ber enda mer for dere. Landsdag nummer 407, vers 2. Jeg kommer her til deg, min fader kjære, for Jesus sender meg, og bud lar bære, at du for hans skyld vil meg nådig høre. Jeg kommer i hans navn, det vil inn i din favn som barn meg føre.

Jeg blir aldri ferdig med å undre meg over alle merkverdighetene I Guds skaperverk. I dag vil jeg fortelle om en sjelden fugl som heter kiwi. Den finnes bare I New Zealand. Ja, den nasjonalfuglen for New Zealand. Men den dessverre en truet fugleart. Firbente dyr jakter gjerne på kiwifugl, og den sårbar for å bli overkjørt av biler. Det finnes fem forskjellige arter av kiwifuglen. De kan være ulike å se til, men de fem artene har mange ting felles. Ingen av dem flyr. Derfor har de små vinger og nesten ikke vingemuskler. Men de har sterke bein og et langt nebb. Fordi de ikke flyr, har de ikke luft I knoklene for å bli lette nok, men marg som dyra har. De kan være på størrelse med en norsk høne eller en stor hønekylling. Fjærene svært spesielle. Kiwifuglen legger verdens største egg I forhold til kroppsvekten. Tenk om en høne skulle lagt et egg som veier en halv kilo. Det gjør ikke høna, men det gjør kiwifuglen. Egget veier en fjerdedel av kiwimorens kroppsvekt. Det forteller meg at den prioriterer høyt og fører fram neste generasjon. Den legger bare ett eller to egg I året, og det da selvsagt en ganske anstrengende operasjon. På slutten av svangerskapet fyller egget nesten hele kroppen, så kiwimoren får ikke I seg noe mat. For en offervilje! Et annet vakkert trekk ved kiwihøna og kiwihanen at de holder sammen hele livet, gjerne opp til 20 år. De trofaste ekteparene mest aktive om natten, og da skifter de på å vokte egget og kyllingene. Kiwifuglen bruker ikke så mye syn og hørsel for å finne mat. Den bruker luktesansen. Og her det noe merkelig. Gud har utstyrt den meget smart ved at den den eneste fuglearten som har nesebor på spissen av det lange nebbet sitt. Dermed kan den rote ned I jorda og lukte seg fram til mark og frø og andre godsaker et stykke under overflaten. Har du hørt på maken? I Bibelen står det et ord. Ja, gled og fryd dere til evig tid over det jeg skaper. Gud oppfordrer oss til å vise en ekte naturglede. For det han som har skapt alt sammen, og han ser med stor velvilje på at vi oppdager og gleder oss over de merkelige kunstverkene han står bak. Jesus minnet om samme sak da han sa, «Se på fuglene under himmelen!» Å drive med fuglekikking derfor en hobby som anbefalt av mesteren selv. Vi som ikke entusiastiske nok til å reise land og strand rundt med kikkert og tålmodighet, kan jo lese om fuglene og tenke over hvor forskjellige de og hvordan Gud har gitt dem egenskaper og levevilkår de kan ha glede av. Jesus minnet om ravnene, at de hverken sår eller høster. De har hverken spiskammer eller matlager, men Gud gir dem mat allikevel. Og så sier han, Hvor mye mer ikke dere verdt enn fuglene? Tenk på kiwifuglen, tenk på ravnene, tenk hva Gud har skapt. Han har omsorg for dem, og desto mer omsorg for deg.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, god morgen, sier Holger Kjølvik, som sitter i studio og har gleden og spenningen med å være med deg nå en halvtime frem til klokka er 9, og den som hjelper meg med å få det til, det er Ragnar Eges. Han ordner med det, så dermed så kan du høre meg hvis du har sleie på radioen denne halvtimen. Velkommen skal du være. Sendingen i dag, det er jo en vanlig fredag nå i dag da. I går hadde vi en ekstra helligdag, og sendingen i dag kommer til å være preget av at i år var det Kristi Himmelfarts dag. Og så er det jo en spesiell måned med mai. Det er så mange høgtider og høgtidsdager, slik at der, også er det konfirmasjoner på denne tida, så det er mange som har problemer med å komme ord finkledende, men i dag er det nå i alle fall en, det vi kaller en vanlig hverdag. Jeg ønsker deg en god dag. Det er noen dager som helst er bedre eller andre. Og i dag så blir det da et ekko av dagen i går, spesielt med sångene da. Om han som kom, og så kommer igjen. Og så kan vi tenke da, hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen med livet vårt? Og da i det øvrige i sendingen i dag, da er det personer. Så dette med Guds rike og evigheten har gjort inntrykk på. Så jeg har funnet noen personer her ifra Gjær-området. Jeg kom over en spesiell bok av Tobias Gretting, der jeg fant noen perler, og nå skal jeg dele litt av det med deg, og jeg skal innrømme også at det har litt med min familie å gjøre, for jeg kom jo til Auestad i 1960 i Varhaug, ble bonde der, og disse familiene og personene som her står om, de var i konomi sin familie. Så det skal vi ta nå etter hvert. Men først så hører vi Annelise Odland synge om at jeg en gang mine øyne.

Jeg har en bok for meg her, så jeg fikk fatt i det. Tobias Gretting, statskrevende, bonde her på Nærbø, bor med H, elver, mestene med sjøen, og han har noen fine betraktninger, ser du. Han skriver om bestemor si på Gretting. Nå skal du høre, han har noen betraktninger om hvordan i dag så er det et uttrykk, verdens vakreste bestemor, og da skriver han om si bestemor. Hun ble nok så gammel, nå skal du høre hva han har fått med seg i det blikket og minnet om bestemor og si på Gretting. Bestemor, den fineste i verden. Jeg ser for meg et annet bilde. Et bilde gjemt i minnet fra de første barneåra av en gild og glad kona ifra det gamle Jæren. Hun satt i stova hjemme på Gretting. Kjolen var mørk og enkel, og stakken var så vid at det var helt unødvendig med splitt i siden for å kunne gå på folkelig vis. Det tønne grå håret var grett stramt bakover og samlet i en liten rull bak på hovedet. Hun hadde født fram 12 barn, som enke ifra den minste var 5 år gammel, og hun hadde ikke kommet ifra livet uten merke. Hendene var torre og krøkte, med en forunderlig levende let av elde. Det var som de hørte ihop med, og var en del av de låge, umåla timraveggene i stova. Og anletet var gjennomvove på kryss og tvers av store og små rynker, umågelige å følge, umågelige å skilje ifra en annen. Hun var som et eventyr å se til, tykte med borne. Og eventyrlige ting kunne hun fortelle om. Hun kunne fortelle om den tida da skrubben herja på Jæren, om nau og uår og vill vondskap. Men helst fortalte hun om det som gildt var, og om alt det gode hun hadde møtt i livet. Og hver eneste strek, hver eneste rynke i det runde, sterke anlittet var som et endeløst dikt om hvor glad hun var i oss, og om hvor gildt hun tykte det var at vi kom og så om henne. Der satt hun i sin livskveld, i ære og vørna, mellom sine egne, merkt av livet og hverdagsdrevet. Hun hadde fulgt mannen til grava i hans beste år. Hun hadde sett borna vekse opp og reise ut. 70 år gammel tok hun selv over havet til Kanada og så de nye heimene og det nye heimlandet til 3 sønner og 2 døtre der borte. 3 av sønnene hun hadde hatt her i landet var døde. 3 svigerdøtre satt som enker med store barneflokker som hun selv hadde gjort. Og jeg minnes enda vel noe hun en gang sa ved bordet. Det er ikke gildt å overleve sine egne barn. Ja, hun var merkt av livet, men hun var også merkt og odlet av en trygg visse som hadde fulgt henne gjennom hele livet i gode og vonde dager. Vissa om ei allmektig og kjærlig hand over tilværet. Nå satt hun der, i heimen så hadde vært henne plass, fra hun som 20 år gammel brud kom til Gretting, med Bibelen i hendene som et samlende midtpunkt for alle sine. Og hun var ro, hun var trøyst, hun var tryggleik. Ja, hun var bestemor. Og ikke noe av vera sin glitter og juggel kan rikke meg i den trygge vissa. Hun var den vakreste bestemora i hele vera. Hun var verdens vakreste bestemor, og jeg visste det. Det er slik den kan kalle åndelig ballast og indre korrektiv. Dette at vi har noe i oss selv som vi kan holde opp imot den flaumen av inntrykk og ytre påverkninger som fosser mot oss, hvor vi snur og vender oss. Og nettopp dette med heimen og slekta, med far og mor og bestemor og faste holdepunkt bakover i tida, utover oss selv og våre egne få år. Dette er noe av det mest verdifulle med eig. Dette er også rikdom. Det er rikdom som aldri mister sin verdi. Ja, dette stykket trodde jeg var ei perle, og det er ikke tvil om det at i vår tid, nå er det heimene,
de blir på mange måter lite akta på, og mest raserte mange ganger. Men heimen og slekta, og det der med å ha en trygg oppvekst, liksom hun vittner om her, det sterkt. Og jeg trodde det var fint at hun som 20 år gamle bror, hun kom ifra Augusta, garen som jeg kom til, der var hun født og oppvaksen. 20 år gamle flyttet hun som brud til Skretting og hadde Bibelen i hendene som det virkelige festepunktet. Du verden, for en meningsfylt liv og en god trøst å ha. Nå synger i gruppa Moen Sørlige Taraldsen, en dalende dag.

Det er et stykke til i den boka «Atte med Åna» av Tobias Gretting, så jeg har lyst til å lese til deg. Det er et minne han har som mor hans, og Margrethe, født kvia, fortalte da ifra deres bestemor på Skretting, og slik at det har han fått av mor si da. Dette som jeg nå vil fortelle hendte for over 100 år siden. Det er i sanne soga, Guri Skretting, mi svigermor, fortalte og hadde opplevd dette. Guri bestemor, som jeg sa, var født på Auestad i Varhaug i 1858 og var 11-12 år gammel da denne hendinga fanns da. På Auestad var det i den tiden 3 sjøleigde bruk, og de hadde hver sin nemning, sjå dei der aust, sjå dei der vest og sjå dei medhus. Bestemor var ifrå der aust. Der skal jeg skyte en bitte litt. Jeg har jo selv vært bonde på den ene av de garene, og det er fremdeles 3 bruk slik som det var da, så er det kommet til 1 i tillegg på siden der. Auestad var en god plass å komme til på Jæren. Så leser jeg videre. I den tiden var det slik at garene måtte ta imot legde folk. Det kunne være gamle, syke, ja, barn også, som ikke hadde noen egen heim. Og det var ikke offentlige heimer til slike. Legd var i ordning med utplassering på garene i bygda. Legdefolka var da 1, 2 eller 3 veker på hvert bruk, og måtte så videre til neste stad. En jenta som hette Berthe kom til Auestad på legd. Hver høst kom hun, og var mest hele vinteren noen veker i hver heim. En dag hørte bestemor de voksne si at nå var Berthe kommet til der vest. Og bestemor gledet seg. De to var på samme alder, og nå skulle de få være i lag. Bestemor kjente seg titt alene med bare voksne og 5 brød å være i lag med. Hun hadde ingen søster som levde opp. Og nå var hun ikke sen om å springe bort til der vest for å treffe Berthe. «Ja, hun sa de der.» Da hun spør etter henne, hun er kommet, hun er nede i kvernhuset og rører i kornet. Du må bare springe ned til henne. Og bestemor skunder seg til bekken til kverna. Og der må jeg få skyte inn igjen at jeg vet meget godt hvor toftene sto til de kvennene som sto bort med skrittingsbekken. Det var noen 100 meter ifra hovedhusene. Og så leser jeg igjen. Men brått stogget hun å springe. For da hun kom til kvernhusdøra, hørte hun at Berthe sång så fint. Hun sång den fine brorsons salma, «Hvor det blir godt å lande ved himmelens stille kyst». Bestemor sa hun vært stående som fjetra og kunne ikke få seg til å flytte en fot, og armene hang som lamma, og hørte hvorleis sleiva rørte rundt i kornet medan Berthe sång. Og ei med tårer blande sin sang ved Jesu bryst, til gledens hjem fra sorgens dal, til faders skjød fra nød og kval. Sleiva rørte i korn og Berthe sång. Bestemor sto til det 3. og siste verset slutta, hvor salig der å bære sin brude krone skjønn. Da snudde bestemor og gikk beint heim, og Margrethe fortalte hun ingenting om, men hun fikk seg ikke til, eller hun gredde ikke å gå inn til Berthe da. Morgonen etter kom de ifra der vest og sa, «Berthe er død. Vi ropa henne til morgenmat, og da hun ikke kom ned, gikk vi opp på lemmen og så etter. Der lå Berthe død i senga.» Denne hendinga kunne bestemor aldri glemme, sier han. Ikke mange år etter vart hun gift til Skretting med hans, og der fikk hun en lang og stri arbeidsdag. Mannen døde da hun var 43 år gammel, da var 6 av de 12 borna enda ikke konfirmerte. Men dette om Berthe fortalte hun om på sine gamle dager, og det var som om hun nett hadde opplevd det. Og for meg som fikk den lukka og sidde ned bestemor og høyre henne fortelle, står disse stundene for alltid med en egen glans i minnet. Jeg tror jeg må prøve å synge det første verset på den sangen, for det er den helt gamle stilen på det.
Så jeg er ikke sikker du forstår alle ordet en gang, men jeg vil ha det likevel, for det var dette Berthe sång der i Kvernhuset på Auestad. Hva det godt at lande i himmelens søde havn, fra

Ja, dette sång hun altså på når Guri var vittne til det. Og så reiste hun sammen Otto og fikk komme. Og jammen hadde de ikke rart de som gikk på legd. Det var berykta. Hvor tøft og ringt de mange ganger kunne ha det. Du snakker om fattigkassen, det var en ting. Men å gå på legd, det var tøffe saker. Så det var noe egentlig ikke så rart. Nå hører Jesus til at du lengter hjem til den fullkomne himmelen. Og nå hører vi strandkameratene synge om at frelseren kommer.

Det var strandakammeratene det. Jeg fant noe uventet i et blad. Og det var ikke uventet for så vidt at det stod i utsyn da. Men de har tatt et sitat ifra politiske redaktør i VG, Hanne Skartveit. Og jeg må nå si det at ifra VG så har jeg ikke tenkt å bruke så mye her i radioen. Men henne har de intervjuet litt her om at når flere politiske partier på landsmøtene denne våren går inn for eggdonasjon og assisterte befruktning for enslige, så er hun en kritiker av det. Det trodde jo var litt uventet da, men her forklarer jeg dette. Og det som jeg nevnte tidligere i sendingen, heimene og slekter og forholdet med barn og mor og far og besteforeldre, det har vært en stabbestein i livet i alle år. Og nå skal du høre hva hun sier. Det er 6-5 punkt. Og det første, hva er den viktigste kritikk av eggdonasjonen? Jeg mener vi rokker ved et avgjørende grunnprinsipp, nemlig at den som føder et barn er barnets mor. Slik har det alltid vært. Jeg mener vi ikke bør skille morskapet mellom genetisk mor og biologisk mor. Slik sett ligner debatten om surrogati på debatten om eggdonasjon. Prinsipielt står vi overfor en oppsplitting av morskapet. Punkt 2. Du er også kritisk til assistert befruktning for enslige. Hvorfor det? Det skyldes ikke at jeg mener at enslige mødre eller fedre ikke kan gi barn en god oppvekst, men jeg mener at staten ikke skal planlegge for sårbarhet, og et barn som bare har én forelder er mer sårbart enn den som har to. Punkt 3. I denne debatten hevdes det ofte at hovedsaken bør være å hjelpe de som er barnløse. Hva tenker du om det? Jeg forstår argumentet, men mener det er avgjørende at vi setter barnas beste foran voksnes behov. Etter min mening er det moralsk galt at staten skal sørge for at barn som blir født skal komme dårligere ut sammenlignet med andre barn på viktige områder. Punkt 4. Du har skrevet mye om dette i VG og også møtt en del kritikk. Hvorfor er du så engasjert? Det henger blant annet sammen med to opplevelser jeg har hatt. Jeg hadde en tante som i store deler av livet ikke hadde kontakt med sin far. Det opplevde hun veldig vanskelig. For noen år siden møtte jeg også en ambulansesjåfør som var adoptert og fortalte om hvordan han savnet å kjenne sine røtter. Jeg mener ikke at alle har et stort behov for å kjenne sine biologiske røtter, men mange har det, og det blir veldig moralsk galt at staten fratar noen barn denne muligheten. Og punkt 5. Din mann, Gerhard Helskog, er katolikk, og noen mener du nærmest tenker katolsk på dette området.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det har alltid vært et mysteriens slør rundt en operasjon, eller rundt en operasjonssal. De fleste av oss har kanskje aldri vært inne i en slik sal, i alle fall ikke i bevisst tilstand. Og vi skulle gjerne visst hva som går for seg der inne, eller hvordan det går for seg. Dette merkelig grønne eller blå rommet, der de går kledde i grønne uniformer, og med hette på hovedet og plastik på fødene, og mange ganger med en maske over ansiktet. En gang jeg var på besøk på et sykehus og lette etter veien ut etter besøket, kom jeg til å ta feil dør og havne på et operasjonsrom, eller i alle fall på operasjonsavdelingen. Jeg oppdaget ikke skiltet over døra der sto adgang forbudt, eller det var noe i den duren i alle fall. Og før jeg visste ordet av det, var en sykepleier på meg og spurte om jeg visste hvor jeg var. Nei, sa jeg. Jeg trodde jeg var på vei ut, men nå er jeg ikke så sikker på det lenger. Og hun ba meg vennlig, men meget bestemt, om å gå ut samme dør som hadde kommet inn øyeblikkelig. Og jeg følte meg veldig dumme, og snublet meg imot døra så fort jeg kunne. Hvorfor var jeg ikke velkommen på operasjonsavdelingen? Jeg var like fint kledd som de andre der inne. Ja, jeg vil påstå at jeg var mye finere kledd. Men det var en ting som gjorde det forbudt for meg å komme inn der. Noe som ingen kunne se på meg. Ikke engang den dyktigste lege kunne se at jeg hadde dette på meg, som gjorde det forbudt for meg å komme inn der. Og det er noe som heter bakterier. Jeg var en potensiell smittebærer. Jeg var urein. Og for å komme inn der, må du være rein. For flere hundre år siden var det et annet rom, som var minst like mystisk, og som var mye renere enn en operasjonssal. Faktisk var det den reneste og mest heldige plass på jord. Og det var et stort adgang forbudtskilt over inngangen. Det var et stort forheng framfor rommet, som kun en person hadde lov å passere. Og selv han hadde kun lov å gå inn der en gang i året. Og denne personen ble kalt øverste presten. Men en dag var det noen som tok bort det adgang forbudtskiltet. En dag ble det tunge forhenget revet ned og flere i to ifra topp til bunns. Og adgang forbudtskiltet ble erstattet med et velkommen inn. Det hendte noe nytt. Men det er utrolig hvor mange mennesker som fremdeles ikke våger seg inn i det rommet, som fortsatt står utenfor. Utenfor det rommet der Gud bor, og der Gud arbeider, og der mennesker blir operert, og der sykdommer blir helbredet, og der synd blir tatt bort. Og noen tenker, hva med min synd? Hva med alt det som hefter med meg? Det gale jeg har gjort, det jeg bærer med meg av urenhet og skit. Jeg kan vel ikke komme til Gud slik jeg er? Da svarer Hebreerbrevet. Du kan komme, fordi bakteriene er vasket av deg. Du er ren. Jesu blod gjør deg ren. Derfor kan du komme inn i dette huset, der Gud er. Derfor kan du komme like frem for Gud. Hør på vers 19. Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod, med frimodighet, tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. Det tiende kapittelet av Hebreerbrevet taler om denne plassen og dette rommet. Og du spør kanskje, hva slags rom er det vi snakker om? Ja, det kan du spørre om. Det rommet som det snakkes om her i Hebreerbrevet, er i utgangspunktet tabernakle i den gamle pakt. Men det er bare et bilde på et annet rom, en annen plass. Og da var det spørsmålet, hvor er den plassen der Gud bor? Der Gud arbeider? Der vi blir forandret og fikset, vasket,
kan be til han og alt det der. Hvor denne hellige plassen? Det himmelen det snakker om? Ja, det kan vi nok si på en måte, fordi det der Gud er. Og det der Jesus sitter ved Guds høyre hånd, som er sitt i de foregående kapitlene i Hebreerbrevet. Og der skal vi få komme fram for han i bønn. Men jeg tenker også på en annen plass der han bor og arbeider. Jeg tenker på det som blant annet står i vers 6 i kapitel 3 her i Hebreerbrevet. Men Kristus var tro som sønn, satt til å styre huset. Og hans hus er vi, så sant vi helt til slutt holder fast ved frimodigheten og det håp som er vår stolthet. Og denne tanken finner vi mange plasser i Bibelen, at vi som tror på han er hans hus. For eksempel 2. Korinther brev 6, vers 16. For vi er den levende Guds tempel. Gud har jo sagt, jeg vil bo og ferdes blant dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og la meg gi dere ett ord til, Jesaja 66, vers 1-2. Så sier Herren, himmelen er min trone, og jorden er en skammel for mine føtter. Hva slags hus skal dere bygge for meg? Hvilken bolig kan dere gi meg? Alt dette har jeg skapt med min hånd, slik er alt blitt til, sier Herren. Det er disse jeg ser nådig til, de hjelpeløse som kjenner seg knust og som skjelver for mitt ord. Ikke det flott? Han bor sjå de hjelpeløse som kjenner seg knust og som skjelver for hans ord, står der. Der bor han, og der arbeider han. Fordi Jesu blod har vasket dette huset og gjort det i stand slik at Gud kan bo der. En har sagt det slik om dette ordet i Hebreerbrevet. Jesus vil kle seg selv med vår personlighet og vil leve sitt liv på nytt gjennom oss. Dette er noe av det mest ufattelige med hele det kristne budskap. Kristendom er ikke noen fattige forsøk fra vår side på å etterligne Jesus. Kristendom er Jesus som lever på nytt gjennom oss, akkurat der vi er. Han kontrollerer sitt hus og styrer sitt hus og lever der. Kanskje du føler deg ensom i disse dager? Er det ikke en ufattelig tanke at han bor i deg, du som tror på han? Visst skal vi søke han, se mot det som er der oppe, som det står i Kolosserbrevet, der han sitter ved Guds høyre hånd. Men vi må ikke glemme denne siden heller, at han bor i oss. Og da får også de følgende formaninger en ny dimensjon, slik de står i vers 21. Når vi har så stor en prest over Guds hus, så la oss tre fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra vond samvittighet og legeme badet i rent vann. For det første, la oss tre fram. Det kunne også vært oversatt. La oss gå inntil. Tenk på dette at Jesus bor i sitt hus, det vil si han bor i deg. Og han sier, kom inn. Kom helt inntil. La oss bo her sammen. La oss arbeide sammen. La oss se hva vi kan gjøre ut av dette huset. Jeg vil være her, og jeg vil leve her. Og jeg vil at dette huset skal bli et hus der også andre kan finne meg og møte meg. Jeg vil vitne for mennesket gjennom dette huset. Jeg vil ta imot mennesket i dette huset. Da jeg var liten, hadde vi ofte predikanter boende i vår heim. Far var ikke den som gjorde så mye av seg i kristen sammenheng. Han var av de stille i landet. Og mor. Men de hadde et hjerte for
Guds arbeid. Og en av måtene de viste det på var å åpne heimen for predikanter som skulle ha møte i bygda. Og det var i ære å ha de buende hos oss. På den måten kunne vi være med, indirekte, og prege mennesker i bygda med Guds ord. For det fulgte ofte vekkelse med disse predikantene. Det skjedde alltid noe i kjølvannet av disse gamle misærene. Gud trenger også et hus å bo i når han driver sin virksomhet blant mennesker. Og det er en stor ære at han vil bo i mitt hus og i ditt. At han har en base å arbeide utifra. Og den basen er ditt liv. Og han sier, kom nær. Hvordan er det med deg? Er du kommet nær? Eller står du nølende på avstand? Står du på utsiden av forhenget og tenker at det fortsatt henger et forheng der og skiller deg ifra Gud? Fordi noen har fortalt deg at du ikke er verdig. Fordi noen har lagt skyld på deg og fått deg til å tenke at han vil ikke ha noe med deg å gjøre. Og så er sannheten, hvis du tror på han, at han bor hos deg. Nærmere går det vel ikke an å komme. Og for det andre, vers 23. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han som ga løftet er trofast. Er det noe menneske trenger mer i dag enn håp? Er det noe vi har mistet i vår tid? Så er det håpet. Du som tror på Jesus, og som har han buende i deg, du har et håp som du ikke finner i avisen, om du leser der. Der finner du mord og misbruk og krig og vold og overfall og angst. Det er ikke mye håp du får ved å lese avisen. Men den som tror på Jesus har håp, står det. Du har et håp som denne verden lengter etter. De lengter etter det, og de leter etter det. Men de finner det ikke i avisene. De finner det ikke i tidsskriftene. De finner det ikke på TV. Det er utrolig hvor mennesker ser det framfor TV dag og natt, har jeg mest sagt. Mange. Og alt de får servert er elendighet og nød overalt rundt seg. Er det livet? Er det alt vi har å se frem imot? Er det ikke noe annet? Av og til får jeg lyst til å slenge kaffekoppen rett inn i TV-en. Men det hjelper jo ikke så mye. La oss holde fast ved bekjennelsen av vårt håp. La oss fortsette med å bekjenne det, betyr det. La oss fortsette med å fortelle om det. Fortell hvorfor du fortsatt kan smile i en verden som ikke gir mye grunn til smil. Fortell at du har et håp. Og så var det for det tredje, vers 24. La oss ha omtanke for hverandre, til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Jeg vet ikke om du ser progresjon i disse versene. Først oppmuntres vi til tro. Så oppmuntres vi til håp. Og til slutt oppmuntres vi til omsorg og omtanke for hverandre. Og der har du de klassiske tre ordene. Tro, håp og kjærlighet. Men disse tre ting fungerer ikke så å si i løse lufta. Jeg merker til at forfatteren knytter det hele til forsamlingen. Disse ting fungerer først og fremst når troende er sammen. Det er der du kan oppmuntre. Det er der du kan fortelle om det håpet vi har. Det er der du kan vitne om løftet, om hans trofasthet. La oss ikke holde oss borte når vår menighet samles. Han snakker ikke det slike som av en eller annen grunn ikke har anledning til å komme sammen med de andre, på grunn av sykdom eller alderdom, eller andre ting. Han snakker det slike som har anledning, men som likevel velger å holde seg borte. Paul Simon har en sang som på engelsk heter A Winter's Day in a Deep and Dark December.
skal prøve å oversette litt av det til norsk. En vintersdag, en mørk og dyp desember. Jeg alene, stirrer ut av vinduet på gata nedenfor, som dekket med frisk, myk snø. Jeg en borg, en ensom, øde øy. Jeg bygget vegger, murer, en borg dyp og mektig som ingen kan gjennomtrenge. Jeg ikke behov for vennskap. Vennskap bare forårsaker smerte. Jeg hater kjærligheten og latteren. Jeg en borg, en ensom, øde øy. Snakk ikke om kjærlighet. Vel, jeg hørt ord før. Det sover i mitt minne. Jeg vil ikke uroe den søvn med følelser som dødd. Hvis jeg aldri hadde elsket, ville jeg heller aldri ha begynt å gråte. Jeg en borg, en ensom, øde øy. Jeg har mine bøker og min poesi som beskytter meg. Jeg beskyttet bak min rustning, gjemt i mitt rom. Jeg rører ingen, og ingen får røre meg. Jeg en borg, en ensom, øde øy. En borg føler ingen smerte. En øde øy gråter aldri. Jeg tror det slik mange mennesker har det, eller føler det. Men vi hverken ei borg eller ei øde øy. Vi mennesker. Vi mennesker som Gud bor i, vi som tror på han. Vi trenger å bli berørt, og vi trenger å røre hverandre. Derfor må vi komme sammen med andre. Vi trenger å bli oppmuntret, og vi trenger å oppmuntre. Vi trenger å høre bekjennelse og vitnesbyrd, og vi trenger å avlegge et selv. Vi trenger at noen omfavner oss av og til. Vi trenger at noen bryr seg. La oss oppmuntre hverandre så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Og det er kanskje grunnen, mer enn noen annen, til at vi trenger å komme sammen. Og det er en hellig plass, som vi snakket om innledningsvis. Og det er en plass der han bor, og der vi skal få komme og møte han. Ikke fordi det heter kirke, eller bedhus, eller misjonshus, eller hva det nå heter, men fordi det er troende mennesker der, og fordi han bor i de troende. Er det ikke fint å tenke på at det er en hellig plass inni deg som tror? Midt inne i den skitne, skrøbelige, døende kroppen er det en plass som er hellig. En plass der Gud bor. Ikke der oppe. Ikke der langt borte. Men her. I meg. Hvor er Gud i denne verden? Hvor ser han ut? Vi kan ikke lenger peke på den hellige og si «der er han», eller peke på tømmermannssonen og si «slik ser han ut». Hvor viser han seg i dag? Hvordan får mennesket øye på han? Etter den andre verdenskrig var det noen tyske studenter som sa seg villige til å hjelpe til med å bygge opp igjen en ødelagt katedral i England, som var blitt bombet av deres landsmenn. Og det var en stor Kristusstatue der. Og det ble en diskusjon om hvordan en skulle restaurere den. Jeg tror det var en kopi av Thorvaldsens Kristusfigur, der Jesus står med hendene utstrakt. Og det stod skrevet under statuen, «Kom til meg». Problemet var at hendene var brukket av og hadde forsvunnet i løpet av krigen. Og spørsmålet reiste seg, skulle de prøve å støype nye hender og lime de på? Til slutt bestemte de seg for å ikke sege på han nye hender. Og slik står statuen den dag i dag uten hender. Men under den står det nå skrevet, Jesus har ingen hender. Vi er hans hender. Og det er sant.
Vi er hans hender, som han løfter opp mennesker med. Vi er hans føde, som bærer han ut til mennesker. Vi er hans munn, som oppmuntrer og taler om det håp han har gitt dere. Og som kan bli av andre menneskers håp, hvis vi tar imot han. Vet du at han bor i deg, du som tror på han? Han er der, i ditt hus. Hvor er du i forhold til han?

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: allerede på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrostad og ønsker velkommen til dette programmet med Magne Vatland. Han forkynner I Misjonssambandet og forsamlingsleder I Salem I Stavanger.
1: Kjekt å se dere. Gjelt å være tilbake på Logos. Spennende å få anledning til å fortsette Derek Slapp sist I februar om fader vår. Vi hadde en logosamling om fader vår og kom bare et lite stykke ut I bønnen. Og så sa jeg da at hvis jeg ble spurt om å komme tilbake igjen, så skulle jeg ta fortsettelsen, så var jeg nesten forpliktet til å ta det I dag. Jeg tenkte jeg skulle begynne før jeg sier noe mer. Jeg har en god og en dårlig nyhet til dere. Og den dårlige den at jeg snakker litt sent. Noen som har hørt meg før vet det. Jeg snakker litt sent. Og jeg tenkte på det. Hvis du har prøvd å gå på tur med en gammel tante med rollator, så vet du det at du må på en måte tilpasse tempo etter henne, sant? Og sånn det med meg. Når munnen og hovet skal ut på tur I lag, så må av og til munnen stoppe og vente på hovet, sant? Det den dårlige nyheten. Den gode den at dette her blir teget opp. Så du kan høre det på nettet, og så kan du stille farten selv. Det blir akkurat som å gå tur med gamle tante, og så setter du turbo I rullatoren henne, og så freser hun av sted som en rallykjører. Ikke det var kult? Så det kan du gjøre, hvis du vil høre dette igjen en gang. I ditt tempo. Vi skal inn I Herrens bønn, Fader vår. En bønn som han lærte dere, og som både en bønn vi kan bruke ordrett, sånn som den, eller vi kan bruke som et eksempel på hvordan vi kan be, eller vi kan be, og så kan vi putte inn bønnen underveis, liksom, der det passer. Slik skal dere da be. Fader vår, du som I himmelen. Hellighet vorde ditt navn, kom med ditt rike. Skje din vilje, som I himmelen såg på jorden. Gi oss I dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn I fristelse, men fri oss fra det onde, for ditt rike og makten og æren I evighet. Amen. Eller som det står I 2011 ifra Bibelselskapet, slik skal dere da be, vår far I himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt og makten og æren I evighet. Amen. Og så sa jeg noe når jeg var her februar om jeg sa veldig mye om de første ordene. Fader vår, du som I himmelen. Jeg sa noen ting om at Jesus lærer oss å kalle Gud for far, eller pappa nesten. Og jeg prøvde å si noen ting om hva som ligger I det ordet. At når du får lov til å si pappa, til Gud, så ligger der I det et signal om at han ønsker fellesskap med deg, og han bryr seg om deg, han glad I deg, han ønsker å være I lag med deg, han vil være trofast imot deg, for han inviterer deg inn I en utrolig trofast og uforanderlig relasjon. Og jeg sa noe om det. Kompiser, de ferdige, og så mister du de. Og du flytter, eller de flytter. Eller du forandrer deg. Og så det ikke lenger så mye som binder deg ihop med de gamle kompisene. Men en far, den du for livet. Uansett hvordan du skikker deg, så du den faren. Og Jesus sier du skal få lov til å si far til Gud I himmelen. Og så tenkte jeg på noen opplevelser som jeg har hatt. Ja, det var den ene pausen der munnen ventet på hovedet. Jeg Jeg var i Indonesia i noen år. Og mens jeg var i Indonesia, så kom nyheten om at pappa hadde blitt syk. Alvorlig syk. Hadde fått kreft, og jeg forstod at her går det muligens imot slutten for pappa. Og jeg var over 30 år da. Sant? Voksen. Og en skulle på en måte tro at en mann på over 30 år, han kan ta seg av seg selv. Og like fullt, når jeg står der som 33-åring og får nyheten om at pappa, han heller på deg, da var det et bilde som kom før meg av en 3-4-åring som står og ser på at noen demonterer støttehjulene på sykkelen hans. Kan du leve deg inn i den situasjonen? Inntil nå så har du kjørt med støttehjul på sykkelen, og nå skal de ta av deg. Og så ser du at nå begynner en ny fase i livet mitt. Nå skal jeg sykle uten støttehjul. Og det virker fryktelig skummelt. Denne følelsen hadde jeg som 33-åring når jeg hører at pappa er blitt syk. Så det å ha en far, det er ikke noe som bare er trygt og godt for en guttunge eller en jentunge. Men selv en voksen kan kjenne på den lengselen etter at noen andre tar ansvar. Det at det er en som sier, jeg vil være der, jeg vil ta ansvar for deg. Du skal slippe å bære det ansvaret selv. Enten du er 20 eller 30 eller 50 eller 70 år. Det er en som vil ta ansvar for deg. Det er et fantastisk budskap å få. Vi trenger den faren, ikke bare som en 3-4-åring, men vi trenger han som voksen også. Og jeg tenkte på det som Jesus sier når han skal forlade disiplene sine. Han sier, jeg skal ikke etterlade dere farløse. Og jeg fikk oppleve det her å bli farløs. Men de har fulgt egen far i himmelen. Det veger opp for sakene etter en jordisk far. Og så sa jeg jo noe sist om det at Gud er i himmelen, det betyr ikke at han er langt vekk, for han er nær hos hver enkelt av dere. Han ønsker fellesskap med dere. Jesus sier han vil være midt iblant dere når vi samles i navnet hans. Så sa jeg at når bønnen sier at Gud er i himmelen, så betyr det hvor langt herredømme hans når han er sjefen i universet. Og jeg sa noen ting om at denne åpningssetningen, som er av og til bare fosser forbi, inneholder kolossalt mye. Det er veldig mange ting som dette på plass, når du vet at du vender deg til en som sier, du kan få kalle han far. Og du vender deg til en som er sjefen i universet, så ingenting er for stort for han er allmektig. Ingenting er for lite for han. Ingenting er for lite til å bry han med, for det at han er far din. Han er omsorg for deg i alle små ting. Ingenting er for lite, for han vil være far din. Interessert i å høre om alle deler av livet ditt. Sånn som en far er. Og så er det en side til med dette, som jeg ikke tenkte på sist jeg var her. Når det står at Gud er i himmelen, da betyr det at Gud er en plass der vi ikke kan komme av oss selv. Jeg var just på leir, Forsamlingsviken, og jeg skulle prøve, og jeg snakket om fader vår der også, og så skulle vi på en måte illustrere dette. Og det var en guttunge som, jeg spurte om det var noen guttunger som var gode til å hoppe. Det var en som rekte opp hånden, og han var veldig god til å hoppe. Han kom frem og frem forbi alle de andre. Han skulle hoppe så høyt han kunne, og tok sats på 1, 2, 3 og hoppte så høyt han kunne, og alle var imponerte, og alle var enige om at han klarte ikke å komme opp i himmelen. Og han måtte prøve en gang til, og etterpå var det en annen som kom frem, han også måtte prøve. Og de var gode begge, men ingen av de kom opp i himmelen. De kom høyt, men de kommer ikke til himmelen. Himmelen er en plass der vi ikke kan komme. Du kan ikke hoppe inn i himmelen, og du kan ikke klatre inn i himmelen. Du kan ikke flyge inn i himmelen, og du kan ikke bygge noen rakett som kommer opp til himmelen. Og selv når de bygger disse rakettene og reiser til månen og rundt forbi, så kommer de ikke til himmelen. For himmelen er en plass der vi ikke kan komme for en maskin. Og egentlig uttrykker det noen ting om at det ligger en begrensning på oss mennesker. Vi kan ikke med egen kraft og vilje og innsats komme der som Gud er. Han er i himmelen. Det sier noen ting om om at han er i en sfære som jeg ikke har tilgang til. Og du ser det illustrert i historien om Adam og Eva som ble vist ut av hagen på grunn av synd og ulydighet. De kan ikke komme tilbake igjen. Synd og deres hindrer de i å komme tilbake til hagen. Synd og opprør i okke hindrer okke i å komme til himmelen. Du kan ikke komme der for egen maskin. Men Gud er i himmelen. Og han sier at du kan få kalle han far. Og i det ligger der et evangelium, et utrolig spennende budskap. For han som er i himmelen, sier du kan få kalle han far. Og hva betyr det? Jo, det betyr han som er den plassen som du ikke kan komme av deg selv, sier at du kan få kalle han far. Og han som er far, han vil sørge for adgang til huset sitt. Er det enig i det? Den er litt djube. Men hør, jeg har tenkt på det. Det er tre hus her i verden der jeg går inn uten å banke på døren. Hvor mange sånne hus er det for deg? Der du med god samvittighet går inn uten å banke på døren, det er huset mitt hjemme, der jeg og kona bor. Det er heimen min i Sokndal. Der går jeg inn uten å banke på døren. Der hører jeg til. Og så er det huset til svigermor. Jeg gifter meg med datteren i huset der, og dermed så vant jeg meg tilhørighet og adgang til det huset. Jeg kan gå inn der uten å banke på døren, for jeg hører til der. Og så er det en plass der vi ikke kan komme fra egen maskin. Denne plassen heter himmelen. Han som bor der sier du kan få kalle han far. Og i det ligger der et budskap om at han vil gjøre noe for å ordne adgang til huset sitt. Selv for deg som ikke kan komme der fra egen maskin. Så det er en utrolig spennende setning. Vår far i himmelen. Det står forresten i 1. Timoteus brev kapittel 6 om Gud som bor i et lys dit ingen kan komme. Han som ikke noe menneske har sett og heller ikke kan se, ham tilhører ære og evig makt. Amen. 1. Timoteus brev kapittel 6, vers 15-16. Og så var det en annen ting også, som jeg tenkte på når jeg har hatt litt tid nå siden februar til å tenke. Da, selv om det går litt sent, så får jeg, når jeg bare får god tid, så hjelper det. Og jeg kom til å tenke på noe annet som skjedde meg en gang. Vi kom hjem fra Indonesia. Vi hadde vært i Indonesia i 6 år. Og mens vi var i Indonesia, så bodde vi i misjonen sitt hus. Eller misjonen betalte leie for huset. Misjonen kjøpte bil. Så jeg hadde ikke bil, jeg hadde ikke hus. Jeg bare tog imot det som misjonen gjorde tilgjengelig for meg. Og så kom jeg da hjem i 2010. Da er jeg 35-36 år gammel. Og så er jeg plutselig i Norge som 35-36-åring. Og jeg har ikke bil. Og jeg har ikke hus. Og så bor vi hos svigerforeldrene mine. Og så går vi rundt på Karmøy, og så ser vi på de flotte husene, og de flotte bilene. Og så går jeg der, og jeg har ikke bil, og jeg har ikke hus. Og så føler jeg meg fattig, jeg føler meg som ingenting, jeg har ikke hverken hus eller bil. Og det var en ganske sånn ringe opplevelse. Så jeg, for han måtte trøste meg, rett og slett, han sa det at de har ikke bil deg heller. De har bare stort lån i banken. Det er banken som eier bilen. Eller trålbøderiet, der de har 100.000-vis i utestående rekninger. Ja, ok. Og like fullt så svei det hos meg. Det svei i stoltheten min, selvbildet mitt. Jeg har ikke bil. Og så er det noe med oss mennesker, at vi knytter selvbildet oss til det som vi har selv. Og jeg sa det sist jeg var her, det var en periode i barndommen der min stolthet og min følelse av rikdom handlet om hva pappa hadde. Jeg sto der som 5-6-åring og var stolt som en hane fordi at jeg hadde en sterke far. Og så kommer, så gjenger årene, og så stender jeg plutselig frem forbi speilen, og så strammer jeg musklene mine, og så skal jeg være sterke selv. Og så sier Jesus, du må bli som barn. Hva innebærer det? Jo, en av de tingene innebærer er kanskje å knytte stoltheten din, og følelsen din av rikdom, til hva far din er. Og hvem far din er. Ikke til hva du er og hva du er selv. Gå opp på det høyeste fjellet i Sandnes kommune. Se ut over og si alt dette er pappa sitt. Bare øv deg på det. Men når du kommer til en gal fine plass, sånn som jeg gjorde for noen dager siden, det var bare helt fantastisk fint, stilt, vatten og den fine, fine treer som stod i vannkanten. Utrolig fine plass. Åh, den som hadde hatt en hytta der, den som hadde kunnet kjøpt en tomt og bygd en hytta og liksom eikt den plassen, eikt den utsikten, og så, går den og, trenger ikke det, for det pappa sitt. Jeg kan gå der og jeg kan nyde det, så kan jeg tenke dette, alt dette pappa sitt. Og så det en tankegang som ikke ligger naturlig for oss, for vi vil være store selv. Bli som barn. Ja, vi må videre. Fader vår, ei bønn som består av en innledningssetning som vi har brukt grusomt mye tid på, men den veldig viktig da. Og så det tre bønner som handler om Gud. Det rette fokus på hvem Gud er. At hans navn må få være hellig, at hans rige må komme, at hans vilje må skje. Tre bønner som spesifikt uttrykker en bønn eller en forespørsel om noe som handler om Gud. Og så det fire bønner som handler om menneskene. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, liksom vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse. Frels oss fra det onde. Så fire bønner som handler om menneskene. Og så det en lovprisning til slutt. Og helt til slutt. Amen. Visste du forresten at når vi sier amen, det noe vi misforstått litt på norsk. For vi sier amen til slutt når vi ber. Og det litt feil. Hvem det egentlig som skal si amen? Forsamlingen skal si amen. Som en tilslutning eller en respons til presten eller lederen som står fremme. Eller, så på engelsk så sier presten kanskje, eller pastoren en tale, og så ber han til slutt. Og helt til slutt i sin bønn så sier han, and all God's people said, og så kommer de fra forsamlingen, amen. Og så gjør de hans bønn til si med å si amen til hans bønn. Så når det står amen til slutt i fader vår, så betyr det at forsamlingen skal gi sin tilslutning til bønnen. Amen. Og gjør den til si. Da må du si, ja, jeg er enig i det du sa der. La det skje sånn. Så det er oppbygging av denne bønnen som Jesus har lært dere. Og det vi ser da, det er at 3 pluss 4 er 7. 7 er et hellig tal. 3 er tale for Gud. Den treenige Gud, den tre ganger hellige Gud. 3-tallet symboliserer Gud. 4-tallet symboliserer menneskene eller verden. De fire verdenshjørnene. Og det hellige tallet 7 er summen av 3 og 4. Ser du her? Jeg synes dette er litt kult. Og det er ikke fordi jeg er glad i matte, altså. Men hør, 3-tallet står for Gud. 4-tallet står for menneskene. Summen av det er et hellig tal. Hva betyr det? Det betyr at det er en som ønsker fellesskap med deg. Og det fellesskapet er hellig. 7-tallet i Bibelen er et hellig tal. Uttrykker fellesskap mellom mennesker og Gud. Og du ser det i fader vår. 3 bønner om Gud, 4 bønner om menneskene, 7 bønner totalt. Det er fader vår. Fellesskap mellom mennesker og Gud. Og så ser du en ting til. Det begynner med 3 bønner om Gud. Og Jesus sier, søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Matteus 6, 33. Så vi har en bønn som på en måte tage hensyn til det som Jesus har sagt. En innledning som på en måte setter toner. Fader vår, du som i himlen. Akkurat som når en musiker som skal fram og så skal spille et stykke, så slår han en akkord. Og så vet du, stykket kommer til å gå i den duren. Jesus han sier, Fader vår, du som i himlen. Ok, det er duren, det er grunntoner i hele denne bønnen. Og så kommer bønnen, 7 stykk. Og de første handler om Gud. Søk deg først Guds rike. Og så kommer de tingene som handler om våre behov, kommer etterpå. Og den første av deg, gi oss i dag vårt daglige brød. Var det det du hadde bedt om, hvis du skulle velt? Er det noen her som bare elsker brød? Hæ? Åh, tenk å få en grove skjeve, hæ? Ja, tredje juldag, da faktisk en grove skjeve skikkelig godt. Nå du fedt opp med kake og middag og dessert. Men sånn ellers i livet og ellers i verden, så ikke akkurat grove skjeve det du lengter mest etter. Men Jesus lærer oss å be, gi oss i dag vårt daglige brød. Og det handler ikke om at vi skal nøbe han om å få grove skjeve. For brød her står ikke for grove skjeve egentlig, men det står egentlig for mat. For brød, det var den viktigste bestanddelen i kostholdet på den tiden. Akkurat som det er det i Norge. Mens i Indonesia, der jeg var, så måtte du gjerne oversette med ris. Gi meg i dag ris. For denne dagen. Og så sier Luther at dette ikke bare handler om mat, men det handler om alt det vi trenger. Mat og klær, hus og heim, arbeid og helse, gode naboer, trofaste venner, et godt styre, rett og fred på jorden. Så alt dette ligger i dette uttrykket. Brød, gi dere brød. Gi dere det vi trenger for å leve. Og så er det flere ting som er litt påfallende her. En ting er at vi sier brød, faktisk. Vi sier brød. Det er en veldig lite spesifikk bønn. Så kunne vi ha vært fristet til å gjøre det litt tydeligere at akkurat i dag så kunne jeg tenkt meg biff med flødegratinerte poteter, riskrem og bringebærsaus, eller bjørnebærsaus, varm bjørnebærsaus, det du ser her. Men så lærer Jesus oss å be om brød. Og i og med at han lærer oss å be om brød, så sier han, la Gud for å bestemme menyen. Ja, men vil du ikke det? Du kan få bestemme menyen, Gud. Hva skjer når noen andre får bestemme menyen? Hva skjer når mamma bestemmer menyen hjemme? Blir det litt grove skjever da? Ja, det blir litt grove skjever. Blir det litt grønnsaker også? Jeg husker jeg følte meg lurt noe så alldeles. Jeg likte ikke grønnsaker. Så jeg åt aldri grønnsaker hjemme. Men en dag så fortalte mamma at hun hadde tatt kraft, hun hadde grønnsakerne tømt opp i sausen, og jeg var veldig glad i saus, og det var masse saus. Så jeg følte meg grundig lurt. Hun hadde lurt i meg de grønnsakerne uten at jeg ville ha dem. Men mamma, hun visste det, at Magne trenger de vitaminene der. Og så tømte hun dem opp i sausen, og så fikk jeg det i meg likevel. En mor som velger menyen, hun vil ha ungen sitt beste i tankene. Og derfor så blir det en del grove skjever. Og det blir en del vitaminer og mineraler. Og det blir litt melk. Og det blir litt frukt. Og det blir litt grønnsaker. Og så blir det litt digg innimellom, ikke sant? For hun er glad i deg. Og vi trenger litt digg innimellom. Og når vi sier til Gud at du kan få bestemme menyen, så kan vi vente en del grove skjever og litt digg innimellom. For han er glad i oss. Og han vil oss vel. Og han vil at vi skal vekse. Og så gir han oss noe som kan gjøre at vi vekser. Og utvikler oss på en helsig måte. Og så ber vi om daglig brød. Det er jo et litt interessant uttrykk. Gi oss i dag dere daglige brød. Altså, vi ber om brød for i dag. Eller kanskje, sånn som det jo gjenger an å forstå det muligens, gi dere brød for i morgen. Altså, denne bønnen må du gjenta hver dag. Og det går litt imot for måte, okker natur. For vi skulle egentlig ønske at vi hadde hatt kjøleskapet fullt, og fryseboksen full, og 500 000 i banken. I plassen for å leve i daglig avhengighet. Men Jesus lærer oss å be om brød for i dag. Å leve i daglig avhengighet av han. Sånn at det ikke sånn at vi ber for en vega i slengen, men vi ber for hver dag. Vi lever i daglig avhengighet av at han tager seg av oss. Og det skjer noe med oss. Når kjøleskapet fullt, og det flere hundre tusen på bok, da føler vi oss trygge, og så har vi litt mindre bruk for Gud. Det skjer noe i et samfunn når velstanden øker. Gud får mindre plass hos oss da. For vi lever ikke lenger i daglig avhengighet av ham. Ja. Vi må videre. Forlate oss vår skyld. Eller som det egentlig står, og forlate oss vår skyld. Og står det faktisk. Jeg har ikke lagt merke til det før i dag. Men det står altså, og forlate oss vår skyld. Så den forrige bønnen handler om daglig avhengighet av brød. Og denne bønnen handler om daglig avhengighet av nåde. Og knytte de to bønnene ihop. Og sammenhengen mellom de der, at vi trenger begge deler hver dag. Hans nåde, at den ny hver morgen. Det et daglig behov, på samme måte som maten og klærne. Og så det en bønn der vi ber om forlatelse. Det et ord det fortrolig med? Jeg har hørt at når de skulle oversette Bibelen i 2011, så tenkte de måtte fjerne det ordet, det gamle uttrykket, forlate oss vår skyld, for det at folk kunne misforstå det og tro at det var en bønn om at Gud måtte forlate oss. Skjønner du? Liksom en bønn om at gå ifra meg Gud. For det det alldeles ikke. Det en bønn om at han må ta synd og skuld ifra hjertet mitt og legge den en annen plass. Sånn at jeg og synden min er på to forskjellige plasser, og synden har forlatt meg. Og når synden har forlatt meg, så står jeg rent tilbake. Forlat oss vår skyld. Og et veldig talende bilde på det, er det du finner i 3. Mosebok kapittel 16, der det står om den store forsoningsdagen i Israel. Der ypperste presten, der de velger ut to bukker, sauer eller geiter. Og så er det de tager den ene, og ypperste presten legger på en måte hendene tungt over den ene bukken, og så bekjenner han på en måte folkets synd over den bukken. Og så blir den, så er det en som tager bukken med seg og fører han langt ut i ødemarken. Og bukken på en måte bærer med seg folkets synd langt ut i ødemarken og langt vekk fra deg, og de ser aldri bukken igjen. Den blir tatt av vilddyr ut i ødemarken og forsvinner, og med den forsvinner synden. Den store forsoningsdagen. Og så kommer Jesus, og Johannes står og peker på henne og sier, «Sjå, det Guds lam som bærer verdens synd, eller som bærer bort verdens synd. Forlat oss vår skyld. Ta synden og ta henne langt vekk ifra oss, sånn at vi står rene igjen om forlatelse.» Og så ber vi om forlatelse for skyld. Vi ber om forlatelse for skyld. Og det et veldig innholdsrikt uttrykk. Det står for gjeld. Det står for å stå i gjeld til noen. Det et eller annet som du plikter å betale. Kanskje har du opplevd å være så djupt ned i gjeld at det var bekymret for om du klarte å betale det.

Och så slider du dig ut med att betala. Och så ser du lika väl att det gäller auge. Det är en förfärdlig situation. Och gäller är något som må betalas. Hvis du har gjelden plass, så må noen betale. Og så er det en utrolig fin historie i en bok av Asbjørn Aavik, en som var missionær i Kina på Taiwan i mange år. Han forteller fra barndommen, faren døde mens han enda var ganske liten. Hvis han ikke ja, mulig at faren døde før han ble født, men han var i hvert fall veldig liten. Og så sleit mor og seg alldeles helseløs, og egentlig arbeidet seg til døde med å prøve å forsørge familien her på Lindesnes. De hadde en ku som beidde ute på en holme, og mor måtte ro ut til den holmen to ganger om dagen for å molke ku. Og mor ga alt for å prøve å holde familien vekk fra fattigkassen, for det var en skam å gå til fattigkassen og erkjenne at det klarer ikke å brøfe familien. Men hun sleit seg ut og døde mens Asbjørn var ni når mor var døde. Og så forteller han, 9 eller 11, så forteller han om noe som skjedde en dag når han var 8. Mor ba han med seg, de skulle ro over sundet bort til kjøpmannen Paul Jakob. En dansk innflytter som drev en liten butikk der. Og de rodde over sundet, og Asbjørn så at mor var så mørk i ansiktet. Hun virket så utrolig alvorlig og trist. Og han var livredd for å gjøre noe feil når han skulle ro, og rodde veldig forsiktig, så ikke båten skulle støyte imot brygget. Han så liksom så for seg at hvis jeg gjør noe feil nå, så eksploderer mor og ser så mørkud. Og de går inn i butikken til Paul Jakob, og mor plukker de varene hun skal ha opp i den korgo som hun har med seg, og så tar hun opp en slitt pengepung fra skjørtet og betaler for varene. Og så er det at Paul Jakob finner frem en tjukke store bok under disken og ble opp på en side, så snur han boka imot det, så sier han du skylder dette, og så er det fullt av tal nedover, for mor har vært på den butikken før og handlet og skrevet det, kjøpt på krita, sa de, du kjøper på kredit, jeg skal betale en annen gang, og så kommer det en annen gang, og så kan du ikke betale det heller, jeg skal betale en annen gang, og så skriver han det ned i boka si, alle disse summen som hun har, som hun skylder hos kjøpmannen. Du skylder dette. Og alt i alt ble det en stor sum. Og Millie Aavik sier, jeg vet det. Men lommeboka kommer ikke opp igjen, for den er tomen, og hun kan ikke betale. Og så stender Asbjørn der på 8 år, og så ser han opp på mor sin, og så ser han på boka, og så skjønner han, det er en sammenheng her. Det mørke ansiktet til mor henger ihop med den boka der. Hun kan ikke betale. Og så er det at Paul Jakob, innflytteren fra Danmark, og søndagsskolelærer, han tar frem en rød blyant, og så begynner han å stryke ut. Det ene tar litt det andre. Hele siden nedover, stryker ut, og stryker ut, og stryker ut, og stryker ut. Og så skriver han helt nederst, oppgjort. Så er han det i orden, Millie. Og så brister det i ansiktet til Millie Aavik. Så skal hun til å si noen ting, og så, men så klemte de i bjøtlo over døren, for der kommer noen nye kunder, og så bare kjøpmannen sender en helsing med dem på vei, god tur over sundet, og så går de. Og så ser Asbjørn at det her lysner i ansiktet til mor når de er på vei over sundet igjen. Kjøpmannen strøg ut gjeldo, som tynger mor så tungt. Og så forteller Asbjørn at når det ble vanskelig i Kina å forklare evangeliet, så tog han frem den historien, og så ble han så stilt i salen. For i Kina så visste de noen ting om å stå i gjeld. Og de forstod noen ting om evangeliet i det en som er villig til å stryke ut gjeld, og den som du ikke klarer å betale selv. Og så henger Jesus på korset en dag, og så dør han. Og rett før han skal dø,

ropene ut er fullbrakt. Og det ord han egentlig bruker det som en kjøpmann på den tid ville ha skrevet nederst på siden. Det betalt, oppgjort, ferdig. Dette leste jeg. Vi ber om forladelse for skyld. Vi skylder å betale, vi står i gjeld. Noen må betale, vi klarer ikke å betale. Jesus betaler. Han betaler det selv, akkurat som Paul Jakob betaler det selv, den gjeld. Han tok kostnaden med alle de varene som Millie familien hadde kjøpt. Han tok skuld og han tok betalingen på seg. Vi må snart ha en pause, men jeg lurer på om vi skal ta denne siste tingen av, for vi ber altså om forladelse for vår skyld. Den er litt uvant for oss muligens, for det at en ting er at vi kan be om tilgivelse for min skyld. Men her lærer Jesus oss å be om forladelse for vår skyld. Og det henger ihop med at vi gjerne ber denne bønnen som en forsamlingsbønn eller en menighetsbønn. Men det henger jo ihop med noe annet, og det er at vi ser på oss selv som del av et fellesskap. Du er del av et fellesskap. Og når du går fram for Gud og ber denne bønnen, så ber du ikke bare for deg selv, men du ber også for de andre i salen. De andre i menighet, de andre i bibelgruppen, de andre i bedehus eller i kjerke. Men mer enn det du ber for folket ditt, for du er nordmann, du er del av et folk. Vi er del av et folk med nordmenn som bærer på store skuld. Vi er del av et folk som har gjort opprør imot Gud og hans ord. Og vi er med og bærer skuld for det, for vi er nordmenn. Forlat oss vår skyld. Utrolig mye vondt som er skjedd i dette landet, med myndighetene sin godkjenning av tause kristne. Og når vi ikke har gjort alt det vi kunne for å hindre det, så bærer vi skuld for at det har skjedd. Forlat oss vår skyld. Og hvile et ansvar på oss. Og vi kan løfte stemmen noe, så kan vi gå fram for Gud, og så kan vi be om hans tilgivelse og hans nåde over landet noe. For vi er nordmenn, og vi har rett og lov og plikt til å be om Guds nåde på vegne av Norge. For vi er nordmenn. Forlat oss vår skyld. Jeg ber for Norge. Og Nehemja gjorde det. Og Daniel gjorde det. Daniel sitter i Babylon, og så ber han om nåde for folket sitt, for vi har synder. Sier Daniel, han så Gud tvers gjennom gudfryktige mann, vi har synder. Ja, vi har synder, for jeg er del av et opprørsk folk. Vi har synder. Og Nehemja gjør det samme. Vi har synder. Den gode mannen. Vi har synder. Jeg er del av et folk som er skuld i mye vondt. Se i nåde til dere. Forlat oss vår skyld, som forsamling, som venneflokk, tilhørere på Logos, del av det norske folk, forlat oss vår skyld. Vi må stoppe der enn så lenge. Herre Jesus, takk for bønnen du lærte oss. Takk for at du sier til oss på den måten at det er en åpen vei til far i himmelen. Det er en som vil være far for dere, og som dermed stender klar til å ta imot dere. En som vil ha omsorg for dere og ta ansvar for dere. Ønsker fellesskap med dere og åpner vei hjem for dere. La det få synke inn, Jesus. Så vi skjønner hvem du er og hvem vi er. Og hjelp oss til å bruke denne bønnen til å forstå mer av det som du vil si til oss. Vi ber i ditt navn. Amen.

Det var Magne Vartland som talte til oss. Du kan høre han igjen til samme tid neste vega. Minne om programoversikten som du finner på jmradio.no.

0: Vi skal ta for oss det femte budet. Du skal ikke slå i hel. Og det er forklart slik av Luther. Vi skal frykte, det vil si å ottast og elske Gud slik at vi ikke gir nesten vår skade eller mein, men hjelper han og støtter han i all legamlig nød. Det kan kanskje høres torsk ut for dere lytterne, men jeg tillit meg å spørre han Øystein likevel. Hvorfor har Gud gitt oss dette budet?
1: Ja, det er jo for å beskytte oss faktisk talt mot hverandre. Bibelens tale om livet vårt, det at livet det er hellig. Det er Gud som har skapt livet. Livet er en del av Gud, og det er kun Gud som rår over liv og død.
0: Og så lærer Jesus oss noe om dette budet, og det står noen alvorsord om dette i Bibelen, ettersom jeg har lest i Matteus 5, 21, og de følgende versene. Hvordan oppfatter vi dette, Øystein, så det som står der?
1: Ja, fariserne, de mente jo at, som jeg også mener, at vi er rettferdige med å holde det femte bud, dersom vi ikke har tog et annet menneskes liv. Det var ingen morder som ble fariserer. Men budet det omfattet mer enn å forvolde eller ta et annet menneskes liv.
0: Altså fysisk talt, fysisk. Drepe et menneske.
1: Ja, fysisk talt. Det er fedt ja. Å si det, men det betyr det inneholder mer. Jesus lærer oss at fariserene, men også oss som ikke har slått noen ihjel, har brutt det femte bud faktisk. Og når han forklarer dette her, han forklarer jo dette budet for oss i Bergpreika.
0: Ja.
1: Står i Matteus 5. Dere har hørt det er sagt til de gamle, du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som uten grunn harmes på sin bror, hør nå, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror, Raka, skal være skyldig for rådet. Og den som sier du dåre, skal være skyldig til helvetes ild. Så alvorligt ser Gud på dette.
0: Men nå leser du ifra Bibelen, i Matteus 5, 21. Og så leser du, den som uten grunn harmes på sin bror. Hva menes der oppe dette, tror du?
1: Ja, bud om å ikke slå ihjel, det går altså lenger enn å ta et annet menneskes liv. Jesus lærer oss altså at det er alt som, nå skal jeg sitere Rosenius, alt det som ut av et bittert og hatefullt og hevngjerrigt hjerte blir talt, eller enda til tenkt,
0: ja,
1: eller gjort mot noen, det er synd. Og mot det femte, og synd mot det femte bud, Gud ser på det som synd. Tenk bare tanken. Altså, hvem av oss har ikke vært i den situasjonen at vi er blitt skikkelig skuffet over et annet menneske som kanskje har gjort meg urett?
0: Har det mesten sagt, mesten daglig.
1: Ja, men her må vi passe oss slik at vi ikke blir slike som bryter det femte bud. Og blir skyldige overfor Gud på samme måte som den som er en morder. For altså, dette med den bittre rot, Hebreerbrevet taler, la ingen bitter rot vokse opp blant dere og volde skade. Det går an å bli skuffet av hverandre. Det går an å bli skuffet av hverandre som søsken i en familie også. Men å legge en annen i hat, det unngår blikket, til å unngå omgang, til å ikke være, det er altså synd.
0: Nettopp. Men så tog du litt lenger nede i det verset. Det er forferdelige greier, og den som sier du dåre skal være skyldig til helvete selv?
1: Ja.
0: Her må du gå tilbake litt, grann, Øystein, til dette verset vi hadde.
1: Ja, det er altså alt det som av et urent eller bittert og hatefullt eller hevngjert hjertet blir talt, tenkt eller gjort, det kommer i strid med Guds bud og den forklaring som Jesus også gjorde. Den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Du kan ikke leve med et hat over bror din, enten det er din biologiske eller åndelige bror eller søster.
2: Mm-hmm.
1: Da skal du gå og gjøre opp med han, forlike deg med han. Men må skilje her i mulighet til å være skuffet. Vi kan være, kjenne på skuffelse over hverandre, men skuffelsen må ikke føre til hat. Det er forskjell på skuffelse og hat.
0: Konsekvensen av det, det står skal være skyldig til helvete selv. Jeg tykker det er alldeles forferdelig å ikke kunne leve
1: i... Jeg kan ikke oppheve det.
0: Nei.
1: Det står slik.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke bortforklare det.
0: Det står...
1: Den som lever i hat og ringakter, baktale, sverte, enten det er naboen sin, det er en biologiske bror eller søster, eller det er ens åndelige, altså et annet medmenneske, han står under Guds dom og vil oppleve helvete selv ved døden.
0: Akkurat.
1: Det vil om man ikke omvender seg, men det er mulig til å være omvendelse.
0: Men vil det i praksis si at vi alle går omkring og er mer eller mindre skyldige i brudd på det femte budet? Jeg sier mer eller mindre.
1: Ja, det er ikke hverken mer eller mindre, enten det er du skyldig eller så er du ikke skyldig.
0: Ja, ja, det er ikke noen gradsforskjell.
1: Det er ikke noen gradsforskjell.
0: Nei.
1: Nei, men her er det viktig altså å understreke dette at vi kan være uenige som brødre. Vi kan bli også skuffet over hverandre. Men hvis uenigheten og skuffelsen fører til at den blir, legger den andre for hat, og taler harde ord om han og til han, både sånn høyre og bak ryggen hans, så er det altså et brudd med det femte bud ifølge forklaringen til Jesus. Og Johannes, han sier jo det, at hver den som hater sin bror er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg.
0: Ja, det er, jeg sitter her med en litt, skal man si, litt uavklart forhold til dette ordet å hate. Hva vil det si da?
1: Ja, hva skal jeg svare på det?
0: For det er en ting...
1: Ikke ville ha noe med et annet menneske å gjøre. Det å kjenne på en bitterhet i sitt indre. Jeg har snakket med folk som har måttet brukt medisiner, fordi at når de så et annet menneske, så ble de så urolige i seg at det gikk ut over kroppen og syken deres. Det er en forferdelig situasjon å være i. Og jeg har sagt til folk, og har sagt til meg selv også, at det er lettere å forandre på min holdning, eller din holdning overfor et annet menneske, eller på det andre menneskes holdning overfor deg. Vi lever i en tid der det er mye hat og bitterhet. Hat og bitterhet, det er noe av det forferdeligste som finnes på denne jord.
0: Ja.

0: Det er slik det at vi nevner dette her og har snakket om dette med hat mot et annet menneske. Hvordan er det å for eksempel å lede et møte for en kristen eller en som går med sånne bittre tanker og et hat, nærmest et hatet hjerte? Tenk på dette med både ja, å stå frem i et møte i en kristen sammenheng, ikke, som en møtedeltaker, enten denne på bedehus eller i kirke, og jeg tenker på nattværen. Hvordan er det å se på, Øystein?
1: Det er ikke noe nytt at slikt foregår. Jesus han sier dette også til fariserene, at om du bærer frem ditt offer til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har grunn til å klage på deg, da lar ditt offer ligge. Der får han alteret, gå først bort og forlik deg med din bror. Kom så og bær frem ditt offer. Det står i Matteus 5. Mm-hmm. De skriftlærde, de fariserene, de var flinke til å vise frem sin fromhet og sitt gudsliv for folk. De ba mange og offentlig lange bønner framfor folket, og de levde etter strenge regler, og de ble oppfattet som moralsk høyverdige personer. Men det gjorde de ikke rettferdige for Gud, faktisk. Så lenge de hatet bror sin, eller nesten sin, og slikt hat var det mye av iblant de. De hatet jo sønnen, menneskesønnen Jesus, til de grader at de vedtok å falle dødsdom over han. Og det var jo hatet til Jesus som førte til at de gjorde vedtak om å slå han i hel. Men Jesus sier her til fariserene i skriftlærde at det er ikke rett med deg hvis du har et uoppgjort forhold til bror din. Og hvis du skal ta det inn i vår sammenheng som du jo, Hans Torgny, nå gjorde med, du blir bedt om å lede et møte, men så vet du det at der er et forhold som gneger meg i forhold til et annet menneske i forsamlingen, eller i familien min, eller jeg ligger i konflikt med naboen min, da må jeg leve etter dette ordet. Da må jeg bare si til den som spør meg om leda det møtet at jeg tror ikke jeg er i stand til det nå, trenger ikke si mer, og så må du bare stilte rolig gå og ordne sin sak med den som du har imot. Den som du er så til de grader at du blir bunden i din samvittighet. Ja, vi kan ikke hykle oss og kle oss i kristelige gjerninger og samtidig leve i synd, enten det gjelder brudd på det femte budet, sjette budet, tredje budet eller hva budet var. En må gjøre opp sin sak, en må ha en ren samvittighet og fri. Og det er noe mye bedre å si at det jeg sa der eller det jeg gjorde der, det var galt, og så ble ferige med det. Men det er veldig vanskelig.
0: Men det må være akkurat likt i ekteskapet.
1: Ja, selvsagt så er det det, og det går jo ikke å leve livet i lag uten å be om tilgivelse i et ekteskap. Jeg forstår ikke at det går an. Jeg lurer over til om det kan være grunner til at den så ofte skiller seg.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Ja, i boken etter Pontoppidan, som mange har hørt om, som heter «Sannhet til Guds fryktighet», spør han, «Hvordan kan vi øyelegge helse vår, og på den måten korte livet, både vårt og eventuelt andre sitt?»
1: Her er en som har sagt det slik at avvind og vrede for korte liv og sorg gjør mannen gammel før fetia. Og de som er fagpersoner på dette her innen psykologi og psykiatrien, de sier jo det at det er livsforkortende hvis at en lever i et forhold som en går og blir pålagt tunge bører. Det er en kjent sak at vi mennesker over tid kan bryte hverandre ned. Ja, både psykisk og fysisk.
0: Altså forkortet livet?
1: Ja, forkortet livet. Og det har jo ført til mange sykemeldinger.
0: Mm-hmm.
1: Og til alt for tidlig død. Og slik nedbrytende oppførsel, det er synd. Det er synd mot det femte bud. Du skal ikke slå i hel. Og det er altså galt å hakke og terrorisere på andre med harde og dømmende ord og handlinger. Bibelen lærer oss å oppmuntre oss til at vi skal heller bruke de andre ord, de motsatte ord, de milde og omsorgsfulle, veiledende, gode ord mot hverandre. Og den kloke kong Salomo, han sier det slik: milde ord er som en strøm av honning. Ja, søte for sjelen.
0: Ja.
1: Det gir opptrift og en legedom for kroppen.
0: Nettopp. Ja. Det vil vel si egentlig som en oppsummering av akkurat det siste du sier. Det er, si heller noe positivt framfor det å dra fram et negativt ord om både den ene og den andre av naboer eller andre.
1: Ja, for vi har en syndig natur som vil si det motsatte. Man vil gjerne ikke mangle noen andre, men ikke seg selv. Og så blir det fokusert på alt det negative om alle andre. Og da skal jeg si, når de lystene kommer, trongen kommer, så skal jeg si til den lysten at det her vil ikke fylle deg.
0: Ja.
1: Jeg vil fylle det som Jesus sier, det jeg skal elske bare over meg hverandre. Men her går altså dette budet. Det er mer enn å bruke en revolver eller bruke et drapsvåpen. Det går inn i vårt tanke og liv.
0: Hele personligheten.
1: Hele personligheten. Slik som alle buder gjør, for du skal elske og ære Gud over alle ting. Det er mer enn det fysiske, det er mer enn det konkrete. Her går det inn på faktisk alt, om du har en hatefull, bitter tanke. Du må søke hjelp om du har det, sier noen, slik at du kan få løse opp i det, for du kan ikke møte den Gud slik, selv om du er aldri så aktiv i Guds rike.
0: Nå skjønner jeg det at vi er alle skyldige for Gud. Det verste er at vi har ikke noen sjanse til å rydde opp i det selv heller. Vi har bare i beste fall sjanse til å rydde litt og, skal man si, pynte litt på fasaden. Da er det forferdelig godt og inderlig godt å vite at det er forlating for syndene. Der som vi bekjenner syndene våre, er han trofast og rettferdig, står det i min bibel, og han tilgir oss synd og renser oss fra all urett.
1: Ja, det er så sant, men du sa også bekjenne og ber om nåde. Det er begge deler, bekjenne og ber om syndsforlatelse. Vi kan ikke bruke syndsforlatelse som i hovedbudet. Og så sier det at nå har jeg bedt Gud om det, så får det bare være som det vil for han der som jeg er så galen på. Eller, ja. Det konfliktforholdet jeg står i nå. En må først forlike seg, og så får jeg nåde. Du kan ikke bære ditt offer fram for Gud, og så sier alt vel bare med det. Du må få ordning på ditt sak for ditt medmenneske, før du kan få din sak med Gud i orden.

0: djevelen. Et ja til Jesus er et nei til synden og til djevelens vilje med mitt liv. Det er en kamp, rett og slett, å bli bevart som en kristen. Ingen vinner frem til den salige ro uten seg en veldig fremtrenger. Det har en hver kristen merker, og synder du, så er det som å brenne seg på et bål, altså. Du svir.
1: Det er vel ikke for ingenting at Paulus snakker om en tårn i kjødet.
0: Ja, hva den tårnen er, det vet vi jo ikke. Nei. Men vi har et kjød i alle fall.
1: Ja.
0: Og der er det mange tårner som volder smerte. Tårn er jo en sånn rissespiss eller noen sånn kniv som pirker og river i oss. Og det kjenner en til. Jeg synes det er så herlig. Jeg hørte Johannes Kvalheim fortelte om dette her med den de to naturer. Han talte på Sørlandet på et møte jeg var for mangfoldig år siden. Og da var det jo en fisker på Vestlandet som hadde dukt på sjøen. Han skulle ut og fiske, men så ble det litt bølger, og så var han ustødig, for han var kommet høyt opp i året, og vi ble ikke stødigere.
1: Nei.
0: Med året. Og så snuffet han, og så datt han på sjøen. Og så fikk han tag i en taustump som hang fast i båten,
1: ja.
0: Og så de dette her, de som lå rundt han, og det var kaldt og vinter, så de for fort bort, altså, så han lå ikke lenge selv, men han kjente at det var forferdelig så fort det gjort ble før han måtte miste
1: kreftene
0: og isene rundt han. Og så sa han, nå trodde jeg hadde ikke kommet nå, dere bor her, så trodde jeg med siste time hadde kommet, sa han. Hva tenkte du da, sa de til han? Jo, sa han, da sa jeg, takk for laget, du gamle Lars, sa han, for der jeg skal inn, der får ikke du bli med.
1: Så flott.
0: Ja, det er flott. Det er noe i vår syndige natur, i vårt vonde tanke, i vårt indre, som ikke blir med der som vi skal inn. Men det forutsetter en omvendelse for syndene og en tilgivelse av Jesus på grunnlag av at Herre, jeg er en syndig mann. Du må tilgi meg. Jeg må få tro meg frelst. Jeg må få tro at mine synder er betalt.
1: Det gjelder fullt ut også for det femte budet.
0: Ja, det gjelder fullt ut for det femte budet.

I forrige programmet så nevnte jeg det at det var muligheter for alle til å lese litt mer om Buddha. For det er virkelig, skal man si, godt for oss å lese om vår egen rett og slett tilstand. Og det vil jeg anbefale først og fremst Bibelen, men også Buddha av C.O. Rosenius. Det er en flott bok, og den vil jeg gå videre med Luthers katekisme og sannhet til gudfryktighet av biskopen Erik Pontoppidan.

Han stiller mange gode spørsmål og gir gode svar på de spørsmålene. Så er det en lite hendig bok som jeg setter pris på selv. Den heter Buddha for meg. Den er skrevet av flere forfattere, blant annet av Sverre Bø, Christian Helland og Rolf Kjøde. Dersom du ikke har disse bøkene, så stikk innom en bokhandel og spør etter de der, eller gå innom gjenbruksbutikkerne, for der er det mye god litteratur å finne, og også disse bøkene som jeg nevnte. Det er gjenbruksbutikk på Klepp, på Bryne, Nærbø eller på Varhaug. Og skulle du ikke finne de der, så er det alltid et antikvariat, må ha de både i bare for å nevne det, i Fjærland oppe i Sogn og nede på Tvedestrand. Men det er litt langt å reise, men det går an å ringe. Jeg anbefaler altså gjenbruksbutikkene først og fremst, og der er det mye annen god litteratur. Og så står det igjen og annonserer oss ut, og teknikken har Ragnar Ege styrt med faste hånd i kveld som kveldene før. Og i studio har Øystein Meling svart på spørsmålene fra meg, Hans Torgny Indrebø. Og nå vil vi ønske deg en fin kveld videre, og en god natts kvile.

Da har du hørt program nummer 5 i serien De ti bud, som Hans Torgny Indrebø, Øystein Meling, har. Og så skal vi fortsette å høre litt mer sang og musikk, for vi får fulgt opp programmet. Da hører vi brødrene Kjetilstad synge for oss «Jeg hørte en lokkende stemme».

0: siste kveld.
1: Det du hører, brødrene Kjetlestad synger for oss. Nåden I Kristus nok for deg. Takk for du var med oss også I kveld. Og vi tilbake igjen på mandagsmorgen klokka 8:30 med en ny morgensending. Velkommen til å være

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: En kjent beretning fra Bibelen. En av de mest kjente av dem alle sammen. Lukas 15 fra vers 11. Og han sa, en mann hadde to sønner, og den yngste av dem sa til sin far, «Far, gi meg den del av boet som faller på meg.» Og han skiftet sin eiendom imellom dem. Og ikke mange dager derefter samlet den yngste sønn alt sitt, og dro til et land langt borte. Og der ødte han sin eiendom i et ryggesløst levnet. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hunger i det land, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgene der i landet, og han sendte ham ut på sine marker for å gjete svin, og han satt provar og fylle sin buk med de skålner som svinene åt, og ingen ga ham noe. Men da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har fylt opp av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk.» Og han sto opp og kom til sin far, men da han ennå var langt borte, så hans far ham. Og han ynkede synderlig og løp til, og falt ham om halsen og kysset ham. Men sønnen sa til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg, og er ikke verdig lenger til å kalles din sønn.» Men faren sa til sine tjenere, «Ta frem den beste kledning, og ha den på ham, og gi ham en ring på hans hånd, og sko på hans føtter, og hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade, for denne min sønn var død, og er blitt levende igjen, var tapt og er funnet.» Og de begynte å være glade. Ja, Herre Jesus, vi ber deg igjen, som vi alt har gjort i kveld, velsign ditt ord for oss. I ditt eget navn. Amen. Dette er jo, som jeg sa, en meget kjent fortelling, og vi har både lest den og hørt den mange ganger, og hørt taler om den. Alle som er her, det er jeg sikker på. Det er noe spesielt som jeg gjerne ville peke på her, og det kunne jeg samle under en overskrift som jeg kunne kalle «Den store omvurdering». Den store omvurdering. Ja, for her hører vi om en som omvurderer sin situasjon, og det slik at alt forandrer seg. Alt forandrer seg. Og tenk, vi hører enda om at der foregår en omvurdering hos Gud, og så Gud i himmelen forandrer sitt syn på et menneske under visse vilkår. Det er ganske underlig å få se det, og det var det vi nå skulle forsøke å betrakte. En omvurdering, det kan vi jo bli nødt til å foreta noen hver. Vi har ment noe temmelig lenge om en sak, og så viser det seg at det er ikke sånn som en trodde. Jeg hørte om en mann, han hadde så veldig god brønn, sa han. Så han skrøt av dette brønnvannet sitt, så det var svære saker. «Har du kjent så godt vann?» sa han. Men så begynte det å opptre forskjellige sykdommer, og så kom distriktslegen, og så sa han, «Si meg en ting», sa han, «Hvordan er denne brønnen her?» «Ja, den», sa han, «den er kjent rundt i hele bygda, den», sa han, «folk kommer her når de skal ha riktig godt vann.» Men vi får undersøke det litt, da, sa distriktslegen, og så viste det seg at den brønnen, den måtte de stenge, den skjønner den var helsefarlig, de kunne ikke bruke den mer. Og sånt har nok hendt på mange områder, det at man har hatt en sikker mening om en sak, det var jeg så sikker på at, og så viste det seg en vakker dag, jeg måtte omvurdere hele situasjonen. Og la oss nå ta for oss denne gutten her, den yngste sønnen. Han hadde et syn først, men han fikk et annet syn efterpå. Ja, det gjorde han. Og dette to slags syn, det kommer til uttrykk her i teksten. Første synet, det lyder som, gi meg den del av arven som faller på meg. Gi meg det jeg har krav på. Det var en innstilling som han hadde. Det begynte det med. Og det ble en forandring siden, for da lyder det ganske annerledes. Stille og varsomt og beskjedent, og da er han satt på plass, for da sier han, la meg få lov til å være, la meg få være som en av dine tjenere. Ja, ja, ja, det kan vel være vi kjenner noe til det, noen vær. Vi begynte livet med denne innstillingen, gi meg, gi meg. Og en var ond, og en så på livet og fant at det var mye her som lokket. I verden, ja, det var mange ting her som lokket. En ville være glad med de glade, og en bega seg med lysende øyne og store forventninger ut i denne verden som hadde så mye å gi. Og det er det alvorlige med det her med oss mennesker, at det har gitt oss en viss grad av frihet. Vi får det vi vil ha. Vi får det vi vil ha. Ja, faktisk. Men tenk på Jesus som sa om fariseerne. De liker å stå på gatehjørnet og holde lange bønner. De liker å vise seg frem. De liker å få ros av menneskene. Ses av menneskene. Ja, de har allerede fått sin lønn, sier Jesus. Det betyr, de har fått det de vil ha. De har fått det de vil ha. Ja, da får de ikke mer. De vil ha anerkjennelse av menneskene. Det fikk de. Da får de ikke mer. Og det er det som er så alvorlig med menneskene. De kan i en viss forstand, og rett forstått, så får de grunn det de vil ha. Du vil ha moro. Du vil leve livet. Ja, da får du det. Da får du det. Sånn som du nå kan legge seg til rette da. Du vil ha ære av menneskene, det vil du gjerne ha. Da får du det. Ja. Du vil ha den trøst og den fest og den glede som du får i kong alkohols selskap. Da får du det. Da får du det. Du vil ha den nytelse som gis i urene gleder. Å, det er mye stygt der. Denne gjerning var ond i Herrens øyne, står det i det gamle testamentet et sted om en. Og det er mye, det kunne sies mye om det. Gud har satt en hellig grenselinje mellom kjønnene, og han har innstiftet ekteskapet. Men, og det er hans livslover som er knyttet til det. Men menneskene vil ikke respektere de livslovene. De vil ha gledene å plukke nytelsen der hvor de kan finne den. Og så gjør de det. Og så får de det de vil ha. Og så får de betale prisen. Ja. Og det er det som er den bitre frukt vi ser i dag i bygd og i by utover vårt land. Den som har levd en stund og er blitt et eldre menneske må vel gi meg rett når jeg sier at det har gått temmelig sterkt ned over bakke i vårt kjære fedreland. Like sikkert som de har gått oppover i materiell velstand, sånn at det som hver mann har i dag, det ville være en utenkt luksus for våre besteforeldre. Ja, det er faktum. Men like sikkert som vi materielt aldri har hatt det så godt som vi har det nå, vi har det så godt som noen mennesker på jorden, vil jeg påstå. Like sikkert er det at de har gått nedover med respekten for Guds hellige livslover. For man har plukket gledene og fordelene og nytelsene. Det ville man ha, og det fikk man. Og så får man se om man får noe mer. De har fått sin lønn, sa Jesus om fariseerne. De har fått det de ville ha. Det står et alvorlig ord i Romerbrevets første kapittel. Det er ikke mange i vår Bibel som er mer alvorlig enn det som står å lese der. Det er det som apostelen sier til oss fra Gud selv om hedningene, om folkeverdenen. Når det står det at de vil ikke ære Gud, de byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort med et bilde og dyrket avguder. Derfor overgav Gud dem til deres hjerters lyster, til urenhet, for å vanære sine legemer seg imellom. Så byttet de Guds sannhet bort med løgn, står det. Og så kommer det igjen. Så overgav Gud dem til skammelige lyster. Og endast for tredje gang så står det at de hadde ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap. Så overgav Gud dem til et sinn som intet duger, så de gjorde det usømmelige. Og så står det lemset opp alle de forferdelige synder som går i svang omkring oss i denne dag. Hvorfor det? Det var det de ville ha, og det fikk de. Men så får vi se om de får noe mer. Det kan være det slutter med det. Det er det forferdelig alvorlige. Og derfor, min venn, du har den grad av frihet at hvis du vil leve livet borte fra Gud, så får du gjøre det. Men vær forberedt da på å betale prisen. For man kan ikke tjene to herrer. Og man kan ikke gå i fremmed åk med vantro. Man kan ikke tjene både Gud og mammon, Kristus og Belial. Og, sier apostelen, den som vil være verdens venn, han blir Guds fiende. Du får velge der. Det står så. Og den sak er ganske klar efter Bibelen. Gi meg. Ja vel, så fikk han det. Og så fikk han gå med det. Men det gode med denne gutten, det var at han en dag gikk i seg selv, som det står. Han gikk i seg selv. Han våknet. Det var som om han fikk se plutselig sin egen situasjon. Og så ser han det at han som hadde trodd det skulle bli herlighet og glede og jubel, han satt nå som den usleste stakkar ute på jorden og gjetet svin og fikk spise av de skolmene som svinene åt. Det var hva han hadde igjen. Da begynte det å skinne for ham noe som han ikke hadde tenkt på en god stund. Det begynte å lyse i minnet om en sak, og det var fars hus og hjem, hvor det i virkeligheten var godt å være. Og så sier han til seg selv, jeg vil stå opp og gå til min far. Jeg vil stå opp og gå til min far. Og så vil jeg si til ham, far, jeg har syndet, og er ikke verdig til å være din sønn. La meg få være som en av dine tjenere. Der har du omvurderingen. Før var det bare, jeg vil ha. Og det er ikke grenser for hva man vil ha. Ja, det var en som sa det slik nå, han sa det om ungdommen, det kunne vel vært sagt om eldre også, tenker jeg. Men han som jeg hørte da, han sa det i ungdommen nå, sa han, de er så bortskjemt, så de vet ikke hva de vil ha, sa han. Det kan vel gjelde eldre også, det tenker jeg. Jeg vil ha. Og det er overfor Gud og så mange en gang det at den har det på den måten den vil ha. Den vil ha det. Når det står noe på, så skal Gud være der med hjelp. Men for øvrig har man ikke noe bruk for ham. Det ble annerledes nå. Han ble liten nå. Nå var ikke det å få arven, alt som jeg har krav på. Gi meg. Å nei. Nei, la meg få være. Tenk om jeg kunne få lov til bare å så smette inn forbi døra og så sitte der, så glad jeg skulle være for det. Bare om jeg kunne få lov til å være hjemme hos far. Som en tjenestegutt, om så var. Det var store ting det. Det er slutt på å kreve nå, bare jeg kunne få lov til å være hjemme. Og det som altså før var så selvsagt at en gadd ikke tenke på det engang, det lyser nå som den største skatt, den største dyrebarhet. Tenk om jeg kunne få lov til å bare være hjemme, smette inn forbi døren og sitte der. Tenk hvor stort det skulle være. Det er en omvurdering som kan ligne noen ting. Er det ikke vel? Gud velsigne deg som er her. Vi er vel kanskje nesten bare troende mennesker her. Kanskje det er bare troende i denne forsamlingen. Det vet jo ikke jeg. Men skulle du være her som ikke har foretatt denne status, dette status oppgjør for din egen del, så stans for din evige salighets skyld. Stans opp mens det er tid, og tenk deg om. Hvor går det hen med deg med den kursen som du har nå? Du vil ha, du vil ha, du vil ha. Du vil ha både verdens gleder, og du vil ha Gud i bakhånden kanskje, eller så gikk du nå aldri på et møte. Du vil ha, du vil ha. Har han fått stelle med deg? Har han fått bøye deg? Har han fått vise deg hvor du egentlig står, en fattig, fortapt synder, men ingenting kan kreve? Har han fått vise deg det? Men det er en ting her som nesten er enda merkeligere, synes jeg, å lese om, og det er fars vurdering. Det er det syn som far har på denne gutten. Det er nå for det første det at han lot den gå når ikke det var noen råd han ville være hjemme. Vel, vel, så fikk han gå. Han fikk det. Men det merkelige, synes jeg, å lese, det er det som står her. Han var død og er blitt levende igjen. Han var tapt og er funnet. Der kan du se fars vurdering. Og det er jo noe vi alle forstår, at Jesus, han tenker da på Guds vurdering. Det er rart det. Så her går en ung junke, ser du. En herrmann. Håhå, han har penger i lommen. Han har penger i banken. Han har venner alle veiene. Han lever i herlighet og glede. Han kan innrette seg. Så det er aldeles storartet. Etterspurt i alle fine selskaper, godt fornøyd med seg selv og alt i orden her. Helsa er god, og moro er å leve fint. Ja, det er liv. Nei, det er død. Ja, det sier han som vet det. Det er død. Han var død. Det er han var. Og det går over som en dom over hele denne verden, som går så tankeløst bort ifra Gud. Som morer seg, som lever, som går dette tomme livet fra dag til dag, og plukker gledene hvor de kan få dem. Og tenker ikke så mye på evigheten, at det går til omvendelse. Det er liv, det er liv. Ja visst, nei, det er død. Det er død, han var død. Fars øye følger denne gutten som går fra fest til fest, fra glede til glede, det populære og i vennekretsen, og å, så storartet han lever, han lever. Og far ser på ham og ser, nei, han er død. Det er ikke liv det der. Det er ikke liv. Det er død og ender i den evige død. Ja. Han var død. Det var sånn som han så på det. Nå skulle du tenke deg om, min venn som er her. Skulle du tenke deg om? Og så skulle du forstå det, at det kommer ikke an på din vurdering, skjønner du, men på Guds vurdering. Det kommer ikke an på hva du tenker, men det kommer an på hva Gud tenker. Men tenk på disse menneskene, du som sier for eksempel, ja, nei, der er ingen Gud, sier de. Hva står det om det i Bibelen? Dåren sier i sitt hjerte, der er ingen Gud. Ja. Men han som sitter i himmelen, hva sier han? Han ser det dårskap, han ser hvor tomt det det betyr ingenting. Tenk hva du vil mene og tenke om Gud. Hva betyr det? Hva tenker Gud om deg? Det det som betyr noe. Å ja, den fine junkeren, den spretne herremannen. Så levende, så spretten, ser du. Og så populær overalt. Det livet. Nei, det døden. Det døden. Men så en vakker dag så kommer der en skikkelse ned i veien, skjønner du. Han fillet, og han fæl. Og han sulten, og han trett, og han har sånn ond samvittighet, og han går der og øver seg på en tale som han skal holde når han kommer inn og får se far. En fin tale som han skal holde, om at han angrer så fælt. Om han bare kunne få lov til å komme inn forbi døren og sitte som en tjenestegutt. Det kommer en stakkars så trøtt og så hjelpeløs, han kan knapt gå de siste skrittene. Hva skal vi si om en sånn en? Ja, ferdig! Det slutt! Nei, nei, nei! Han funnet! Nå lever han! Nå lever han. Det som han selv trodde var liv, det så hans far som død, og det som han selv oppfattet som slutten, det var knapt noe håp mer, det så far som livets begynnelse. Er ikke det stort å tenke på? Det er glede i himmelen over en synder som omvender seg, sier Guds ord, og det står just i denne sammenheng. Det er glede i himmelen over en synder som omvender seg. Man tenker på det så mange en gang når en får lov til av og til å bøye kne sammen med et menneske som vil gi seg over til Gud. Det har vært tider hvor det har vært oftere å se den i det siste, må jeg si for min del. Men det er jo slikt som en har fått lov til å være med på, det er veldig stort å få se dem. Og jeg minner stunder hvor jeg har sett et menneske bøye kne og gitt seg over til Gud. Og reise seg opp ifra benken hvor han har knelt. Og det har simpelthen vært vått på setet der, sånn har han grått, og nå står han og snufser og gråter og føler seg mindre enn en etterring. Aldeles overgitt. Ja, men i himlen har de stemt fridens harpe, nå er det glede. For dette er ikke døden sånn som han tror, men det er livet. Sånn ser Gud det. Sånn ser Gud det. Venner, vi må ta Bibelen for oss, og så må vi bruke Bibelen som et seglass vi kan se gjennom, sånn at vi kan få øye på det som til sist betyr noe her i verden, nemlig hvordan Gud vurderer tingene. Om vi kunne lære oss til å begripe det. Lær meg å kjenne dine veier, synger vi. Lær meg å tenke dine, kjenne dine tanker, og øves i å tenke dem. Det er den som er slått ned, som er blitt en fattig synder, som nu tar sin tilflukt til Gud i sin nød. Det er han som det lyser håp over. Ikke han som er sterk og selvhjulpen og full og sprettende, full av liv, tror han selv. Det er han som tar sin tilflukt til Guds nåde i Jesus Kristus. Det er han som vi har håp for. For hva står det nu her? Hva gjør så far? Hva gjør så Gud? Ja, her står det. Her står det så fint. Han sa til tjeneren, ta frem den beste kledning og ha den på ham, og gi ham en ring på hans hånd og sko på hans føtter. Han fikk ikke holdt hele talen sin en gang. Den fine talen som han hadde spekulert ut, at han skulle holde, om han kunne bevege fars hjerte. Det var ikke nødvendig. Det var ikke nødvendig. Far så det langt borte. Nå kommer han. Og så springer han ham i møte, og omfavner ham og tar ham til sitt hjerte, og den fine talen, den blir simpelthen borte der i omfavnelsen. Sånn er Gud. Han bare kommer. Sånn er Gud. Og så står det, ta på ham den beste kledningen. og en ring på hans hånd og en sko på hans fette. Sko på hans fette. Nå er det slik at da vi studerte teologi i min tid, så innprentet i oss det at man skal ikke spørre etter alle disse her detaljene i lignelsene. Det er galt det, man skal bare se på det ene store hovedpoeng, ikke sant? Jeg ser noen her som har studert teologi som noenlunde på min tid. Det lærte de nå. Og det er veldig galt å spørre hva betyr ringen, lærte vi da, og ikke, må ikke spørre hva kledningen betyr, eller hva sko på føtter, det har ingenting å si det, sa de da. Vel, de gamle, de visste bedre, og tenk, nå har lærdommen snudd seg igjen, den hender at den må omvurdere den også. Og leste jeg ikke nå nettopp en grunnlærd avhandling av en bra mann, som forklarte så veldig godt hva kledningen betyr, og hva ringen betyr, og hva skoene betyr. Og det viser seg jo nemlig det at alt det der som Jesus sa, det er noe som folk forstod den gangen, fordi det svarer til forholdet. Når en sønn hadde gjort seg umulig, så ble han lest ut av familien, som sa de det, og da var han for død og reine. De visste hva det var, og det var sånn. Det var privatrett, familierett i samtiden, det der simpelthen. Folk hadde greie på det. Ja. Men når han kom tilbake og gjorde sin sak opp med far, da hette det seg, han er blitt levende igjen. Nå lever han igjen. Og da tok de på ham den kledningen som han hadde hatt før. Det skulle helst være så. Hvis det kunne være. Og i annet fall, det står egentlig den første kledning. Det var en kledning som han fikk på, og det var et tegn på at han var sønn, med sønnens fulle rettigheter. Og så fikk han en ring, og det betydde at han hadde autoritet i huset. Han hadde autoritet i huset, og kunne være med. Og bestemme i huset. Og så fikk han sko på føttene, og det betydde at nå var han med i arbeidet sånn som før. Folk skjønte det, for det var sånn. Er ikke det deilig? Å ja. Jeg synes det var formelig oppbyggelig i den lærde avhandlingen, for det er sånn det er. Du kommer til Jesus som en fattig synder. Jeg blir ikke trett av å tenke på det for min egen del så lenge som det er siden jeg ble omvendt til Gud. Jeg kommer til Gud som en fattig, fortapt synder, og bekjenner for ham alt det hjertet vet av min synd og elendighet, at jeg har gjort ham imot. Og så tar jeg min tilflukt til Jesus, som evangeliet forkynner meg om. Han som er Bibelens Jesus, han som døde for meg, han som er både min Gud og min bror. Jeg tar min tilflukt til ham. Og hva så? Ja, da eier jeg den kledning som smykker meg ut av trange for tronen som yndigste brud. Jeg for Gud kan intet bringe uten deg og dine sår. Under din forsoningsvinge, jeg for Gud frimodig står. Du vil en evig rettferdighet hente, der pinen og døden ditt hjerte omspente. Der får jeg den kledning som smykker meg ut av trange for tronen som yndigste brud. Rettferdigheten av Gud på grunn av troen, sier Paulus i Filippenserbrevet. Jeg blir iført Jesu Kristi fullkomne rettferdighetsvitedrakt. Lovet være Jesu navn. Det er rettferdiggjørelsen det, som de gamle har forklart. Hva er rettferdiggjørelsen, stod hos Pontoppidan? Rettferdiggjørelsen er at den treenige Gud av bare nåde, og for Jesu Kristi skyld, tilgir den angrende og botferdige synder, og eftergir ham både synden og dens skyld, og i steden tilregner ham Kristi fullkomne rettferdighet, Ja, han ser ham i Kristus, som om han aldri hadde syndet. Det er med dere. Kan du tenke noe så stort? Kan du, har du fantasi til å forestille deg noe som er større enn nettopp det? Å, det er vel vidunderlig. Sånn er det å være en kristen. Og da skjønner du det at det da er ikke bare sånn som han tenkte var stort det om jeg kunne få lov til å komme inn forbi døra. La meg få være. Ja, ja. Det viste en ny vurdering, sa jeg. Og det var godt. Men det var ikke bare sånn at han fikk så vidt slippe inn. Men han fikk en kledning. Og han fikk en ring som ga ham autoritet i huset. Og for meg er det naturlig da å tenke på denne forunderlige rett som vi har som Jesu Kristi venner og medarvinger, Guds barn. Vi har lov til å gå og røre ved allmaktens sterke hånd, som Hallesby pleide å si det, i bønnen. Vi kan røre ved allmaktens hånd. Vi har, om du vil forstå meg rett, en ring på

Og vil du, kjære Gud, i denne kveldstund gi nåde til omvendelse for den som sitter iblant oss og vet med seg selv, han er ikke frelst. Herre, la det skje. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

La oss fortsette å be sammen i Jesu navn. Vi vil takke deg igjen, vår Herre og vår Frelser, at vi får være sammen om deg, og at hvor ditt navn kommes i hu, er du selv til stede. Vi regner med deg, Jesus, med ditt nærvær, og vi takker deg fordi du har gitt oss løft om din Hellige Ånd. Herre, vi ber at du selv vil gå inn i våre hjerter, at du vil gjøre dine gjerninger i oss ved din Hellige Ånd gjennom ditt ord. Og ikke minst ber jeg om det for min egen del, Herre, at det ord jeg forkynner for andre må få være i mitt hjerte. Så vet du at vi trenger deg først og sist. Amen. Vi skal nå lese fra Lukas evangeliet, og så vil jeg be forsamlingen om å få bli sittende. Jeg tror det er det beste. Og om jeg nå leser fra en norsk bibeloversettelse, så er den ikke så meget forskjellig fra den danske, skulle jeg tro. Det er en oversettelse av 1930, den som er autorisert i Norge, som jeg leser fra. Vi har fått en nyere, som ikke er fullt så nøyaktig som den vi har før. Så jeg bruker den gamle. Men jeg setter pris på, og jeg tror at det stemmer med Guds ord, at jeg skal følge med så sant det er mulig når vi leser. Det er Lukas evangelium, kapittel 15, og det er først vers 1-3. Og derefter fra vers 11 av. Altså kapittel 15, 1-3, og så fortsetter vi med vers 11. I Jesu navn. Og alle toller og syndere holdt seg nær til ham, altså til Jesus, for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurrede seg imellom og sa, denne mann tar imot syndere, og eter sammen med dem. Da talte han denne lignelsen til dem, vers 11, og han sa, en mann hadde to sønner, og den yngste av dem sa til sin far, far, gi meg den del av boet som faller på meg, og han skiftede sin eiendom mellom dem. Og ikke mange dager derefter samlet den yngste sønn alt sitt, og dro til et land langt borte, og der ødet han sin eiendom i et ryggesløst levnet. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hunger i det land, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på sine marker for å gjete svin. Og hans attrå var å fylle sin buk med de skolmer svinene åt, og ingen ga ham noe. Men da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiefolk hos min far har fulgt opp av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far og si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg, og er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Og han sto opp og gikk til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham. Og han ynkedes innerlig over ham, og løp til, og falt ham om halsen, og kysset ham. Men sønnen sa til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. Men faren sa til sine tjenere, hent den beste kledning, og ha den på ham. Og gi ham en ring på hans hånd, og sko på hans føtter, og hent gjøkalven, det vil altså si fedekalven, og slakt den, og la oss ete og være glade.
For denne min sønn var død, blitt levende igjen, var tapt og funnet. Og de begynte å være glade. Men hans eldste sønn var ute på marken, og da han gikk hjemover og kom nær til huset, hørte han spill og dans. Og han kalte en av tjenerne for seg og spurte hva dette var. Og han sa til ham, din bror er kommet, og din far lot slakte gjøkalven for ham, fordi han fikk ham frisk tilbake. Da ble han vred, og ville ikke gå inn. Hans far gikk da ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud, og meg aldri har du gitt et kje for at jeg kunne være glad med mine venner. Men da denne din sønn kom, som var han som har ett opp din eiendom sammen med sjøger, da slaktet du gjøkalven. Men faren sa til ham, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men vi burde fryde og glede oss over at denne din bror var død, blitt levende, var tapt og funnet. Amen. I dette kapittel taler Jesus en lignelse som faller i tre deler. Det er i virkeligheten samme lignelse. Og det står at Jesus kun talte en lignelse. Det er først om et tapt får, så om en tapt penning, og så det som man ofte kaller den tapte sønn. Det vi nå først skal legge merke til er, hvem er denne lignelse adressert til? Foranledningen til at Jesus taler den, er at fariseerne og de skriftlærde knurrer seg imellom. Fordi Jesus tar imot syndere og eter sammen med dem. Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Tollerne i Israel på den tid var jo landsforrædere. Det er derfor de ble slått sammen med syndere. Man kan jo ikke si det om toller i dag, for de er ansatt i statens tjeneste. Men tollvesenet i Israel, det var jo noe helt annet. Og de arbeidet for okkupasjonsmakten, og de arbeidet til okkupasjonsmaktens fordel på sine landsmenns bekostning. Og de var ansett for med rette å være landsforrædere. Og de sto ikke høyt i kurs. Og det visste de også selv, disse tollere. Og mange av dem beriket seg også på sine landsmenns bekostning. Da Jesus kom, så ville de gjerne høre på Jesus. Og Jesus gikk inn i deres hus. Han var blant annet i tolleren Levis hus. Han ble apostelen Matteus, den tolleren. Og syndere, de som har glidd ut, de som har kommet nedfor, taperne, som man sier, de som var utskudd i samfunnet, de holdt seg nær til Jesus. Og de holdt seg nær til ham fordi de ville høre ham. Og Jesus sier om seg selv, menneskesønn er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. De som er friske har ikke bruk for legen, men de som har det ondt. Og lær det, sier Jesus. Jeg har ikke behaget offer, men i å få frelse syndere. Dette kunne ikke fariseerne og de skriftlærde bli fortrolig med. De hadde ventet en Messias som skulle holde seg sammen med dem, naturligvis. Som skulle ha sitt utgangspunkt i Jerusalem, og som skulle være ett med folkets religiøse autoriteter. Og så kommer altså Jesus og slår seg ned i Kapernaum, det sted
man minst av alt kunne tenke seg som utgangspunkt for Messias. Så knurrer de etter å høre Jesus, og så taler han denne lignelsen. Og adressen for denne lignelsen fariseerne og de skriftlærde. Den har, som alt Guds ord, et budskap til alle mennesker. Men skal vi forstå dette budskapet, må vi legge nøye merke til adressen. Jeg hadde en eiendommelig opplevelse en gang, mens jeg var student. Det var tidlig en søndag morgen klokken 5. Jeg var bedt av en forening for det Blå Kors i Oslo om å være med på en bespisning og være med for å spille for dem. Det var noen som skulle synge, og jeg skulle akkompanere. Der kom de inn fra gaten. De kom bokstavelig talt fra rennesteden. De kom fra fyllearresten. De kom fra teglverk og høyst forskjellige steder. Noen hadde ligget i båter, og de hadde ligget i tomme hus. Der kom de elendige og forfrosne. Det var vinter som nå, og det var cirka 9-10 kuldegrader ute. Og dere kan tenke dere hvordan den forsamling så ut. Høyst forkommen. Så fikk de sterk kaffe, så sterk som krutt. Og så fikk de smørbrød. Og det var noe som var forslaget. Med biff og karbonado og meget annet godt. Og de spiste. Så var det en som skulle tale for disse. Så begynte han å lese fra Lukas evangelium her om den fortapte sønn. Men han hadde ikke lest lenge før de begynte å rope til ham. Pass deg selv, sa de. Pass deg selv. Du er ikke bedre selv. Selv, sa de, heter det på vulgært språk i Oslo. Pass deg selv. Pass deg selv. Du har ikke noe rett å si dette til oss. Du er ikke bedre selv. Og han måtte sette seg med uforrettet sak. Jeg vet ikke hvor langt han kom. Han hadde ikke lest mange vers der han måtte stoppe og sette seg. En liten stund bakefter kom det frem en mann. Dere kjenner meg, gutter, sa han. Ja, dere vet at jeg har ligget i rennesteden. Jeg gikk ut og inn hos politiet. Jeg er godt kjent av politiet, det vet dere. Men jeg skal si dere, jeg fikk se Jesus, jeg sa. Jeg fikk se Jesus. Og nå skal dere høre. Nå skal dere høre, ja. Du har bare trettet meg med dine synder. Voldt meg møye med dine misgjerninger. Men jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. Hører dere det, sa. Jesus er død for våre mine synder. Han har utslettet dem. Han har tatt dem bort. Og det har han gjort for sin egen skyld. Han elsker meg. Og du skjønner, det er det samme for deg det. Du har rett akkurat det samme du sa til dem. Da kan du tro det var stille i forsamlingen. Det var så stille at du kunne føle stillheten. Og så plutselig er det en mann som reiser seg halvt opp fra stolen nede i salen der. Og det er akkurat som en sky går vekk fra ansiktet hans, og så sier han, å ja, sier han, å ja, nå ser jeg det også, sa han, å Gud, se takk, nå er jeg frelst. Og det var han. Der og da satt han og hørte seg frelst. Det viste seg bak efter. Jeg satt oppe ved piano, det var et stort piano, et flygel i den salen der. Og jeg tenkte med meg selv, jeg strever, og jeg ber, og jeg arbeider. Jeg var sekretær i en KFM-forening i Oslo, og jeg studerte teologi. Men jeg kunne ikke si at jeg var frelst. Jeg kunne si at jeg ba til Gud, og jeg leste Bibelen, og jeg vet ikke hva. Jeg var med på alt som jeg kunne være med på, og brukte all min tid til kristelig arbeid. Men frelst var jeg ikke. Da kjente jeg et sting.
det som Bibelen kaller anstøt av evangeliet. Og som Jesus sier, salig er den som ikke tar anstøt av meg. Det var det de skriftlærde og fariserne gjorde. De så at tollerne ble nye mennesker. De så at syndere ble frelst. De var ikke syndere lenger etter de hadde lært Jesus å kjenne. Det var en som var kjent for sin grusomhet. Han var selot, som det het. Det er en sånn hjemmefransmann, og de var ikke så nøye på midlene. Det var ikke så fritt, for de brukte terror også. Simon seloten, han ble en av de 12 apostlene, han. Ble et nytt menneske. Slik er Jesus. Da Jesus hørte denne knurringen, da var det han talte denne lignelsen som vi har lest siste delen av. En mann som hadde 2 sønner. Den yngste, han gikk til sin far og sa at han måtte skifte sin eiendom mellom dem. Og vi forstår, han var en rik manns sønn. Og så fikk han den del av boet som falt på ham. Og det var som en ikke så lite. Det forstår vi. Og så dro han av sted, for nå vil han være fri. Han hadde hatt nok av det, å være hjemme og foreldres formynderi og litt av hvert. Det er kristne foreldre som merker det når barna begynner å bli fremmede for dem. Når barna ikke lenger er hjemme i hjemmet sitt, de begynner å bli grepet av en annen ånd. De begynner å ville søke ut. Det er trist for mange kristne foreldre. Nå skjønner du jo hvem denne far er bildet på i lignelsen. Det er en barmhjertig far. De har 2 sønner. Og så er det altså den yngste som en dag samler alt sitt, og så drar han til et land langt borte. Så han kunne være fri innflytelsen fra hjemme. Og dere vet, der fikk han mange venner. Den som har penger, han har venner, ikke sant? Og han var spandabel. De åt da, de drakk, de hadde det moro, de forlystet seg. Og de levde etter det de syntes de hadde lyst til. Og hadde det storartet, tenkte de. Inntil en dag pengene var brukt opp. Han satte hele eiendommen sin over styr med denne måten å leve på. En fullstendig uansvarlig måte å bruke penger på. Da oppdaget han at alle venner var borte. Han skjønte ikke hva det var for et land han var kommet i, før han ikke hadde noe mer. Men da fikk han oppleve det. Da led han nød. Da visste han ikke utvei. Og så måtte han gå til en av borgerne der i landet. Og han sendte ham ut på marken for å gjete svin. Det var ikke akkurat en verdig stilling for ham. Og han satt for å være og fylle sin buk med de skålene svinen åt. Han hadde ikke annet å leve av. Og ingen ga ham noe, står det. Er ikke medvink der i dette landet? Vet du hva dette landet heter? Verden heter det. Landet langt borte, det er verden. Har du penger? Kan du ha det moro? Kan du spandere? Da er det storartet. Da ser det ut som en kan være lykkelig. Kan en få karet til seg og gjøre det en har lyst til, så ser det så bra ut. En stund. Og så. Så kommer den dagen og oppdager hva det er for slags land en er kommet til. Jeg har ikke sett det til å begynne med. Og mange unge mennesker som forlater sitt kristne miljø, de vet ikke hva det er for et land de er i. De vet ikke hva denne verden er. Og de vet ikke hva det er å være under djevelens herredømme. Før de en dag ser at livet deres er ødelagt. Livet er spilt.
De har tapt. Nå trenger de hjelp, og det er ingen som bryr seg om dem. Det er ingen som gir dem noe. Og den trøsten de får, hvis de da prøver å henvende seg til noen, det er som regel den. Det er din egen skyld. Du har stelt deg slik. Du kunne vært mye bedre med deg. Du hadde et godt utgangspunkt. En hadde en arv kanskje med seg hjemmefra. En hadde fått lov å studere, fått undervisning, fått skolegang, og kanskje kommet i en god stilling også. Og plutselig har han forspilt alt sammen. Og all den trøsten får. Du har ikke fortjent noe annet. Og så er det så inni samvittigheten en anklage som sier, nei, det er sant det. Jeg har ikke fortjent noe annet. Der sto denne mannen. Og da skjedde noe stort med ham. Da kom han til seg selv. Det er ikke alle mennesker som gjør. Når Guds ånd begynner å tale til oss, da kommer vi til oss selv. Jeg begynner å se hvem jeg er. Hvem er jeg? Jeg fikk også se hvem jeg er. Ja, hvem er jeg? Et fortapt menneske. Det var det jeg, i meg selv. Og så husker han, det var noe han lærte i sin barndom. Det var en som han hadde forlatt. Vendt seg bort fra Gud. Jeg vil stå opp og gå til min far. Jeg vil si det som det er. Jeg har syndet. Ingen unnskyldning. Jeg har syndet mot himmelen, det vil si mot Gud og for deg. La meg få være som en av dine leiefolk. Det hadde han tenkt å si. Det fikk han ikke sagt, men det han tenkt å si. Jeg kan ikke vente å få være barn mer. Det har jeg forspilt. Men la meg være for en som en av dine leiefolk. Og han stod opp og gikk til sin far. Han behøvde ikke gå langt. Mens han ennå var langt borte, hører du det? Kan du fatte hva som ligger i det? Det er ikke bare en lignelse. Her ligger en realitet. Mens vi ennå var langt borte, var det en som så oss. Hans far så han da. Han ynkedes innerlig. Og så løp han til. Han skulle vente at det måtte være sønnen som løp til sin far. Men det er faren som løper til. Og faller ham om halsen og kysser ham. Synden hans ble ikke nevnt med et ord. Han stammer frem, far. Jeg har syndet mot himlen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. Altså det samme som han sier, jeg har forspilt barneretten. Jeg er ikke verdig til å være i huset ditt. Og han tenkte å si dette med leiefolk, vet du. Men da vet du, faren har avbrutt, og så faren roper på tjenerne, og sier han til tjenerne, hent den beste kledningen og ha den på ham. Det er bildet på Jesu Kristi rettferdighet. En synder blir ikledd Jesu Kristi rettferdighet. Her er altså en som har forspilt sin barnerett, men han har en annen rett. Den som romerne 4-5 taler om. Den som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Han regnes hans tro til rettferdighet. Den ugudelige har en rett. Jesus har kjøpt oss den retten med sitt blod. Fordi Guds sønn kom og gjorde våre gjerninger. Da Jesus kom, så kom han ikke for å gjøre sitt. Men han gjorde ditt og mitt. Vi har en rett som Bibelen kaller den ugudelige blir rettferdiggjort. Uforskyldt.
av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som vi senere skal tale mer om. Dette fikk han ha den beste kledning på ham. Og gi ham en ring på hans hånd, slik uttrykte det, ringen satt på fingeren. Og det var barn av fornemme hus som hadde den ringen. Og når du så den, visste du, han er barn, han er sønn i huset. Fikk han sko på føttene, er symbolsk, vet du. Det blir en ny vandring. Slutt på syndelivet. Det blir en ny vandring. Og så sier faren, at denne min sønn, han var død. Men han er blitt levende igjen. Og det er ikke noe lignelsespråk, det er realiteten. Vi har døde i våre synder og overtredelser. Men med troen på Jesus er vi født på ny. Fått et nytt liv. Han er levende igjen. Han var tapt, men han er funnet. Og de begynte å være glade. Det er stort når vi får oppleve vekkelsestider, at evangeliet når inn i synderes hjerter. Det er som det kommer musikk inn i en sinn, når du hører evangeliet forkynt slik, at det går inn, og hjelpeløse, fortapte syndere, hører seg frelst. Og de som ikke er noe, har noe håp, de som det ikke er noe hjelp for, de får det evige liv. De får håp, og de får hjelp, de får frelse. De får rettferdighet fra Gud. De blir barn i huset. Er det noe underlig at det blir takksigelser og lovsang? Denne lovsangen, den er vidunderlig å være med i. Men det var en som ikke var med. Han hadde en sønn til. Han var ute på marken. Han trivdes ikke stort hjemme, han heller. Han måtte stadig ha noe å gjøre, han vet, og holde på med. Han var ikke hjemme da broren kom. Han deltok ikke i fest og glede hjemme. Men han var ute og drev på med noe. En veldig aktuell lignelse dette her. Og det er ikke bare lignelse, det er også billedtale samtidig. Så kommer han hjemover da, og hører spill og dans fra huset. Og så vil han vite hva dette er, og det forteller en av tjenerne ham. Din bror er kommet. Og din far lot slakte fedekalven, som vi sier på dansk, for ham. Det betyr fest, og høytid, og glede. Det er når man skal glede seg, man slakter den. Det er som til bryllup, det vet du. Og det er som et bryllup når synder omvender seg. Der var de glade der inne. Men han ville ikke gå dit. Å nei, takk. Du ser denne hjemmeværende sønn. Han har også falt fra sin far. Han hadde ikke akkurat forlatt hjemmet, men han var fallen i sin ånd. Og det var der jeg var, i min ungdom. Fallen i ånden. Og det er enda verre det, enn å gå bort. Han passet ikke i gledeselskapet. Kunne ikke glede seg. Faren ville ikke støte ham fra seg. Faren har samme sinn over ham som over den andre, som han løp til og falt om halsen. Han gikk ut og talte vennlig til ham. Men da ble sønnen harm. Og så sier han til faren, se, så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Og så har du ikke gitt meg så mye som et kid, for at jeg kunne glede meg med mine venner. Du, hva er det for en ånd? Hører du lovtrelldommen? Du var ikke en som tjente med glede. Du var ikke en som var glad for å være ute og arbeide. Du var en som måtte drive på med noe, vet du. Han hadde ikke glede i hjertet i farshuset, så han måtte holde på med noe. Det var alltid noe som måtte gjøres.
Og slik er det med religiøse mennesker som ikke frelst. De må alltid drive på med noe. Og de må utfolde aktiviteter for enhver pris. Og de tåler jo ikke at noen ikke aktiviseres. Det er veldig aktuelt i dag. Nå blir det jo påstått av mange at denne hjemmeværende sønnen, ja, men han var det vel en kristen? Da sier ikke hans far barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Jo, det sier faren. Men han eide ikke noe av dette, denne hjemmeværende sønnen, likevel. For å få lys over det kan du se hva det står for eksempel i Romerne 9 om Israel som Guds dom hvilte over. Det står om dem, apostelen Paulus som sier det. Jeg kan lese i sammenheng forresten i kapittel 9 fra begynnelsen. Jeg sier sannhet i Kristus. Altså han taler ikke som naturlig menneske, men som kristen. Jeg sier sannhet i Kristus. Den hellige ånd vidner, min samvittighet vidner med meg i den hellige ånd, at jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. For jeg vil ønske at jeg selv var forbannet bort for mine brødre,

De har velsignelsen. De har herligheten, mener jeg. Herligheten betyr Guds nærvær. Det står at Guds herlighet fylte huset, først om tabernaklet og siden om tempelet. Det står også om siden at Guds herlighet hvilte over fjellet. Det var Guds nærvær. Altså, folket har barnekåret, det har Guds nærvær, det har paktene, det har lovgivningen, det har Guds tjenesten, og ikke minst, det har løftene, som betyr Guds gavebrev. Og Gud har ikke tatt dette fra dem igjen. Kunne ikke Gud si til slike barn? Du er alltid hos meg. Du er der hvor jeg er. Jesus har sagt at når to og tre kommer sammen i mitt navn, er jeg midt iblant dem. Og han sier, overalt hvor jeg lar mitt navn komme i hu, er jeg selv til stede. De som ferdes der, de er der hvor Gud er. Og tenk på alle dem som er døpt, og som i dåpen har fått hele frelsen gitt som gave fra Gud. Kunne ikke Gud si til en barn? Og hvis de er religiøse mennesker som går i kirke, og ellers der hvor nådemidlene forvaltes, kan ikke si, du er alltid hos meg? Har ikke Gud gitt alt dette? Og likevel eier de det ikke. Det gjorde ikke Israel. Gud hadde gitt dem det. Det tilhørte dem. Men på gresk er det at det tilhører dem ikke det samme som at de eier det. Og de eier det ikke. Og apostelen sier i begynnelsen av kapittel 10, brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Du, hvor mange tror det går i våre kirker, i våre forsamlinger, der hvor vi er samlet om Guds ord, der hvor nådemidlet forvaltes, som ikke er frelst. De er der hvor dette er. Og Gud sier til dem, alt mitt er ditt. Jeg har gitt deg det. Og de eier ikke. Det er den hjemmeværende sønne. Det som mørker ut for ham. Det gjorde det. Og så under det kan høres. Det skal mer til at slike blir frelst. Jesus har sagt at toller og sjøger går før eder inn i Guds rike. Vi burde fryd og glede oss i Jesus, denne din bror. Han var død, er blitt levende. Han var tapt og er funnet. Dette burde du glede deg over. Hvorfor kan du ikke det? Nå kan det være at noen kommer i nød med seg selv når jeg hører dette. Og sier, dette passer på meg. Jeg er en hjemmeværende sønn, og hva nå? Hva skal jeg så gjøre? Du skal høre. Du skal høre. Alt mitt er ditt. Og det skal du begynne å tro. Det skal du ta til deg. Så blir du frelst. Ikke bare ferdes. Og så ikke være opptatt med all verdens aktivitet. Det er en ting som er viktigere enn alt annet. Det er å bli frelst. Og blir du frelst, så begynner du å tjene Herren med glede. Et menneske som er frelst, det påvirker andre mennesker. Simpelthen med sitt bare nærvær. Og det viktigste for oss som kristne er ikke akkurat det vi gjør, og det vi sier for den saks skyld, men det er det sinn som er i oss. Og om Jesus kunne møte andre gjennom oss, og andre kunne si takk Jesus at jeg møtte dem da. Derfor vil jeg si til deg, dette har jeg opplevd selv. Alt mitt er ditt. Og det er ingen som blir mer hjelpeløs og alendig og fattig i seg selv enn en som aldri har vært ute i verden. Når Guds ord først fordømme og avkle ham. Det er ingen som blir så små.

Men det heller ingen som får se evangeliet så stort som en som frelst av egenrettferdigheten. Drukkenskap en forferdelig synd, men egenrettferdigheten mye verre. Å bli frelst fra egenrettferdigheten, du, det det største som finns. Du blir frelst fra den akkurat på samme måte som du blir frelst fra alt annet ved tro på ham som gav seg selv for oss. Og ved å ta ham på ordet når han sier, alt mitt ditt, det kan du både leve på og dø på. Takk, Jesus. Vi takker deg fordi du kommer oss i møte. Fordi du taler til vårt hjerte. Takk også for dette ord i kveld. Så ber vi deg, Herre, at du vil være nådig mot oss, mot våre land, mot folket. At du vil bevare oss fra krig. Du vil bevare oss fra undertrykkelser og urettferdigheter. Herre, vi har ikke fortjent det. Men gi oss og bøy oss og erkjenne vår synd. Så du kan velsigne oss, Jesus. Så takker vi for dagen, og når vi skal samles igjen i ditt navn her, ber vi at du fortsatt vil være med oss, på blodets skyld. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja. Skal vi forsøke å dele Guds ord I kveld også? Og så var det dette som hørte Paulus vitne av. Det nemlig sannhet, dette bare Gud som ved sin hellige ånd kan gjøre dette ordet levende I våre hjerter. Det kan ikke du og jeg. Det kan ikke noen predikant, det kan ikke noen profet, det ingen som kan gjøre det uten denne ene som livets ord, nemlig Jesus Kristus. Han kan gjøre ordet levende I ditt hjerte også I kveld. Og det det vi skal be ham om. Vi får sukke til ham nå, og legge det hele I hans hånd. I alle fall be om at det må skje. Og vi sier det at vi legger møte I Herrens hånd, og så tar vi møte likevel. Vi flinke sånn, men vi erkjenner det at det kun han som kan gjøre noe fra det til når det kommer til stykket. Jeg skal lese fra Johannes 16. Jeg leser det fra det 26. Verset der I Jesu navn. På den dag skal dere be I mitt navn. Og jeg sier dere ikke at jeg skal be Faderen for dere, for Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg utgått fra Gud. Jeg utgått fra Faderen og kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Faderen. Hans disipler sa, «Se, nå taler du fritt ut og sier ingen lignelse. Nå vet vi at du vet alt, og du har ikke bruk for at noen spør deg. Derfor tror vi at du utgått fra Gud.» Jesus svarte dem, «Nå tror dere, se det kommer en time, og den alt kommet, og dere skal bli spredt hver til sitt, og la meg være alene. Men jeg ikke alene, for Faderen med meg. Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred I meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden.» Ja, Herre, dette var ditt ord, Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Skriften, den taler om tre slags mennesker på jord I grunn. Det den store massen, vet vi, som lever helt og fullt, og kun for det som I denne verden. Du kan si, jeg ikke bare si, men det Jesus sier I Matteus 7:13, vi går på den brede vei som fører I fortapelsen. Det altså bare det som I dette livet, I denne verden, som har en aktualitet for dem. Også det de vi kan kalle aktivt religiøse. Og det tales ikke så ofte om. Og som stadig frykter for å være blant selv. For en ting vet jeg I alle fall nå, at jeg ikke blant de første. Det vet jeg. Men jeg blant disse andre, disse religiøst aktive? Og mange finner trøst I den erkjennelse, dessverre, at de hører ikke med disse første meg, da vi søker Guds rike, vi går på møter, vi gir til Guds rike, og så videre, og så videre. Vi da vel med, ikke sant? Men disse, altså de dårlige omfruer, vi hører I Matteus 25, som også tok sine lamper I tid for å møte brudgommen, det skal du legge merke til. Jeg skulle vel ikke være blant dem som har lagt ut på denne vandringen for å møte Jesus en dag, men jeg har ikke olje på lampen. Disse som en dag må høre fra Jesu munn, jeg kjenner deg ikke, jeg vet ikke hvem du Jeg kan ikke tenke meg å komme I en sånn situasjon. Ikke sant? Og hvis vi virkelig sto over for dette alvoret, så ville det komme et rop opp fra vårt hjerte I kveld. Herre Jesus, se til at jeg ikke blant dem. For det kan meget vel skje. Tenker du noe over det også, eller det en selvfølgelighet for deg at du på rett vei? Det var det for de dårlige jomfruene også, det var helt opplagt for dem at de var på rett vei. De gikk jo for å møte brudgommen, de gikk jo for å møte Jesus. Det klart du var på rett vei, sånn så de det selv. Inntil ropet altså lød I mørket, brudgommen kommer. Gå ham I møte. Hvor? Hvordan? Hvordan skal jeg gå ham I møte nå? Hva om ropet lød her nå I kveld? Visste du hvor du skulle henvende deg? Visste du hvor du skulle møte deg? Nå så de altså at de var I mørket, og så de det som hele tiden hadde vært tilfelle altså. De hadde aldri vært innenfor. De hadde aldri hatt et sant møte med sin synd, altså med sin fortapte tilstand, og med den levende Jesus Kristus. Han som kommet for å frelse syndere. Og visste altså ikke hvor de skulle gå hen. Og skal du legge merke til en ting, så fløy de altså dit hvor de hele tiden hadde hatt sitt liv og sin kristendom. Hvor hen? Til de andre. Til denne flokken de hadde vært sammen med hele veien. Til menigheten. Der har du også den kategorien mennesker. Også de altså på den brede vei som fører I fortapelsen. Det jo tre kategorier mennesker, vet du, men det bare to veier. Og bare to utganger, frelse og fortapelse. For oss mennesker. Den vei de religiøse går på, altså gjerningenes vei, det den brede vei. Eller du kan vel si at den akkurat så bred eller smal som det passer en enkelt til å gjøre den. En bestemmer seg for å be 7 ganger I uka. En annen mener det nok med færre bønner. Hva mener du? Har du noen mening om det, sånne ting? En mener om å lese mye Guds ord, en annen mener at det ikke så nødvendig, det livet som teller. Sies det gjerne da, mange lever akkurat slik de selv ønsker I alle slags utskjærelser og løse forhold og verdens mangfoldige underholdning og så videre. Og drar det enda til inn I menigheten, mens andre går I kloster. Ja, altså, det en helt til venstre, og så har den andre helt til høyre. Men hva det for noe? Alle har altså laget seg sin egen vei. Så brei eller så smal som selv vil ha den, eller mener at den bør være. Hva som en gammel som vittnet på Bedrusenbord hos oss for en år siden, og så sier han dette her. Man lager seg en smal vei på den greien. Men hva dette for noe egentlig? Jo, det noe som stammer fra det gamle menneskets eget hjerte og tanker. Det kommer herifra. Det ikke noe jeg tror på Gud, det ikke en vei som Herren har satt meg inn på. Men det en vei som jeg selv har valgt å gå. Nå skal vi prøve oss selv. Jeg må prøve meg selv på dette altså. Det sånn? Guds ord taler om gjenfødelsen. Altså dette å bli frelst, så taler det blant annet om å gå over fra Satans makt og til Gud. Og Satans makt over mennesket viser seg jo først og fremst I dette at den ikke kjenner Jesus. ute av stand til å se hvem han er. Som det står at vi ser jo det klart på fariseerne og de skriftlærdes møte med ham. Han, altså denne Satan, det står, han er forblindet i vantro sin. Altså så de ikke ser hvem Jesus er. Han er mørkets fyrste, og han bringer altså mørket med seg der han kommer. Han gjør blind, i motsetning til Jesus, vet du, som gjør seende. Han åpner menneskers øyne så de ser åndelig. Satan blinder mennesker, så de ikke ser. Og der mørket har blitt riktig tett, der kan også mennesker leve i de utroligste synder uten å registrere noe galt i det. Men heller tvert imot, så nå taler vi da om mennesker som vi kjenner kristendommen. Skammer seg ikke som folk i Sodoma, som profeten Jesaja peker på i Jesaja 3:9. Hør hva som står om dem. Om sin synd taler de åpent, som folket i Sodoma. De skjuler dem ikke. Og så kan vi jo spørre, har det noen aktualitet i dag? Ser du noe av dette i dag? Mørke. Også sant troende mennesker kan slite med svære ting, vet du. Vi må ikke tenke det at når vi blir kristne, så blir vi liksom uten synd. Nei, vi blir ikke uten synd, men vi blir ikke tilregnet synd. For Jesu Kristi soning selv. Men vi finner nok av synd her inne, og noen mye mer enn andre. Alt dette som legning og natur og alt dette her, ikke sant? Temperament. Men hva forskjellen på disse menneskene og de første vi snakket om? Jo, for disse menneskene så det nettopp synd. Det litt synd for meg. De i lyset altså, ikke i mørket, så for dem mørket virkelig mørket. Hva det som har skjedd iblant oss? Og senest i dag vil jeg lese en som stilte det spørsmålet. Hva det som har skjedd iblant oss i dag? At vi har kommet dit hen som kristne enigheter som vi i dag. Og så sier vi jo, de siste 50 år det nærmest ikke blitt talt om synd. Hvor ofte hører du en eller annen predikant som forteller deg at du en synder? Er du ofte? Taler jo synd i det hele tatt? Nei, alt bare så kjekt og greit. Og så fint, alt sammen. Det bare ett sted hvor det kjekt og greit og fint. Og det i Jesus Kristus. I hans offer. Altså den pris han betalte for at du og jeg skulle bli frelst. Og nå himmel og salighet. Der alt greit. Ikke noe annet sted. Ikke i meg. Jeg kan ikke se på meg selv og si at du verden og bra det står til nå. Nå jeg sikkert en god kristen, og jeg ser det her liksom. Nei. Blikket må løftes høyere opp så du ser Jesus. Hvem han og hva han har gjort. For det han, Gud, regner med. Hvorfor har de altså dette lyset? Hvorfor mørke mørke for dem, og så videre? Hvorfor synd synd for dem? Jo, for jeg får ta imot Jesus det sanne lys, som opplyser hvert menneske, som det står i Johannes 1:9. Det årsaken. Og det også bare i dette samlivet med Herren, at det blir denne frukt som varer. Det ikke noe du og jeg kan gå rundt og bære frukt, vet du. Hvordan skal du få det til? Stans nå litt sånn helt konkret opp for deg, altså. Hva skal du gjøre for å bære frukt som varer? Altså frukt som blir stående for Gud. Hvordan vil du få til det? Nei, altså kristen en som lever med blikket festet på Jesus. Evangeliet levende fra hans hjerte. Der blir det frukt som av Gud. Det ikke noe du og jeg får til. Men det noe som vokser frem, akkurat som du ser frukten vokser frem på trærne omkring deg. den følge og at det sagt I greinene. Ja, så de som sier at det bare det, forstår du at det nettopp det som plager meg så ofte. Jeg synes at jeg synes ikke å se noen frukt I livet mitt. Men heller tvert imot så ser jeg bare mer og mer synd. Falske, feige, skuespill, rykleri. Det så mye ondt som bor I mitt hjerte. Og jeg må jo lure på om jeg da kan stå I et rett forhold til Herren. Når det sånn fakt. Når jeg slik, jeg skulle heller tro det ganske andre makter som rår opp meg også. Skal en kristen ha det sånn? Se på tolleren og fariseren I tempelet som Jesus taler om I Lukas 18. Og så kan vi spørre, hvem av disse to det som I mørket? Det han som står fremme der og priser Gud fordi han ikke lenger som andre mennesker? Eller det han som står der ved døra og slår øynene ned om å be Gud være meg synder nådig? Hvem av dem I lyset, hvem I mørket? Det svarer jo Gud så klart på. Vil du se troens frukt, sier Luther et sted. Da se på tolleren som slår seg for sitt bryst og sier Gud, vær meg synder nådig. Fariseren som sto der og lovet og priste, han var I mørket, han var blindet under Satans makt. Det bare en ting som kan spre I mørket, og det selvsagt lyset. Når det kommer inn, dersom du går inn I et rom som mørkt, vet du, så vrir du på bryteren, og så blir det lys, så ser du alt som I rommet. Dette lyset må inn I menneskets hjerte, altså, som det ser. Derfor også, når et menneske stenger lyset ute, ikke vil ta imot og innover seg ordet, da kan ikke det menneske oppnå en frelse. Det umulig. For det ordet som sendt til frelse. Det det Jesus Kristus kommer til oss gjennom. Det var jo en guttunge som var på en søndagsskole, det ble jo spurt til disse her små da, hvordan kommer Jesus inn I hjertet? Du har sikkert hørt fra før. Og så svarer han så frimodig, han kommer inn gjennom øret. Det sant. Det helt riktig. Han kommer inn gjennom øret, han kommer inn gjennom hørselen. Så Herre taler gjennom profeten Jesaja allerede, og så sier han, hør, så skal din sjel leve. Ikke gjør. Se på menigheten utover hele verden, og de strever med alle slags gjerninger, for de tror at Gud krever det av dem. Ja, han krever det I loven, men ikke evangeliet. Evangeliet handler om de gjerninger som Gud har gjort for deg, I stedet for deg. Og en som sa det her om dagen så godt I grønn, han lurte på I all verden hva det var for noe sånt, som ofte reiste seg mot den samme forkynnelsen. Hva det som får folk til å reagere så negativt av og til på den? Folk som ellers altså bekjenner Gud, Jesus og nåden og alt, så kommer svaret til ham, før det. Det greit med nåden, men ikke med stedfortrederen. Jeg vet ikke om du ser det, men nåden mener I dag at Gud nådig mot oss, han god imot oss, han gir oss det vi trenger, han tar seg av oss, og så videre. Nåden. Men stedfortrederen, hva med han? Han som gjelder I ditt sted, slik at ditt eget blir lagt fullstendig av og til sides. Gud regner ikke med deg, skjønner du, I denne sammenheng. Alt ditt av oss en sånn beskaffenhet, at det kan ikke bestå for Gud, så det går bort. Og det var det han avglatt I korsets tre. Og så kommer altså Jesus Kristus, Guds egen sønn, og så gjelder han I ditt sted. Han vi vil så gjerne være med, vi jo, ikke sant? Satt fullstendig til stille. Frelsen ligger også i hørselen. Derfor så gjelder det også med en ting, også det sagt, og det at du hører, ikke sant? Og at det du hører får synke inn og også være det lys som det faktisk er. Da blir du selv et lys for andre, fordi du lyser, altså tar bolig i deg. Det er så velsignet godt å få lov til å legge også alt dette i kristelig strev, altså. Ikke sant? Er du glad i det? Så godt du får lov til å legge det bort. Regne med Jesus i stedet. I stedet, merker du det? Og da kan jeg love deg en ting. Dersom du lever her, du bør ikke være redd for at veien ikke skal bli smal nok. Også i ytre livet. Men det er... som vi leser her, i verden har dere trengsel. Som vi leser i siste vers av teksten vår. I verden har dere trengsel. Det er også en tredje kategori mennesker, de som går på den smale veien til livet. Og de er sannelig ikke populære i verden, for de godtar ikke verdens vei, altså. Godtar ikke den religiøse veien. Du kommer ikke fram på ditt eget. Du er ikke så verdifull for Gud som du trodde. Men om du ikke blir frelst og hentet ut av din naturlige tilstand, så går du rett og slett fortapt. Og det er Gud som gjør det. Dette i oss også, det må bort. Og det ble naklet til korsets tre. Jesus tok det på seg, står det. Og så bar han det opp på korsets tre. Nei, det er ikke populært. Men det er nødvendig. Og det er så velsignet når du kommer ut på andre siden. Porten er trang, men vet du hva det står i salmene? Trang, men han fører meg ut i fritt rom. Jeg blir fri. Jeg slipper å regne med dette her noe mer. Og så taler du med deg kjennet, så Gud regner ikke med det. Det skal du få slippe på. Men det er trangt, er det ikke det? Trengsel, sa Jesus, forårsaket av den verden som er i dem omkring dem også. Jeg skulle så gjerne vært annerledes, ikke sant? Jeg skulle så gjerne vært sånn syndfri og rettferdig for Gud og alt det der. Higer etter det. Jeg skulle gjerne vært sånn, men jeg er jo ikke sånn. Religiøse mennesker derimot, de plages altså ikke av den verden som er i dem, men de lever i harmoni med dem. Det går greit. Men ikke sånn i den som følger Jesus, de oppnår så visst ikke noen Nobelpris for sin fredsforkynnelse, det er helt sikkert. Fordi han som verden hater uten grunn, er i dem. Han som fordømmer altså verdens vesen. Og det tror jeg kan si uten å skulle være noen profet, at det kommer til å bli veldig, veldig trangt for de troende fram igjennom nå. Det ser du vel. Det strammer seg til på en helt særlig måte. Det var i begynnelsen. Men det kommer til å føre til det at de som lever med Gud, de får virkelig, leve med Gud, om du kan si det sånn. Derfor må de også tåle vån og spott og forakt og utestengelse både her og der, for det er bare dårskap i verdens øyne det de holder på med. Alle som vil leve Gud frykt i Kristus Jesus skal bli forfulgt, leser vi 2. Timoteus 3:12. Skal bli, står det ikke, kan hende de blir det. De kommer til å bli det. Og ute i verden, altså hvor dette skillet er klarere, så ser vi også at det er nettopp det som skjer. Vi får virkelig oppleve forfølgelse og elendighet. Vi har vært skånet mye for det, frem til nå i alle fall. Det er nemlig dette hverken de religiøse og åpenbare verden kan forstå også, men opplever som en dom over sitt eget, i stedet for å få se inn i denne friheten. Du som er i Kristus Jesus, hør på hva Guds ord sier om deg. Du er lys, og vil altså virke til dom og død for noen, og til liv og frelse for andre. Så vi leser i 2. Korinther 2:15 og 16, jeg skal bare stanse for det nå helt slutt. Du vet, Noah, han bygde arken til frelse. I hellig frykt står det, bygde han denne arken til frelse for sitt hus. Og ved den fordømte han verden. Ser du det? I og med at han bygde på denne arken, så bekymrer han at denne verden kommer til å forgå. Og så står det også der da, for vi er Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst, og blant dem som går fortapt. For de siste en død av død til død, og for de første en duft av liv til liv. Du må være klar over dette altså. Det er sånn du virker, så sant du lever med Jesus. Så er det sånn du virker på omgivelsene. Den vei, altså egne gjerningers vei, som verden og de religiøse priser, det vil altså egentlig si lovens bud og krav, det, dypest sett. Og som den pekte ut for oss, men aldri kunne sette oss i stand til å gå. Loven kan peke den veien jeg skal gå, men jeg kan ikke gi meg kraft og styrke til å gå den. Den gikk han i vårt sted. Jesus. Derfor er han selv blitt veien. Han er ikke en vei du og jeg skal gå, vet du. Han er jo ikke det. Han er veien. Er du på den, det vil si Jesus samfunn, da vil han være deg helt hjem. Den gamle original forkynner borte på jern, han snakket om et lik som lå ut på veien. Og så sier han, kan du få det like til å gå til Bryne? Eller du kan piske og slå på det, det ligger jo der. For alle er det til å gå til Bryne. Men hvis veien går, ser du, han er den som bærer oss helt hjem. Han er veien. Det er som å gjøre at du og jeg er på den veien da. Så når vi fram. Ja, Guds ord sier enda til at du har nått fram ved Jesus Kristus. Han har satt oss i himmelen, da han står. Så er det det som er å håpe, men du verden altså, hvordan vi i dag er utsatt for så mange åndstrømninger. Dette er altså, du skal være klar over at dette er åndsmakter som du ikke ser. Men som er virkelige. Som påvirker oss, ikke minst gjennom forkynnelsen. Det vi er med i den kristne forsamlingen. Det er bare én ting som kan berge oss ifra dette, det er det sanne ordet om Jesus Kristus. Og hva sier det? Jesus alene. Punktum. Det er ikke noe mer som skal til for at du skal bli frelst, enn hva Jesus allerede har gjort. Jeg har kanskje nevnt det her tidligere også, det var en oppe på Nordvestland, en eldre mann. Hadde vært der og hatt noen møter og bare sagt en eneste enkel setning som ikke slapp han, sa han. Det ringte meg flere måneder senere. Siden det slapp meg ikke, og det gikk opp for meg. Evangeliet, hva han hadde sagt for noe? Hva kan du gjøre som Jesus ikke allerede har gjort? Så gikk evangeliet opp. Det er sånn Gud bruker. Vise oss så enkelt det er. Så ser vi det. Ja, hva skal jeg gjøre som ikke Jesus allerede har gjort? Står det noe tilbake? Er det ikke sant at det var fullbrakt? Det lukte ut på korset? Må det mer til? Nei, det må ikke det. Takk Gud for det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for et ord. for evangeliet. Du legger det ned i vår hjerte, Jesus, og bevare det der for ditt navns skyld. Ber vi om det. Amen. Dere har sikkert planlagt veien videre, men kunne vi synge den redde og rettferdige himmelen verden? 284, men den står på.

I Filipperbrevet kapittel 2, det avsnittet der Jesu fornedrelse blir beskrevet. Han som fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja døden på korset. Og så står det fra vers 9, derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som over alle navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som i himmelen og på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. Jesus var lydig. Han fullførte frelsesverket. Han ga sitt liv for oss. Derfor vekte Gud han opp, han opphøyde han og ga ham navnet over alle navn. Navnet Jesus, det står i en særstilling. Josef han fikk følgende budskap fra engelen, du skal kalle han Jesus, for han skal frelse sitt folk ifra deres synder. Og fangevokteren i Filippi spør i apostelgjerningene 16, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Tro på Herren Jesus, er svaret. Og så står det i sangen, navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. I vinter så hadde jeg det privilegium og store opplevelse å være med på kristenrussturné. Det var tre ungdommer fra Vestborg videregående skole på Sunnmøre. Det var til sammen 7 grupper, 6-7 elever, som hadde 45 møter for misjonen av Vestborg i hele fylket den vegen i januar. Hun som var pianist i gruppa vår, hun hadde øvd inn 4 sanger, og de 4 sangene sång vi hver kveld fra mandag til søndag. 7 dager på rad, og en av disse var navnet Jesus blekner aldri. Og jeg må si, jeg tenkte det første kvelden, den har jeg jo sunget så mange ganger, den jo så kjent. Men vi sång den på mandag og tirsdag, onsdag og torsdag, fredag og lørdag og søndag. Og det festet seg på en spesiell måte, ikke minst det som står i koret. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Det en bekjennelse det. Ved Jesu navn så fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Og navnet Jesus, det har en forunderlig innvirkning. Jeg leste for en tid tilbake en beretning som en av utsendingene våre i Indonesia skrev. Han møtte en tidligere muslim som hadde vært en sterk leder som hatet de kristne. Han hadde kontakt med mange ånder, kunne ganske enkelt kaste spådom på mennesker om det var nødvendig. Han ble kontaktet når folk var syke, og han nøyt stor respekt og hadde nok sikkert også økonomisk avkastning på dette her. Så møtte han en dag en annerledes ungdom, som han kaller for Alfredo. Denne ungdommen hadde mye visdom, og derfor var det interessant for denne muslimske lederen som heter Pakodin å snakke med Alfredo. Så kom de inn på mange ting i samtalen, og blant annet så forteller Pakodin at jeg kan kontakte forskjellige ånder hvis jeg trenger hjelp til noe. Alfredo svarte at han var en nazareer. Hvis jeg trenger hjelp, så ber jeg til Jesus. Og da navnet Jesus ble nevnt, så merket muslimen at det var akkurat som det forsvant en kraft ifra han. Dette skjedde flere ganger, og derfor så utfordret muslimen til slutt Alfredo til en åndelig tvekamp, for å se hvem som hadde de sterkeste kreftene. Pakodin, han gikk til sies og ville ha 10 minutter til å gjøre seg klar til kampen. Han vasket hendene, ansiktet, føttene sine og bødde seg for å søke kreftene som han trodde skulle hjelpe han. Men så ser han på den andre, han sitter bare der. Skal ikke du forberede deg, spør Pakodin. Så svarer Alfredo, jeg har vært klar fra starten av. Det er ikke jeg som skal kjempe. Jesus har allerede kjempet en kamp, og for han og for alle mennesker som ønsker å tro. Og så kommer det som er hovedsaken i denne beretningen fra Indonesia. I forberedelsen så ville Pakodin istemme den muslimske trosbekjennelsen. Det er ingen Gud unntatt Allah, og Muhammed er hans sendebud eller profet. Men i det han skulle uttale dette, så sier han, det finnes bare en Gud, og det er Jesus Kristus. Han forstod ingenting hva han hadde sagt. Han prøvde en gang til, og så kom det. Det finnes bare en Gud, og det er Jesus Kristus.
Han prøvde 7 ganger

Den samme bønnen eller bekjennelse kom ut av munnen hans hver eneste gang. Og etter den sjuende bønnen så ble hjertet hans fylt med en ubeskrivelig glede som han aldri hadde kjent før. Hva hadde skjedd? Og så svarer Alfredo: «Gratulerer, Pak Odin. I dag har du tatt imot Jesus som Herre i livet ditt. Den gleden du kjenner på er fra han. Han elsker deg og har tatt bolig i hjertet ditt.» Jesu navnet hadde dratt ut av han alle de kreftene som gjennom mange år var brukt til å ødelegge for å hjelpe mennesker. Jesus var virkelig det sterkeste navnet. Neste dag så for Alfredo videre, og Pak Odin han ville prøve å spore han opp. Hvem var denne unge mannen? Så viste det seg at ingen hadde hverken hørt om han, ingen hadde sett han, ingen visste noe som helst. Og han konkluderte: «Alfredo, det var en engel som ble sendt av Gud i rett tid for å overbevise og hjelpe en fortapte sjel som Gud elsker. Navnet over alle navn er Jesus.» I en annen sang, står det: «Si, kjenner du det skjønne Jesu navnet? Gjør du det? Han som er veien, sannheten og livet. Den eneste veien, sannheten og livet. Det er han, Jesus, det handler om til sjuende og sist. Derfor er det så uendelig viktig for oss å kjenne Jesus, ha vår sak i orden med han. For det er det det blir spørsmål om til sjuende og sist. På dommens dag, det heter jo i trosbekjennelsen at Jesus skal komme igjen og dømme levende og døde. Og det spørsmålet på den dagen blir ganske enkelt: hva har du gjort med Jesus? Enten har du lukket han inn i livet og hjertet ditt, eller så har du snudd ryggen til han. Enten så følger du han og hans vei, eller så går du dine egne veier. Enten lever du livet på Jesu rekning, eller så lever du livet for egen rekning og risiko. Ingen av de som tar sin tilflukt til han, dømmes skyldig. Derfor er det så uendelig viktig at det innholdet i misjonsbefalingen, evangelium Jesus, blir gjort kjent for alle mennesker. Jeg må ta det til meg, du må ta det til deg. De som bor i vårt eget land trenger dette. De som lever ute under andre himmelstrøk trenger dette. Jesus, han er verdens håp. Han er håpet for meg, håpet for deg, håpet for alle mennesker. Gud velsigne deg. Amen.

Det var Børge Kjessem som sang om kallet. Og det daglig leder I Norsk Bibel, Mangor Harestad, som andaktsholder I Over en åpen Bibel denne dagen. Over en åpen Bibel produsert av Norea, og du kan lese mer om Noreas arbeid på nettstedet norea.no. Mitt navn Ellen Sølien.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Kirken er noe der nede, ikke så veldig mange ting, men det er voldsomme ting der som er. Og blant annet har jeg et par kassetter. Jeg har egentlig fire, og to av de er på CD også. Og det er tre av de, det er et fra Sverige. Så det kan komme noe godt fra Sverige også. Og nå er det slik i vår tid at det er så mye som ikke er godt, at det kan være at den burde være oppmerksom når det kommer noe som er godt. Og blant annet så det kom en kassett og CD med sång av Anders Nilsson. Vi har 2-3 sång av han i sangboken. Blant annet, bli blott i sårne, frelserens brud, så skal du havne.